0: alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg har udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brand fra undergrunden. Tempo, følelser. Den er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Dialog.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
2: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
2: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få den her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.
1: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT, den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
3: Det, der er interessant, og det, vi skal blive mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
4: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
1: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede land i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var Radioavisen.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Ping 3.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, har 30-doblet deres forretningsomfang i Grønland til 460 millioner kroner i løbet af de seneste 10 år. Investeringerne de sker især inden for minedrift, fiskeri og turisme, og efter ønske fra den danske regering, fortæller Peter Lundqvist, der er administrerende direktør i EIFO.
2: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Og selvom Donald Trumps vedvarende interesse i Grønland ikke har indflydelse på de enkelte investeringer, så erkender direktøren, at den geopolitiske situation har ændret sig, siden Grønland og Danmark underskrev en aftale om et styrket erhvervssamarbejde i 2019.
2: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som man siger, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
1: Og i sidste uge der blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU vil investere over 1,5 milliarder i landet de kommende år. Det er uhyre tæt ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev, der har været til Moderaternes valgfest i Sverige.
3: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener blandt andre Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune.
4: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Og knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det samme gør sig gældende for 20-24% af børnene uden indvandrerbaggrund. Og det var Radioavisen. Mit navn er Christian.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
0: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødt-grønt flertal, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødt-grønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boycott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
3: En stor andel af dem kommer fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og hun mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
4: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien.
5: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
1: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan, for den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op, de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyet. Temperaturen den kommer til at snige sig op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det er Radioavisen. Mit navn er Christian.
0: P3.

0: Vi skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV. P3.

0: morgen. Det er mandag, klokken er 6. Det er den 14. september, og Rune er klar med på 3 nyheder.
1: Og jeg samler op på valget i Sverige som det første, i hvert fald så meget jeg kan. For selvom der er blevet talt stemmer hele natten, så er der altså ikke noget, der er afgjort endnu. Med 94% optalt er det stadig virkelig tæt mellem de to blokke. De rød-grønne partier, de står sammen til at få 176 mandater, og de borgerlige på den anden side står til at få 173. Og derfor så har vi altså heller ikke hørt nogen partiledere juble over valgresultatet endnu. Vores korrespondent Anna Gårdslev har brugt natten til Moderaternes valgfest. Det er dem, der sidder på regeringsmagten med statsminister Ulf Kristersson, og hun fortæller lige her, hvordan han har reageret på tallene indtil videre.
2: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rød-grønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel.
1: Det er Socialdemokraterne, der står til at blive det klart største parti, men Anna her siger, at de rød-grønne partier samlet set er ret uenige og kan få svært ved at danne en regering, selvom de skulle få det flertal, som det godt kunne se ud til lige nu. Om det ender sådan, det kan der også godt lige gå nogle dage, før vi finder ud af. SVT skriver, at det første er på onsdag, at stemmer, der er afgivet på forhånd og fra udlandet, bliver talt op. De kan jo også påvirke resultatet, og så forventer man, at det endelige valgresultat bliver bekræftet i næste weekend først. De danske skoleelever er blevet dårligere til matematik og læsning og naturfag. Faktisk så klarer de sig dårligere end nogensinde i årets PISA-undersøgelse. Den nyhed den fyldte meget i sidste uge, og i dag der mødes landets kommuner så for at finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Og flere af kommunerne mener, at der skal fokus på de børn, der har indvandrerbaggrund, fordi de klarer sig særligt dårligt. En af de kommuner, det er Høje Taastrup. Her kommer over halvdelen af skolebørnene fra indvandrerfamilier, og derfor så har man brug for ekstra hjælp. Det mener blandt andre Kurt Skelsbæk fra De Konservative, og han er også formand for skoleudvalget i kommunen.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Det er mellem 46 og 48% af børnene med indvandrerbaggrund, der klarer sig dårligt i den her PISA-test. Det gælder 20-24% blandt børn uden den her baggrund. Og det er der altså flere forklaringer på. Det siger Louise Boykott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hende hører vi lige her.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Der er en del af os, der sådan i daglig tale bare kalder vores største medicinalvirksomhed for Novo, og ikke bruger det fulde navn Novo Nordisk. Og nu ændrer virksomheden navn til bare Novo, ligesom de også laver lidt op i logoet. Ændringerne her, de kommer blandt andet efter, at man har spurgt de ansatte til, hvordan de ser Novo som selskab. Og logoet, hvis man ikke kan se det for sig, det er en tyr, der kigger mod venstre. Nu bliver den så spejlvendt, så den ser til højre. Det er så måske ikke lige den største ændring. Novos administrerende direktør Mike Duster, han siger, at de ansatte har givet udtryk for, at de vil have flyttet Novo i en bedre retning. Jeg ved ikke, om det er derfor, man så har vendt tyren om. Han siger så også, at man selvfølgelig vil holde fast i at bevare sin historie. Og så en hurtig vejrudsigt. Vi skal få en tør mandag med en blanding af lidt sol og en del skyer mellem 15 og 18 grader, og så en svag til jævn vind fra vest. Godmorgen.
5: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver 11.
0: Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Og sikke en mandag.
6: Ja. Ej, jeg er sigt betrøft.
0: Fuldstændig dødt. Jamen, der sker mange ting den her mandag morgen, den 14. september. Klokken er 6:04. Der er valg i Sverige, som Rune også lige havde med i nu her. Havde du ikke det?
1: Det er 3 minutter siden nu, så det er lang tid siden.
0: Jeg er
6: sådan en talestrøm hver morgen.
0: Nej, der er valg i Sverige, Novo Nordisk. Farvel. Nu er det bare Novo. Ja, ja. Du, Lasse Knudsen, har haft premiere på dit tv-program i går, så lykke med det.
6: Tak for det.
0: Det synes jeg også, vi skal tale om den her morgen. Det er bare tit plejer mandag at være sådan en dag, hvor der ikke rigtig sker så meget.
6: Men ikke i dag.
0: Nej.
6: Sæt mig ikke i dag.
0: Celine Dion har også fået comeback på scenen. Der er sket mange ting.
6: Det er verden er et rart sted lige nu. Hold kæft, hvor er det godt.
0: Den måde, du prøver at fake, at du ikke er død og den er træthed endnu. Har du åbnet for en energidrik derover?
6: Jeg gør lige sådan her.
0: Okay.
1: Så er vi i gang i hvert fald.
0: Jamen, godmorgen og velkommen til Godmorgen 3.

Det er Fleur her fra Tove Lo og Stromae. Nu er klokken blevet næsten 8 minutter over 7 den her mandag morgen. Jeg håber, at du har det okay, og selvom du måske er lige så træt som Lasse, det her, det er Justin Bieber.

0: Nå, det er vist ikke kun Lasse Knudsen, der er træt, når jeg har sagt, at klokken er 8 minutter over 7 i stedet for 6. Så. Vi er flere dage i samme båd den her morgen. Klokken den er blevet 10 minutter over 6. Tak til jer indbakken, der lige retter mig. Undskyld, hvis jeg gav jer et chok i forhold til jeres morgenrutine.
1: Men hey, nu er I vågen. I vågen.
0: Ja.
1: Så kan vi det.
0: Der er begyndt at være en tendens, kan jeg mærke her, til at jeg vrøvler lidt. Det var lige omkring det her tidspunkt sidste uge, at jeg kom til at sige, at kong Charles var død.
1: Jeg synes jo, det er fedt den første halve time, der ved vi ikke, hvad der kommer ud af din mund.
0: Nej,
1: det kunne godt
0: jeg synes ikke, det er godt for min troværdighed. Det er kun her 10 minutter over 6, at det er kritisk.
1: Nej,
0: der er valg i Sverige, så meget ved jeg. Og Rune Stjup, du holder styr på resultater den her morgen. Du er resultatansvarlig.
2: Ja, indtil videre tror jeg, det eneste, vi kan sige, det er, at der er ikke noget, der sådan er helt klart.
0: Der er ikke noget, der er klart.
1: Kan jeg så spørge om noget? Fordi jeg opdager det i går aftes, inden jeg skal til at sove, der er valg i Sverige. Hvornår er det slut?
2: Jamen, altså, det var jo i går, de stemte.
1: Nå.
2: Men,
0: I går.
1: Ja.
2: De er stadig ved at tælle de sidste stemmer op. Der kommer nogen ind i løbet af ugen, de også lige skal tælle. Og så det der med at få bekræftet valgresultatet og lige tjekket efter, det kan godt tage nogle dage.
0: Ja.
1: Ja. Okay, så det er sådan... Den der ugen, der har vi et resultat.
2: Ja, bare følg med, Lasse, i løbet af ugen.
0: Bare. Vi lænder trygt op og
1: rundt. Nå, altså, du bliver min svenske rygsøjle. Det bliver godt.
0: Så er det jo også i den her weekend, at Celine Dion har lavet et comeback på scenen. Lasse Knudsen, har du siddet og set Instagram-videoer?
1: Jeg må ærligt indrømme, jeg vidste ikke, det var i den her weekend. Jeg vidste godt, hun lavede comeback, fordi en af mine venner skal ned og se hende i Paris i slut september. Men jeg vidste ikke, det var i den her weekend. Har du set nogle af videoerne?
0: Jamen, det kom lidt i mit feed. Altså, det var lørdag aften, at hun spillede sin første sådan, fulde koncert efter 6 års pause. Hun har jo været ramt og er ramt af den her sygdom, der hedder Stiff Person Syndrome, som har gjort, at hun ikke har kunne optræde. Men nu har hun så spillet her i Paris i weekenden for sådan noget 30.000 mennesker. Hun er...
1: Jamen, hun er
0: altså en legende.
1: Hun er det, man kan lade med for en legende. Det er, what? Er hun også kun 58 år?
0: Det skal nok passe, hvis du siger det.
1: Jeg var lige at søge på hende. Det er for tidligt, hvis hun går på pension. Hun skal blive ved os.
0: Jamen, kan du huske også til OL-ceremonien og sådan noget, da hun sang Edith Piaf? Ah, wow. Hun er virkelig vild.
1: Jeg har jo taget en beslutning.
0: Ja.
1: Og der er nogen, der kommer til at hade mig for det her, fordi jeg har taget lige præcis den sang. Men nu hvor at jeg kan fornemme trætheden rundt omkring i Danmark, så har vi brug for en ballade. En, som kan få os i gang. Man kunne tage My Heart Will Go On, ikke i dag. Nu skal vi have noget power, noget Celine Dion power, så vi skal høre I'm Alive lige. Prøv lige at høre det her. Starter stille og roligt op.
0: Jamen, det er også som om, man bliver vækket nu.
1: Ja, kommer Celine Dion ind, tager dynen af dig, siger, det skal nok blive en god dag. Jeg kysser lige på kinden, ikke? Så kan hun se, der er søvnklatter i øjnene og tænker, nu skal du fandme i gang, kammerat. Og så siger hun, det der til dig. Lige præcis det her.
0: God sang. Godt valg.

0: Er den så god faktisk, nu hvor jeg tænker over det, den her sang egentlig?
1: Mener du det her?
0: Ja.
1: Hvad er det?
0: Okay, vi hører lige omkvædet, som jeg finder mig kommer nu.

0: Altså, jeg vil bare sige, der er en, der skriver skud ud til Lasse. Det var lige den sang, jeg manglede for at lukke heste ud.
1: Havde det været federe for dig at lukke heste ud til My Heart Will Go On?
0: Vil du starte?
1: Jeg siger det bare.
0: Vil du starte med den debat?
1: Ja.
0: Fint. Okay, fint nok. Skulle vi have hørt My Heart Will Go On, så meld lige ind på 12.12. Start en skid med jer eller nej.

0: Liva, nogle gange skal du bare indse dit nederlag, i stedet for at vi har debat. Alle her er jo Team Lasse. Lasse ved bedst. Lasse har altid ret. Hold da op.
1: Ja, hvad?
0: Der er godt nok storhed. Jeg vil sige, der er overvældende opbakning til, at du valgte den helt rette. Så din Dion-sang den her morgen, der er sådan, vi var simpelthen, altså, vi havde faldet søvn, hvis det havde været My Heart Will Go On.
1: Det må vi høre i aften, inden vi går i seng.
0: Så ved du hvad, der er styr på det.
1: Jamen altså, så kan vi jo komme videre i dagen.
0: Ja, det kan vi, og du skal vide, du har en helt flok bag dig.
1: Var det godt.
2: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
3: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
2: Hør historien om
3: Macias og hans dødsregime
2: i DR Lyd.

0: er Parka klokken 22 minutter over 6. Den her mandag, den 14. september, hvor vi skal til at Google-quizze.
1: Ja, vi skal se, vi kan gætte på, hvad det mest googlede ord er her i Danmark, eller sætning.
0: Ja, hvad er blevet googlet ekstra meget i hvert fald de seneste 24 timer? Og den kommer her.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google-quizzen.
1: Nå, Rune Styrup. Mm. Hvem får lov til at starte?
4: Skal lige ikke få lov?
5: Nej.
4: Nå.
1: Jo, det må hun gerne. Mm.
0: Okay, yes, hvad er det? Jeg vil gerne gætte på en skuespiller, dansk skuespiller, som har vundet en pris ved den prestigefyldte filmfestival, Venedig International Film Festival. Og hun har vundet for den danske film Kvinde Ukendt, og som jeg forstår det, vundet årets skuespiller. Hun hedder Mathilde Arcel, og jeg tænker, jeg vil gætte på hende. Ja.
4: Mm. Ret vildt, det der, lige sådan ud af det blå, så er det som om, så vinder den der film.
0: Ja.
4: Man ikke har hørt om endnu hovedprisen, og hun vinder for bedste skuespiller. Hun er jo også sådan en ret ny skuespiller. Hun var med i Huset, den der DR-serie, der handlede om politibetjente under uddannelse, ikke?
1: Altså hun var med på... Det er ikke Huset, den hed...
4: Den hed ikke Huset.
1: Uniformen.
4: Uniformen, ja.
1: Fordi det var den, som handlede om politiskolen.
4: Ja, lige præcis.
0: Og så var hun... Altså, jeg mener, at det var hende, som... da vi var helt små, kan I huske, den serie, der hed Mille?
1: Eller nej. nu er jeg fucket fuldstændig op.
0: Okay.
1: Nej, ved du hvad, det kan jeg faktisk ikke.
0: Nå, det kan være, du har set i noget, der vil være helt yngre, men totalt imponerende. Og det har taget rigtig, rigtig mange overskrifter, at Mathilde Arcel altså har vundet den her pris på Venedigs Filmfestival. Mm. Så jeg tænker, måske at hun har snedet sig ind på listen, også fordi hun er den første danske skuespiller, som nogensinde modtager den her skuespillerpris. Rimelig sejt. Jeg vil gerne gætte på Mathilde Arcel.
4: Så hun blev spurgt til, om hun tror, hun vinder en Oscar i år.
0: Ja.
4: Det er lige sygt, hvis man er i den kategori nu på grund af det. Jeg kan ikke finde Mathilde Arcel på listen, men til gengæld filmsinstruktør.
0: Ja.
4: Som også holdt en tale under showet der, da hun fik overrakt prisen. Hun er på listen.
0: Okay. Ja. Okay, så der var noget om det.
4: Ja. Lasse?
1: Jeg vil gerne gætte på... nu skal jeg lige mærke efter. Det bliver Novo Nordisk, gætter jeg på, den danske medicinalgigant, fordi de kommer i fremtiden ikke til at hedde Novo Nordisk længere, men kun Novo.
0: I'm just Ken, føler jeg, det er sådan. Nu er jeg bare Novo.
1: Jeg har været inde og læse en lynanalyse af erhvervsanalytiker Jens Nymark.
0: Uh-huh.
1: Og han skriver, at det korte Novo skal signalere... at de er klar til at rykke med tiden, ligesom rykke hurtigere. Jeg ved ikke, hvordan det skal gøre det. Men udover det, så har det den der abistyr som logo jo. Og i 100 år, der har den altid kigget til venstre. Nu skal den kigge til højre.
4: Ja, det er lige spejlvendten. Genialt.
0: Men der sådan,
1: det er nogen, der rykker
0: fordi,
1: over det.
0: Fordi hvad?
1: Jeg aner det ikke. Men jeg gætter på det gamle navn, Novo Nordisk, og ikke det nye.
4: Og de er på listen.
1: Sindssygt.
4: Han er Lasse Knudsen. Godt ramt.
0: Det, altså, det siger også bare noget om, hvor meget at, altså, Novo betyder for os som land, når vi går så meget op i, at de har vendt tyren.
4: De har vendt tyren
0: i deres logo, ikke?
1: Det er helt vildt.
4: Ja, de sniger sig ikke ind i top 3, vil jeg så sige. De er lidt længere nede på listen. Top 3, den hedder FC Nordsjælland, AGF på tredjepladsen. AGF tabt igen. Ser rigtig skidt ud. På andenpladsen Rolf Sørensen, som kan læse mig til, var rasende i går, da der var sidste etape af Vuelta i Spania, fordi at arrangørerne har neutraliseret de sidste kilometer i etappen, sådan så hvis dem, der ligger først i klassementet, de taber tid der, så gælder det ikke. Så det er sådan der er lidt mindre spænding.
1: Mm.
4: Det er han træt af. Og på førstepladsen, prinsesse Isabella.
1: Hvorfor fanden er
4: har I ikke været inde og se de vilde billeder?
0: Jeg har set nogle billeder fra hendes værnepligt. Var
4: det? Ja,
0: det er
4: præcis.
0: Okay.
4: Hun havde besøg i weekenden i Slagelse, hvor hun er i værnepligt.
0: Af
4: far blandt andet, tror jeg.
0: Stilet. Far kom på besøg der.
4: Ja, det ryger sgu i toppen.
0: Sådan, det er det, vi vil se.

0: Mary Jane. Her fra Good Neighbors. Jeg synes, vi har fået en vidunderlig sms. Vi talte jo lige før om Celine Dion, der har spillet koncert her i weekenden for 30.000 publikummer. Første gang sådan en fuld koncert i 6 år, efter hun jo har været ramt af den her stiff person syndrome. Autoimmun sygdom. Nå, men der var en, der skriver generelt om Celine Dion her. Min svigerfar kaldte for mange år siden Celine Dion for en døgnflue. Den hører han stadig ikke for med jævne mellemrum. Ja, det tror jeg også. Den er måske lidt svær.
1: Hun er nu. Det er
0: for
1: sig.
0: Ja,
1: præcis.
0: Det er lidt... Jeg er ikke snart gået over med Celine Dion. Nope. Nej. Det stod jo. Fuldstændig. Klokken den er blevet 6:30, og så er jeg godmorgen på 3. Og Rundstyrup, han er klar med på 3 minutter.
2: Det er, og der er ikke noget, der er afgjort i Sverige, selvom at 94% af stemmerne fra valget i går er blevet talt op nu, for det er virkelig tæt. Lige nu ser det ud til, at den rød-grøn blok på den ene side får 176 mandater, og de borgerlige samlet får 173. Men optællingen kan altså stadig ændre på det her, og ligesom da der var valg herhjemme sidst, så kan vi ikke sige, hvilken regering der kommer. Og jeg kunne godt forestille mig, at det kunne tage en del tid her efter valget og få blandt andet det på plads. Kommunerne herhjemme, de mødes i dag til det, vi vel godt kan beskrive som lidt af et krisemøde. De skal diskutere, hvad vi gør ved, at de danske skoleelever er blevet meget dårligere i matematik, læsning og naturfag. Og flere af kommunerne mener, at der skal mere hjælp til de steder, hvor der er mange børn med indvandrerbaggrund, fordi de klarer sig dårligere end gennemsnittet i den her PISA-undersøgelse. Du kan læse mere om det end på dr.dk. Og så hedder Novo Nordisk nu bare Novo, som du også sagde, Lasse, og den tyr, som udgør medicinalgigantens logo, den bliver vendt om, så den kigger mod højre i stedet for mod venstre. Ændringerne er blandt andet sket, efter man har spurgt de ansatte til, hvordan de ser Novo som selskab, og Novo kommer fremover også til at bruge et nyt slogan i sin markedsføring. Det er på engelsk, og lyder sådan her: Lasting Health Starts Now, som altså kan oversættes til Varig Sundhed Begynder Nu. Du kan også læse mere om de her mindre ændringer, trods alt, ind på dr.dk. Vi skulle få en tør mandag med en blanding af lidt sol og så en del skyer i perioder. En svag til jævn vind, og så maks 18 grader.
1: Liva, har du nogensinde fået et underligt kostråd?
0: Ja, det har jeg.
1: Fedt. Ikke fortæl mig det nu. Fortæl mig det lige om lidt, når vi skal tale om eller tale med en ernæringsfysiolog. Udover at du gerne må fortælle mig om det, Liva, så må dig, der lytter med, rigtig gerne melde ind lige nu på 12.12. Start det besked med på 3, og så fortæl os om det meget, meget mærkelige eller særlige kostråd, du engang har fulgt. Det kunne for eksempel være en suppekur. Så taler vi meget mere om det lige om lidt.
3: Du lytter til Godmorgen på 3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Sienna Spyro her med Great Expectation, og det er jo lidt det, synes jeg, man står med, hvis man ser et eller andet kostråd. Sammen med de der kæmpe forventninger, så hvis jeg bare lige gør den her ting, så kan min krop eller mit udseende, eller hvad det nu kan være, ændre sig fuldstændigt.
1: Ja, det er i hvert fald det, vi skal tale om lige om lidt, fordi i går der så jeg DR-serien Løgn i dit feed, som handler om alle de vanvittige kostråd, som findes på sociale medier.

0: her fra Mø, klokken 6.38. Godmorgen ved 3.
1: Godmorgen, Mark Jørgensen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er ernæringsfysiolog hos Team Danmark, og vi har ringet dig op lige nu, fordi du medvirker i DR-serien Løgnen i dit feed. Andet afsnit af den serie udkom i går. Og vild serie. I serien der bliver der undersøgt, hvordan online coaches tilbyder skræddersyede kost- og træningsplaner på sociale medier, og du er så med til at vurdere, om der er tale om gode kostplaner her i serien. Lige om lidt, der kommer Liva til at fortælle dig, Maike, om et kostråd, hun engang fik, og så kan du så vurdere, om det var godt eller dårligt. Men inden du får lov til at svare på det, så er jeg lidt nysgerrig på, hvordan en kostplan kan være farlig og dårlig, nu hvor at, altså når jeg hører ordet kostplan, så er det jo fordi sådan, at jamen, det burde jo være sundt.
2: Ja, altså faktisk fælles for alle de planer, jeg kiggede på i programmet, det var, at de lagde klienten i et meget lavt energiindtag. Så det her med at være i et kæmpe energiunderskud kan være farligt eller usundt, hvis man følger planen over længere tid. Og det er simpelthen fordi, at kroppen går lidt i alarmberedskab. Man risikerer at tabe muskelmasse. Ens forbrænding vil blive sat ned. For kvinder, der risikerer man at miste menstruationen. Og knoglestatus kan påvirkes osv. Så det er sådan de fysiske ting. Mm. Men udover det, så er der også de psykologiske ting ved at... Det her med at skulle tælle kalorier i lang tid og overhøre, at man er sulten og sende billeder af sig selv hver uge og en vægt, kan medføre nogle ret alvorlige konsekvenser.
1: Ja, det lyder også udelukkende negativt. Lige inden, lige du får lov til at tale om dit kostråd. Jesper, lige hør, der er en i programmet, der drikker op til 8 liter vand om dagen. Jeg har altid fået at vide, det er godt at være hydreret. Altså, hvor meget, hvornår for meget vand, hvornår er det for meget vand at drikke?
2: Altså, for langt de fleste mennesker, der vil sådan noget 2-3 liter være rigeligt.
1: Ja, okay. Okay.
2: Altså til daglig arbejde er med atleter, og de kan selvfølgelig have et meget stort svedtab, hvis de træner i mange timer, så kan vi komme lidt derop af. Men 6-8 liter vil for rigtig mange mennesker være decideret usundt.
0: Drikker du så meget der?
1: 8 liter?
0: Ja, det kan jeg ikke forestille mig, du gør.
1: Nej, jeg drikker mellem 1-2.
0: Okay. Max. Modtaget. Nå, men vil du gerne høre, hvad det er, jeg har været hoppet på?
1: Ja, helt vildt.
0: Meget
1: gerne. Okay.
0: Jeg har faktisk akne. Og det er sådan lidt i udbrud i forskellige perioder. Men der fik jeg på et tidspunkt at vide, at jeg skulle sådan ikke spise nogen mælkeprodukter, og ikke bare, ikke mælk, men bare sådan ikke få proteinet mælk. Så det vil også sige, der er rigtig mange ting, hvor mælkeproteinet er i. Så det var faktisk en rigtig svær kur, og det var også helt glutenfrit. Så det var helt glutenfrit og helt mælkefrit, og det var virkelig, virkelig en svær kur, så at sige, i situationstegn at være på. Mm. Det var det, jeg fulgte. Jeg synes ikke, det hjalp særlig meget. Hvis overhovedet.
1: Hvad tænker du om det, Maike?
2: Det er faktisk noget, jeg støder på indimellem. Det ligger nok lidt ud over mit fagområde i forhold til. Det er jo også en hudlæge, der skal ind over her. Men altså, jeg vil i hvert fald sige, at det skal være dokumenteret. Det skal have en effekt. Fordi som Liva også siger, så er det ret bøvlet. Altså,
0: ja.
2: det kan både være lidt dyrt, og det kan være lidt bøvlet. Og skal prøve at undgå de her fødevarer. Og så kan man komme til at mangle nogle næringsstoffer, fordi de valg, man så tager, måske ikke er helt lige så næringsrige.
1: Så
0: det giver mening. Hvad så med den her, der er en, der skriver indbakkemærke, hvidkålsuppe til aftensmad i 5 dage ud af ugen 7 dage. Det lyder også som et lidt hardcore kostråd.
2: Det gør det.
0: Ja.
1: Yes,
2: altså det har tit været sådan en del af en eller anden form for detox-kur, når jeg har set det der, og sådan selve begrebet med at detoxe, det er der altså ikke rigtig noget hold i. Men det kan være en fin måde at få lidt ekstra grøntsager, men lige frem at skulle have hvidkålsuppe i 5 dage,
1: det er livstrænende på rigtig mange måder. Maike, mange tusind tak, fordi du havde tid til at være med den her mandag morgen, ernæringsfysiologsteam Danmark. Jeg tager med som et godt råd, det er, at hvis du skal starte på nogle kostråd eller kostplan, så hold dig til det, der er dokumenteret, og ikke bare noget, du bare synes lyder interessant.
2: Mm.
1: Yes.
0: Sådan. Ha' en dejlig dag, Maike.
2: Tak i lige måde.
0: Tak.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Desperado. Her fra Annika, vågnede du op i går, Lasse, jeg var sådan helt spændt, sådan som det var din fødselsdag-agtig.
1: Ja, altså jeg var mere spændt i går, end jeg var på min fødselsdag. Og jeg var fuldstændig slået ud af kurs hele dagen.
0: Det var også en stor dag. Du havde premiere på dit nye tv-program, som ligger altså inde på forsiden af DRTV lige nu, vil jeg sige. Det hedder Wrestling-terapi, og det er jo sådan... Det er måske ikke lige den hvis man havde tænkt, at du ville lave et tv-program. Tænk, okay, lad os lave en tv-program, hvor en taste tester energidrik. Det er et seriøst program. Det er fem unge, som alle sammen kæmper med noget med selvværdet, som skal prøve at overvinde de ting ved at lære wrestling.
1: Ja.
0: Og bekæmpe deres største fjende, og så er du vært på det.
1: Ja, altså jeg tror også, der er mange, der har fået et chok, da de begynder at se programmet, at det var måske ikke det, de havde forventet.
0: Det er ikke sådan en klassisk Lasse Knudsen, vil jeg sige. Det er ikke sådan det, man tænker, du vil lave.
1: Nej, der er også flere, der har skrevet til mig på sådan en overraskende måde. Ja. Hvor er du egentlig et sympatisk menneske?
0: Ja.
1: Hvor jeg svarer tilbage, tak, men fremstår jeg som et røvhul til hverdag, eller hvad?
0: Overhovedet ikke, men du er bare meget sådan gang i den, Lasse, og jeg har drak 17 fadøl på 30 sekunder i weekenden, og det her, det er meget sådan... altså, jeg er ikke nået til afsnit 2 endnu, men der kan jeg forstå, at du faktisk fælder en tåre.
1: Jeg er tæt på. Det er først i afsnit 6 og 7, jeg knækker.
0: Nå, okay.
1: Men i afsnit 2, der bliver simpelthen nødt til at nive mig så hårdt i ballen, da vi optager. Fordi jeg tænker, det handler jo ikke om mig, der er program. Det handler om deltagerne. Så jeg niver mig så hårdt i min balle, at jeg får et blot mærke, fordi jeg ikke vil græde.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Jeg synes, du var virkelig god. Altså, jeg synes, du er virkelig god på tv, Lasse. Sådan, du er meget... dygtig til at være dig selv, og man tænker ikke, at der er et kæmpestort kamera, der filmer dig lige op i ansigtet.
1: Tak. Det er jeg glad for. Normalt så vil jeg helst ikke have ros på den her måde, men lige i denne situation, der tager jeg alt til mig, fordi det er lang tid siden, jeg har været på så bar bund, som jeg var i går. Altså, og det er så underligt, fordi inde i det her går morgenbetræningsstudie med lytterne, ikke? Vi laver alle mulige sindssyge ting, og vi kan få hinanden til alting, men det er et trygt rum. Og vi har skabt et trygt rum med lytterne. Når jeg i hvert fald så går ud og laver noget med andre og på tv, jeg var helt fucked. Altså ja, i går, jeg var helt fucked.
0: Ja, du skal vide, dig, der lytter med, det er sådan, det er en underlig ting nogle gange for mig og Lasse og også Andreas, tror jeg, at det er sådan, når det bare er dig, jeg skal sige noget til, så føler jeg sådan, så kan jeg sige alt muligt, der i virkeligheden er helt fucked. Men hvis jeg skal sige det sådan, hvis det først kommer på Instagram, eller hvis det først skal ud tv, så er jeg sådan, ej, det ved jeg ikke. Men fordi man ved... Folk lytter til Godmorgen på 3. Det er søde mennesker.
1: Ja, du skal bare tage det som en kompliment, der er det lytter med.
0: Ja. Rune Styrup, du har også set Lasse TV-program Wrestling Therapy.
2: Ja, jeg synes fandme, du er god, Lasse. Du, ved du hvad? Du behøver slet ikke være sjov, Lasse.
0: Det er faktisk
2: du
0: rigtigt.
2: Du var slet ikke sjov. Så... Nej, så gjorde det rigtig godt.
1: Nå, tak. Ja, men altså, det kan godt være, det er nye Lasse Knudsen. En følsom lille.
0: Jamen, jeg kunne da godt tænke mig at se, altså, smitter lidt af her programmet, får vi lidt af den følsomme fyr.
1: Ej, vi skal ikke have for meget. Det bliver sådan lidt... Det ved jeg ikke. Jeg har svært ved at tale om det her, men altså, det er i hvert fald rart, I vil se det, lige ved Rune, og det er rart, I kunne lide det. Hvis det var noget lort, så må jeg også godt sige det, men det er rart, I godt kunne lide det.
2: Hvornår kommer næste afsnit?
1: På næste søndag. Der jeg udkommer ved. To nye afsnit hver søndag, og du kan se det inde på DRTV, og det hedder Wrestling Therapy.
0: Kæmpe stort tillykke, Lasse. Vi er rigtig stolte af dig, vi synes, du er rigtig sej.
1: Mange tak.

0: fra Fontaines DC. Godmorgen. Det er mandag den 14. september, og vi skal have lidt nyheder. De kommer fra Rune Styrup. Jeg tænker, vi skal en tur til Sverige, Rune. Måske også en opdatering på nogle PISA-målinger, som er ret bekymrende.
1: Rigtigt og rigtigt.
0: Sådan. Jamen, så er der jo en tilbage, jeg ikke har gættet.
1: Ja, den kan du gætte.
0: Det må vi se. Ja. Klokken er i hvert fald blevet næsten 7:00, så det er på tide at få lidt P3-nyheder fra Rune.
1: Og vi lægger ud, som du siger lige, med en opdatering fra Sverige, hvor der altså stadig ikke er landet et endeligt resultat efter valget i går. Cirka 94% af stemmerne er optalt, og det ser rigtig tæt ud mellem de to blokke. De rødgrønne partier står sammen til at få 176 mandater, og de borgerlige til at få 173. I Sverige der er det magiske mandattal 175, det er det, der giver flertal. Men der er altså ikke nogen, der har jublet over valgresultatet endnu, fordi det stadig kan rykke sig, fordi det er så tæt, det siger min kollega Lasse Berg Sørensen, der er i Stockholm og følger det hele lige nu.
2: Tallet har altså svinget ret meget i løbet af natten, og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
1: Ja, som Lasse siger, så er det først på onsdag, at stemmer afgivet på forhånd, og fra udlandet bliver talt op, og de kan jo altså også ende med at påvirke det her resultat, som ser så tæt ud. I dag der mødes alle landets kommuner for at forsøge at finde ud af, hvordan skoleeleverne herhjemme kan blive bedre til dansk og matematik og naturfag. Mødet her det kommer efter de historisk dårlige PISA-resultater, der landede i sidste uge. Og der er særligt en gruppe elever, der har det svært. Det er dem med indvandrerbaggrund. Og det er der flere grunde til, det siger Louise Beugert, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
3: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Det er blandt andet landets borgmestre, der skal mødes i dag, og Brøndbys borgmester Maja Højgaard har et bud med på, hvordan man hjælper den her gruppe elever bedre.
4: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Den nyhed, du ikke kunne regne ud lige, hvad den handler om unge landmænd.
0: Okay, ja, fortæl.
1: Jeg tænker, det nok ikke har været det fedeste år for dem, der ligesom går og drømmer om at blive landmand. Der kører en ret kritisk debat om landbruget på Christiansborg blandt andet. Der bliver lavet ny lovgivning.
0: Gødskningsloven.
1: Ja, præcis. Der er mange landmænd selv, der også mener, at de får en hård behandling lige nu. Ikke? Mm. Alligevel så har der faktisk været en lille stigning i antallet af dem, der vælger at uddanne sig ude på landbrugsskolerne. Og vi kan lige høre fra en af dem. Det er 16-årige Thor Bjergård Uggerby, der lige er startet på Dalum Landbrugsskole. Og han siger, at han kan altså heller ikke helt slippe sådan bekymringerne for fremtiden.
5: Selvfølgelig er man jo lidt bange, men altså nu har vi haft landbrug i så mange år, og jeg tror ikke, at det er noget, der som bare lige stopper. Men vi bliver jo nødt til at åbne øjnene og finde nye løsninger på det hele.
1: Ja, nye løsninger, det tror jeg også, der er mange af politikerne, der vil være enige med Thor Bjergård Uggerby her, så det er måske ikke så dumt formuleret. Og så tager vi en hurtig vejrudsigt. Det skulle holde tørt i dag med en blanding af lidt sol og nogle skyer, 15-18 grader.

0: to lanterner her fra Mathias Rank og Fria Sejer.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Velkommen til Godmorgen på 3 og god mandag morgen. Det er den 14. september. Jeg synes godt nok, nu har jeg ikke lige kigget ud på lyset, siden vi mødte ind, så jeg ved ikke, om det ser bedre ud nu. Men når man står op tidligt ellers om morgenen nu, der er blevet slukket oppefra, hva'?
2: Der er kældertilstanden udenfor klokken 5 om morgenen. Men jeg kan så komme med en glædelig nyhed og sige, Liva, at gardinerne er så smart ved at blive rullet op udenfor.
0: Okay, hvor er det dejligt at høre. Der er også i øvrigt kun sådan noget en måned til efterårsferien, vil jeg bare lige sige.
2: Er der det?
0: Ja. Vi er i det her uge 38, vi starter... det er uge 38, vi går ind i nu. Og det er uge 42, der er efterårsferie. Så det kan man jo se frem til.
2: Lige om lidt ikke. Jeg ved godt, det er ikke sagt, men der er det jul.
0: Ja, jeg tror, det kommer til at gå hurtigt.
2: Så det går altid pisse hurtigt.
0: Det gør det. Velkommen på en morgen, hvor vi prøver at følge med. Eller det vil sige, vi har uddelegeret ansvaret for at følge med i det svenske valg til dig, Rune Stjup. Der sker intet lige nu.
3: Ja, det er nemt den her morgen bare at sige sådan, det er tæt, vi ved ikke så meget endnu.
0: Godt. Tak for den opdatering.
3: Så er med.
0: Så skal du vide, du er nu officielt opdateret på det svenske valg, der løber med. Så har vi talt lidt om, at Celine Dion har haft comeback her i weekenden med stor koncert. Og så fylder det også en del, at Novo Nordisk glemte det. Nu hedder det bare Novo.
2: Novo. Og tyren ser til højre. Abistyren.
0: Mm. Det tror jeg, vi skal sætte musik til i dag, en soundtrack.
2: Ja.
0: Er det for tidligt at kalde den?
2: Nej, den låser vi fuldstændig fast nu. Det er det, der kommer til at ske.
0: Fedt. Her får du Windy fra Scarlet Pleasure, og så lige om lidt, så skal vi altså i gang med at lege vores mandagsleg. Du er ikke alene. Jeg ved ikke, om det er, vi skal have med i dag.
2: Gør du hvad alligevel? Det gør jeg sgu heller ikke.
0: Okay.
2: Det gør jeg ikke.
0: Det er en stor overraskelse, hvem den særlige person er i dag.

0: Godmorgen, Silja. Hov, der var du. Godmorgen, Silja, siger jeg.
1: Godmorgen.
0: Sådan der. Ej, okay. Sikke en dejlig stemme. Jamen altså, vi er fuldstændig klar til...
2: Silja, du lyder jo mega glad. Nu må vi jo se, om du ender med at være glad her om kvarter.
1: Ja, det er bare spændende.
2: Nu bliver det mørkt. Nu bliver det mørkt. Det er bare ikke meningen. Jeg ved ikke, for at være helt ærlig. Normalt så plejer jeg at læse op på, hvad Ida sådan skriver ind til os med, hvad jeg er alene om. Lige at læse op på det, så jeg kan forberede mig til mandagen. Det har jeg ikke gjort i dag. Så nu tager jeg den bare, ligesom Liva, fuldstændig uvidende, og spørger dig nu, hvad er det, du tror, du er alene med, Silja?
1: Altså, det er også lidt tid siden, jeg sendte det, men jeg tror, jeg er alene med, at jeg har et ret stort sojaforbrug. Og det... så jeg har vist nok noget, skrevet noget med, at jeg også har det i min taske.
0: Og allerede er du ved at tage grusomt afstand til dig selv, det kan jeg godt lide. Du sådan, og vist nok, det er også noget med. Du vil ikke helt så vinde, jeg gør det. Okay, Silja, hvad betyder det, at du har et ret højt sojaforbrug? Hvad er det?
1: Jeg tror bare, at jeg... Altså, det er uhyggelige mængder soja, jeg får indtaget. Altså, rigtig, rigtig meget soja. Og jeg bruger det næsten hver dag.
0: Hvor meget, altså... hvor meget taler vi i... Er det i liter? Det skal måles? Okay.
2: Altså...
1: Ja, så... Ja, altså, jeg har... omkring... Bruger jeg en liter soja om måneden.
2: Om hvor lang tid, siger du?
1: Altså, cirka en liter om måneden.
2: Okay. Ja. Kæft, du må være meget tør i munden, mand. Det må være så tørt end din mund. Det er helt vildt. jeg skal lige høre, hvad er det, altså, hvad er det mærkeligste, du har brugt sojaen til? Fordi lige nu, der føler jeg, at du bruger soja, ligesom vi andre bruger smør.
1: Ja. Jamen, altså, jeg bruger jo soja til det, vi alle sammen bruger soja til. Altså, primært asiatisk madlavning. Men så kan jeg også godt komme til at bruge det til noget, som jeg skal sige... hvor den lige er på grænsen. Altså noget, hvor jeg lige sådan... Ej, skal vi lige fusionere lidt?
0: Hvad? Okay. Fortæl os om din fusion, soja.
1: Altså, jeg bruger det rigtig, rigtig meget æg.
0: Æg?
1: Men det er jo rimelig normalt.
0: Det altså, synes
1: man
0: jeg
1: spiser jo også sådan en soja-æg.
0: Ja.
1: Men sådan, det er altid min røræg. Ja, og så har jeg det så også altid i min taske, hvis nu jeg lige står og mangler noget salt.
0: Hvis nu du står og mangler, hvad kunne det være for en situation, Silja, hvor du lige pludselig kunne komme til at mangle noget salt?
1: Det kunne være, for eksempel hvis man er på festival, og der er smat med en tit, ikke noget. Eller hvis man er på vej ind for byen, og har købt noget taquitos måske, eller... det kunne også være en Thai-boks.
2: Okay, vi er fuldstændig med nu. Du elsker soja, og du er nærmest afhængig. Jeg har lige fundet din Insta-besked frem til os nu, fordi så kan du også få lov til at stå 100% ved, hvad det er, du har skrevet. Du skriver sådan her. Jeg har altid små sojapakker med i tasken, fordi jeg er bange for at være i sojamangel. Det er det, vi leder efter lige om lidt. Andre, der har soja med i deres tasker, og er bange for at være i sojamangel. Det er så specifikt, vi kører i dag, Silje. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
2: Fedt. Vi gør det lige om lidt.
0: Det gør vi. Først har vi lige Lost Boys med Phoebe Bridgers.

0: Girls og Lost Boys her med Phoebe Bridgers. Lad os finde ud af, om Silja er alene.
1: Nå, Silja, du er ikke flygtet nu.
2: Nej.
1: Hvor er det godt. Og vi finder ud af, om du gør det lige om lidt. Nu hvor vi finder ud af, eller om vi måske finder ud af, om du er alene med, at du altid har små sojapakker med i tasken, fordi du er bange for at være i sojamangel. Det er det, vi går efter. Er du klar på det?
2: Yes, jeg er så klar.
1: Fedt. Jamen, så er det altså dig, der lytter med nu, så man skal ringe ind til os på 70 20 20 20. Hvis du, ligesom Silja, også har små sojapakker med i din taske, så du er bange for at være i sojamangel.
0: Minuttet, det er her med startet. Så ring ind på 70 20 20 20. Silja, har du egentlig preppet?
2: Preppet?
0: Mm.
2: Altså sådan...
0: Til en katastrofe
2: prep. Ja, katastrofe prep. Det har jeg ikke, men hvis jeg har, så har jeg 3 liter soja stående.
0: Jamen det var jo præcis, du lurede mit spørgsmål nemlig. Altså jeg kan godt se, at du skulle have at gøre med altså, samme ratio vand som soja nærmest.
2: Jeg har faktisk mere soja, end jeg har vand.
0: Okay, yes. Jamen det kan jo være, at man skal handle med dig så. Det er godt at vide, hvem der har været i hvert fald.
2: Ja, altså hvis det er, så skal man i hvert fald ikke gå ned på smag.
1: Drikker du nogensinde bare soja rent?
2: Det kan jeg godt finde på. Altså ikke i et glas, men altså, lad os sige, vi er ude og spise sushi, ja.
1: Så
0: lige finde på lige at tage altså, den der lille skål der, hvor man lige får, så lige tager en lille...
2: Okay. Det kan godt hende.
0: Det kan godt hende, man bliver grebet.
1: Altså, vågner du ikke op om natten og har simpelthen en sandkasse ind i munden?
2: Jo, jeg har oplevet nogle gange, at jeg... altså, der er nogle dage, hvor det har været så slemt, at næste dag, så har jeg været sådan hede i ansigtet.
0: Nej,
2: og sådan, jeg tror, du har 4 liter vand næsten.
0: Ej, Silja, det er for meget. Det er for meget.
2: Ja, det er skidt.
0: Okay, sindssygt. De lærer, der lytter med nu, vi stiller dem bare om til dig bagefter, tror jeg.
2: Ja.
0: Okay, minuttet er gået. Er du spændt på, om...
2: Jeg er meget spændt.
0: Ja. Prøv at sige... Prøv lige bare lige at sige godmorgen her, Silja.
2: Godmorgen.
0: Der er sgu ikke nogen på den anden linje. Ved du hvad, Silja? Du er sgu faktisk fuldstændig alene.
2: Nej.
0: Ja.
2: Nej. Ej, hvor er det... Ej,
1: det er
2: galt. Jeg troede faktisk, at der var ret mange derude.
1: Ja, men det er der ikke. Den er du helt selv med, den her. Så du kan bare give gas med en masse soja. Okay. Fremtiden får du hånd for
2: eksempel. Så jeg ved ikke, hvem de skal komme til, hvis de mangler det.
1: Nå ja, sojapusheren, Silja.
2: Ja.
0: Jamen, det er det. Hvor hen i landet bor du egentlig, Silja?
2: Jeg bor i København.
0: Okay, det er bare lige for, at vi ved, hvor sojadepoterne de findes, hvis det er, krisen kommer en dag. Det er her.
2: Yes, det er her.
0: Silja, vi sender dig jo et par godmorgenbetræstykker.
2: Ja.
0: Så dem kan du simpelthen få, fordi du kan bære med æretitlen, at du er den eneste i det her land, som går rundt helt desperat med soja i tasken.
2: Yes, jamen det var det helt værd så.
0: Så jeg håber, de får en god plads, for eksempel i dametasken ved siden af sojaflaskerne. De
2: ja,
0: er
1: det ikke noget med at dyppe dem i soja?
2: Nej, jeg lover.
0: Tusind tak, fordi du var med, og have en rigtig god dag.
2: Tak lige måde.
1: Hej, hej.
2: Tak.
0: Ja, man skal belønnes, når man er den, der er alene med noget.
1: Ja, en tager snegl.
0: Lige præcis. Så hvis du har lyst til at være med i Du Ikke Alene, så kan du altid skrive til os på Instagram. Der hedder vi Godmorgen B3. Og så kan du også skrive, hvad du lige tænker. Det her, som mine venner altid undrer sig over, når de kommer hjem til mig, så jeg gør det her, eller når de hører, jeg gør det her. Og så vil vi meget gerne være de detektiver, der undersøger, om der er andre som dig, eller om du som Silja kan bære titlen helt alene.

hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Poptetank. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktøjet fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet. Jeg har brug for de der små pauser.

0: sober her fra Lamine. Godmorgen. Så blev det mandag. Det er den 14. september, og vi er rigtig, rigtig glade for, at du gider hænge ud sammen med os den her morgen. Det er jo et godt tidspunkt, du er stået op på. Det ved du, hvis det her er fuldstændig en del af din rutine, fordi det er jo nu, vi skal have vejrudsigtsquizzen. Rune Styrup, du måtte lige lægge dig hjem og restituere lidt i sidste uge. Du blev syg, så derfor har vi har savnet dine vejrudsigtsquizzer.
1: Ja, oh, fuck, mand.
0: Vi håber, du har gjort dogma i dag med et comeback.
2: Ja, jeg tror vi får en kæmpe en i dag.
1: Rune, jeg fik lov til at lave den i onsdags live radio.
0: Oh, ja, ej.
1: Det gik af helvede til. Folk de skrev... Ej. Altså, de skrev til os, at det var det værste lort.
0: Jamen, nu har vi prøvet det. Så ved du, Rune, det behøver vi ikke prøve igen. Det er ikke nødvendigt.
2: Du vil ikke have avance.
0: Mm. Hvad fanden var det nu også, du tog med i vejret? Nå, det er fordi, når Lasse laver vejrudsigt for en videre, så tager han også nattens vejr med.
2: Nå, altså, det, der kommer. Prøv, hvis det virker til sangen, så synes jeg godt, man kan.
0: Den er meget grundig. Lad os prøve at tage dine nyheder først, og så en vejrudsigtsquiz fra Rune Styrup den her morgen klokken 7:30.
2: Og i dag der mødes kommunerne til et rigtigt mandagsmøde. De skal diskutere, hvad vi gør ved, at de danske skoleelever er blevet meget dårligere i matematik, læsning og naturfag. Det er resultaterne af den nyeste PISA-undersøgelse, som altså kom i sidste uge. Og flere af kommunerne, de mener, at der skal mere hjælp til de steder, hvor der er mange børn med indvandrerbaggrund, fordi de klarer sig dårligere end gennemsnittet. Det kan du læse mere om på dr.dk. Svenskerne var til valg i går, men selvom at 94% af stemmerne er blevet talt op nu, så er der altså ikke noget, der er afgjort, for det er meget tæt. Lige nu ser det ud til, at den rød-grønne blok på den ene side får 176 mandater, og de borgerlige på den anden side samlet får 173. Men optællingen her kan altså stadig ændre på fordelingen, og ligesom da der var valg herhjemme sidst, så kan vi altså ikke sige, hvilken regering der kommer, som det ser ud lige nu. Og så hedder Novo Nordisk nu bare Novo, og den tyr, som udgør medicinalgigantens logo, bliver nu vendt om, så den kigger mod højre i stedet for venstre. Ændringerne her er blandt andet sket efter, at man har spurgt de ansatte til, hvordan de ser Novo som selskab. Og vi snakker om, det er måske noget, vi lige skal sætte lidt lyd på senere.
0: Jamen ved du hvad, det er det, fordi jeg kan faktisk se nu ude på producerrummet, at der er min hemmelige gæst kommet, som lige skal hjælpe i hvert fald mig lidt med at blive klar til dagens soundtrack, fordi jeg går seriøst til værks i dag.
2: Åh, det kan være, vi lige skal spørge ham om det også bare, fordi at det er nemmere i udlandet bare at sige Novo, end at sige Novo Nordisk.
0: Det synes jeg, vi skal spørge ham om.
2: Fedt.
0: Er det tid til en quiz? Mm.
2: Der skulle være en del sol flere steder her først på dagen, men senere kommer der problemer, eller i hvert fald flere skyer, der kommer gående ind over os. Og så kommer den mest triste frygt jo snigende, at vi får regn, men det skulle holde tørt, så du drukner ikke i dag. Du kommer maks til at ligge på den kolde, hårde jord. 15-18 grader får vi.
0: 70 20 20 20. Ring ind lige nu, hvis du har svaret på, hvilken sang Rune han har lånt teksten fra til at lave vejrudsigten med den her mandag morgen.
2: Den kunne du godt have lavet, Lasse.
1: Det er også en fin sang.
0: Altså, fordi du synes, den er dårlig, eller hvad?
2: Nej.
0: Nå, okay.
1: Det er faktisk et godt spørgsmål lige, hvad du lige stiller der. Hvad mener du egentlig?
2: Jeg har jo ikke hørt det i onsdag, så jeg tror på dig stadig.
1: Ja, tak for det. Ja. Mange tak. Jamen altså, sangen er jo god. Jeg har regnet noget, vil jeg bare gerne sige. Jeg har luret dig, Rune. Jeg har set ind i din lille musikalske hjerne.
0: Okay, jeg tror, det er en rigtig OG, vi har gang i dag, den her morgen, der ringer en. Godmorgen, Hugo.
3: Godmorgen.
0: Hugo, er det ikke... Jeg synes, du plejer at være ret god til den her quiz, eller er det bare mig?
3: Jo, jeg har været igennem nogle gange.
0: Lad os se, om du kan sætte den på pletten i dag. Hvilken sang tror du, det er?
3: Er det Drukner af Annika og Casey?
2: Ja, jeg kan godt se referencen, Hugo, men det er ikke den.
0: Er det rigtigt? Desværre. Nej. Okay, dammit, Hugo, men tusind tak, og bliv endelig ved med at ringe ind. Så må vi lige prøve at se, om vi kan stille om til dig. Philip, godmorgen.
4: Godmorgen. Jeg tror, det er Problem med Ariana Grande.
0: Problem med Ariana Grande, Rune Styrup?
2: Heller ikke.
0: Nej. Ej, dammit, men Philip, rigtig god dag.
1: Altså, er den her sang så svær, eller hvad?
0: Jamen, nu begynder der at ringe rigtig meget, kan jeg se her. Godmorgen, Frida.
5: Godmorgen.
0: Okay, hvor ringer du fra den her morgen?
5: Jeg ringer fra København.
0: Okay, sådan. Hvilken sang?

0: Tror du, det er?
1: I Know You Were Trouble af Taylor Swift.
2: Ej, nu gør du Lasse glad.
3: Nå, men det er da fordi, det er rigtigt.
2: Det er rigtigt, Frida.
1: Det er fedt, mand.
3: Altså, er du en Swiftie, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, om jeg er en Swiftie, men jeg har i hvert fald set den musik, den gør rigtig meget, da jeg var lille.
0: Yes. Har du set den version med geden i den her?
1: Ja, det ja, har jeg også.
0: Det har jeg nemlig også. Der er
1: en af de gode gamle.
0: Det er nemlig de gode gamle.
4: Ja. Godmorgen, Petra.
0: Jamen, den må vi tænke på, Frida, nu, når vi hører den. Det er ikke gedeversionen, jeg har fundet frem. Det er bare den originale. Det håber jeg, du kan klare.
2: Det var den, jeg tænkte på.
1: Det er så fint.
0: Godt gået. God. Det her, det er Taylor Swift.

0: set videoen, hvor der er en ged, der synger ind over den her Kasper Skrøder?
1: Nej.
0: Nej, okay. Det har du til gode.
2: Ved du, hvad du skal lave derinde?
1: Jeg går direkte på bagefter.
0: Det tror du skal. Ja. Det her er I Knew It Hoppet med Taylor Swift. Og Kasper Skrøder, jeg har inviteret dig på besøg den her morgen. Jeg er meget glad for at have dit telefonnummer, sådan at jeg skamløst kan skrive, kan du kigge ned i studiet? Og i dag var det fordi, at jeg tænker, den her Novo Nordisk historie, den skal vi bruge til vores lille musiklej i dagens soundtrack. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi var rigtig gode i dag. Og derfor har jeg taget dig ind som en form for fælles research.
1: Ja.
0: For jeg tænker, at du må vide en del om Novo Nordisk.
1: Jeg tager rådighed.
0: Som økonomikorrespondent. Sådan der. Fedt.
2: Hvor er det godt, Kasper, du er. Fordi det er en nyhed, jeg læser, inden jeg går i podcasten i går. Altså det med, at Novo Nordisk, jeg nu ikke længe hedder Novo Nordisk, men nu bare Novo. Udover det, så er der abistyren. Den går fra venstre til nu at kigge til højre. Jeg har simpelthen ikke kunne søge frem på internettet den her mandag morgen, hvorfor de gør det her, udover at de vil være mere på dupperne.
1: Jamen det er jo også, altså...
2: Men er det, altså...
1: Alt, du har brug for at vide. Det går halsløjt i Novo Nordisk, det har det gjort et stykke tid, så nu skal der ruskes op i det, og det man så lige første omgang gør, det er, at man stryger Nordisk fra navnet, så Novo Nordisk nu hedder bare Novo. Og som du siger, det her logo med den her tyr går nu ikke længere mod venstre, men nu går den mod højre. Og det kan jo virke som små ting, men det er faktisk temmelig symbolisk. Jeg synes, der ligger enormt meget i det.
2: Jamen så fortæl, fordi jeg fatter det ikke. Altså
0: skal
2: jeg
0: den
2: ved
0: gå
2: ikke,
0: mod hvorfor. Højre nu i stedet for venstre?
1: Den skal gå mod højre.
0: Så den skal gå mod fremtiden. Er det det handler om, eller
1: ja,
0: hvad?
1: Altså lige det grafiske twist på gåretningen der. Det, altså ring til en multimediedesigner, ikke? men det her med at stryge Nordisk fra navnet er... Der er måske nogen, der kan huske, at Novos direktør for et lille år siden stod i Det Hvide Hus og næsten klappede Donald Trump på ryggen og sagde, vi er jo faktisk nærmest et amerikansk selskab. I den kontekst, så er det jo pludselig sådan, det er noget, jeg kommer til at tænke på, når man pludselig stryger Nordisk fra navnet Novo Nordisk, som nu bare bliver Novo. Det er jo en måde at signalere, at godt nok er vi danske og nordiske, men vi er rigtig, rigtig meget internationale.
2: Ja, altså jeg må også indrømme, jeg blev en lille smule provokeret. Fordi jeg kan godt lide, at det ligesom er altså, den nordiske stolthed. Er det altså, tager de afstand eller hvad nu?
1: Ja, de siger jo lidt farvel, ikke? At de har jo ikke heddet Novo Nordisk altid. Det er faktisk kun siden 1989, de har heddet Novo Nordisk. Men de har dog heddet Nordisk hele siden starten i 1923, hvor de hed Nordisk Insulinlaboratorium. Lidt tungt navn, så derfor lavede de det om, ikke? Men ja, jeg synes, at det er et klart signal om, at man vil noget andet, og at man ikke føler sig bundet til Danmark og Norden på samme måde, som man har gjort tidligere.
0: Okay, altså der synes jeg jo allerede, at vi har en rigtig god vinkel og indgang i dagens soundtrack. Altså Novo, der ligesom flyver fra reden. Jeg ved ikke, jeg føler, at de har bygget reden. Men hvad hedder det? En anden ting, jeg bare lige vil høre sådan generelt, inden vi går ind i dagens soundtrack, Kasper Skrøder, det er den overordnede historie om Novo. Er det, at det går dårligt, eller hvordan? Fordi at jeg synes, vi har hørt om mange gennem året, der har været skuffet over deres aktier, men samtidig er de jo stadigvæk en kæmpe, kæmpe virksomhed, også for os i Danmark. Så hvad er den overordnede historie om Novo Nordisk? Går det godt eller dårligt?
1: Det går dårligt, Novo Nordisk. De tjener stadig masser af penge. Det er ikke det, man skal være bekymret for, men de vokser slet ikke så meget, som de gik og troede, de skulle, og konkurrenterne vokser meget, meget mere. Faktisk så er det sådan, at salget det falder en lille bit smule i Novo Nordisk, når vi taler i kroner og øre lige nu. Og det er ikke noget, man kan lide, når man er en stor virksomhed, der hele tiden skal slås med alle de andre om at få plads på banen, ud på apotekhylderne og alt muligt. Så derfor, ja, det går dårligt. Der skal nye boller på suppen, og det her med det nye navn og det nye logo, det er en del af det.
0: Sådan der. Okay, altså jeg kan sige, at vi to har begge to taget noter. Lasse Knudsen, Kasper Skrøder, du er økonomikorrespondent. Du har gjort din del af arbejdet nu. Tusind tak skal du have. Nu skal vi til vores del af arbejdet, som er at lege DJ's, Lasse, og prøve at finde på nogle gode sange, der passer til.
2: Vi skal finde perspektiv over en sang. Eller det er faktisk dig, Liva, og dig, Rune, der skal det. Jeg har fået lov til ligesom bare at være facilitator på det, og jeg glæder mig til at se, hvad I kommer ind med.
0: Sådan. Kasper, have en rigtig dejlig dag.
1: I lige måde.
0: Tak.
3: Hey.

0: Stupid Song her med Olivia Rodrigo. Jeg går i tænkeboks til dagens soundtrack, og jeg håber, du gør det samme.
1: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
2: Ja.
1: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
1: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i

0: Er du klar, Rune Stiv?
1: Klar.
2: Nej, det er som om, vi er med et gameshow. eller sådan en masterchef. Masterchef på lyd.
0: Yes.
1: Herre lærer, må jeg komme med mit bud nu?
2: Ikke endnu, Rune Stiv. Vi skal først lige tale om, hvad dagens soundtrack skal handle om i dag. Det kan jo være, at der først lige er et menneske, der har stået op her klokken 7.48 og tænker, hvad fanden foregår der ude i verden? Men så kan der komme med den nyhed og sige, at Novo Nordisk nu har fjernet Nordisk i deres navn, så nu hedder de i fremtiden kun Novo.
0: Præcis.
2: Derudover vil Novo bruge et nyt slogan i sin markedsføring. Det nye slogan er på engelsk og lyder nu, Lasting Health Starts Now. På dansk betyder det, varig sundhed begynder nu.
0: Godt ledet.
2: Udover det, så har de valgt at spejlvende deres logo. Det er den der Abis-tyren, en sådan egyptisk gud-tyr. Tidligere har den kigget til venstre, nu får den simpelthen lov til at kigge til højre. Den er blevet spejlvendt, den skal kigge til højre nu. Og vi har lige haft besøg af Kasper Skrøder, som er økonomikorrespondent her i DR. Mm-hmm. Og jeg må da ærlig indrømme, at han sagde der nogle ting, hvor jeg tænker, satans. Fordi jeg tænkte i går aftes, da jeg læste nyheden, det med, at de fjerner Nordisk, at det er fordi, at de vil ligesom være mere international og komme ud og være mindre sådan, det er ligegyldigt for os, at vi ligesom markedsfører os på at være nordiske, så længe vi bare tjener mange penge. Fordi han fortæller nemlig også, at de tjener ikke lige så mange penge som før i tiden. Og derfor er det så lidt, nej. Nu handler det om penge igen. Penge er selvfølgelig vigtigt, men hvor er det trist, at de frigiver sig fra Norden af for at tjene flere penge. Ja, derfor har vi også valgt, at det skal selvfølgelig være. Og perspektiverne er mange. Jeg kan se, altså, vores Instagram er allerede gået i gang. Så der er det, lytter med. Du har allerede forstået lejen. Fortsæt endelig. 12.12. Start med skidt med på 3. Kom med perspektiver. Hvis du kan svare til sms, så fortsæt på Instagram. Rune Stiv, Liv Mangesi, I skal også være med. Og du var så ivrig lige før, Rune, så du får selvfølgelig lov til at starte.
1: Perfekt. Og jeg tænker ikke på Novo-aktien, eller på, hvad for nogle markeder Novo nu er interesseret i. Jeg tænker på tyren. Tyren i Novos logo, der år ud og år ind har stået og kigget til venstre, er blevet vanvittigt træt af den samme udsigt, ikke? Nu bliver den spejlvendt, får lov til at se mod højre mod nogle nye græsmarker. Det tænker jeg er super, super fedt. Derfor Nina Simone med Feeling Good.

0: Det er en tyr, der er begejstret.
1: Ja, og der må jeg sige Nina Simone. Ja, det... Havde hun været større, hvis hun bare havde heddet Nina?
2: Hmm.
1: Fordi det er jo præcis den finte, vi er inde i lige nu. En finte, som mange legender har lavet gennem tiden. Og det er den, Novo laver nu. Når de går fra Novo Nordisk til bare Novo. Altså, Ken fra Barbie. Han er ikke...
0: Nej, han havde bare
1: Ved ikke Kenneth John. Nej, han havde bare Ken. Yes. Hvilke andre legender har vi, som bare hedder det? Cher, Beyoncé og senest nu Miley Cyrus, som nu bare hedder Miley. Oh,
0: ja.
1: Og det her, det passer jo perfekt, den her finte til, at Novo Nordisk har tænkt sig nu at skulle blive endnu større i USA og få endnu mere succes. Og derfor passer den her person, der også bare har et navn med den her sang, helt perfekt.

0: Det er en god sang.
1: Det er, rigtigt, det er oplagt at lave sådan en Zendaya der.
2: Ikke? Zendaya, det er det.
0: Det, okay,
2: alle
0: det,
2: de store.
0: Okay, altså hvis du lytter med lige nu. ja, allo, nej, altså, og kan flere artister, som bare hedder et ekstra navn, det må du også godt melde ind med. Det er grineren perspektiv. 12-12, start beskedet med på 3, og så leg med. Altså, det er ret grineren, hvis du kommer med et perspektiv, vi slet ikke havde set. Nu, Rune, du tog tyren. Der er også mange andre. Du kan jo også køre forræderting. Altså, at du simpelthen er rasende over, at de prøver at løsrive sig lidt fra det nordiske.
2: Du kan også være dig selv, der har Novo-aktier. Og din reaktion på den her nyhed her til morgen, der er alle mulige perspektiver at vælge. Vi vil bare gerne have, at du fortæller os det med en sang og den gode forklaring. Sæt scenen for os.
0: Ja, og så har vi jo valgt. Normalt har vi 3 bobler og en vindersang. Efter nyhederne, kun 2 bobler i dag, 1 vindersang. Nu skal vi finde de bedste af de bedste.
2: Vi er gået elite, kan man mærke på. Jeg føler, at dagens soundtrack, vi sådan, nu vil vi gerne.
0: Nu skal vi op på øverste hylde, ikke?
2: Jo.
0: Sådan.
2: Vi glæder os til at høre fra dig. Kom med den bedste sang og kom op på podiet.

0: Why do you only call me when you're high? Her fra Arctic Monkeys. Jeg kan ikke finde ud af, om, altså, om det kun skal være sangen i dagens soundtrack. Altså, vi skal vælge Lasse kun fra personer, der bare hedder et navn. Fordi der er altså virkelig mange af jer, der skriver ind med gode forslag. Altså Madonna, Prince, Sting, Eminem, Kanye West, der bare hedder Ye, nu Ye. Det kunne man kunne godt.
1: Ja. Ja. Men der er også bare andre gode beskeder.
0: Ja, okay.
1: Så altså, det er bare...
0: Garnet nu... strammes for meget, kan jeg mærke.
1: Ja, ja. Også vi har allerede strammet den. Det er kun to bobler efter nyhederne. Det er én vindersang. Nu vil vi have det podie.
0: Okay, modtaget. Der er stadigvæk åbent, så skriv ind til 1212, der er måske okay. B3 og lav et mellemrum. Jeg har også lige fundet ud af, hvad Ken hedder. Der er en, der skriver ind, hvad Kens fulde navn er.
1: Nå, har han et fulde navn?
0: Ja, det har Ken Carson Jr. er der en, der skriver.
1: Okay, men det havde jeg så også taget afstand fra, hvis jeg hedder det.
0: Eller er det... Ej, okay. Ej.
1: Hvad er du blevet?
0: Er du en rapper. Han opkaldte sig en rapper. Jeg kan ikke finde ud af, det lyder ligesom troll, tror
1: jeg. Jeg tror ikke,
0: altså... Det er en rapper.
1: Altså, Ken fra Barbie, som jeg husker
0: jeg
1: Barbie...
0: Jeg tror, Ken Carson, det er vist bare en amerikansk rapper.
1: Ja, ikke den samme Kenny Sackler.
0: Jeg vil stadig ud efter, hvad... Nej, okay, der er sådan... Okay, det kan jeg mærke. Hvis du kigger på dagens soundtrack, så er jeg nødt til at finde ud af, hvad er Ken fra Barbies fulde navn? Det bliver min research-opgave i det her.

0: Før du siger farvel, her fra Louis Henderson. Før du får nyheder fra Rune Styrup, så kan du lige få lidt nyheder over fra mig.
1: Ja, tak.
0: Med henblik på, hvad er Kens fulde navn i Barbie?
1: Ja.
0: Det er jo en researchopgave, jeg har givet mig selv. Ingen har spurgt. Jeg har bare taget den. Kens fulde navn er Ken Carson Jr. Kenneth Sean Carson. Men det er også en rapper i USA, så det er begge dele.
1: Jeg tror, det er rapperen, har taget navn efter ham.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Mm.
1: Det er bare fedt fun fact, det der. Men du har helt ret i, det der navn, der er ikke nogen, der husker.
0: Nej, det er det.
2: Det
0: er
2: ligesom, Ken.
0: Det er Ken. Det er det, man husker. Ligesom man fremover vil huske Novo Nordisk, bare som Novo. Novo. Og det ved jeg ikke. Har du også den med i dine nyheder nu?
1: Nej, jeg tænker, nu har vi talt så meget om det, at jeg kan nærmest ikke vride mere ud af den. Det må I gøre derude med nogle sangbud.
0: Det synes jeg er godt set, Rune Styrup. Lad os kaste os over lidt friske nyheder for dig, så her, hvor klokken den er blevet 8, mandag den 14. september.
1: Yes, jeg forklarer lige, hvad der ellers foregår derude, og vores kommuner mødes den her mandag til et møde, der er blevet sat meget hurtigt op, efter at der i sidste uge landede nogle rekorddårlige danske resultater i den nye PISA-undersøgelse. De viser, at skoleeleverne herhjemme aldrig har været dårligere til matematik, læsning og naturfag. Kommunerne skal tale om, hvad vi kan gøre for at ændre på det, og flere af dem mener, at der skal mere fokus på at hjælpe de børn, der har indvandrerbaggrund, fordi de klarer sig særligt dårligt. Det gælder f.eks. Høje Taastrup, hvor man mener, man har brug for ekstra hjælp, det siger Kurt Skelsbæk fra De Konservative. Han er også formand for skoleudvalget i kommunen.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Det er 46-48% af børn med indvandrerbaggrund, der klarer sig dårligt i den her PISA-test, mens det gælder 20-24% af de børn uden. Og den her forskel, den er der flere forklaringer på, det siger Louise Bøjkert, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Kommunerne de mødes her om en halv time i løbet af dagen. Der skal vi selvfølgelig nok opdatere dig på, hvad der kommer ud af mødet her i P3-nyheder. I Sverige er der stadigvæk ikke landet et endeligt resultat efter valget i går. Det ser ud til at blive virkelig tæt. Lige nu der er ca. 94% af stemmerne optalt, og de rødgrønne partier står på den ene side sammen til at få 176 mandater, mens de borgerlige står til at få 173. Og i Sverige der er det magiske tal, altså 175, det er det, der ligesom giver flertal og gør, at man i hvert fald kan forsøge at danne en regering. Men der er ikke nogen, der har jublet over det her valgresultat endnu, fordi det altså er så tæt, at det stadig kan rykke sig. Og ifølge SVT, så er det først på onsdag, at stemmer, der er afgivet på forhånd og kommer fra udlandet, bliver talt op. Det kan jo altså også påvirke det endelige resultat. Vi skal også lige til Grønland i den her nyhedsudsendelse, for her lander der mange flere danske penge. Den danske statsfond EIFO, det står for Danmarks Eksport- og Investeringsfond, har over de seneste 10 år 30-doblet deres investeringer i Grønland. Det er især sådan noget som minedrift og fiskeri og turisme, der bliver støttet. Og den her udvikling, den kommer, fordi regeringen vil have det, det siger den administrerende direktør i den her statsfond, Peder Lundqvist.
5: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes. Og så gør vi en særlig indsats ud at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Ja, og de større investeringer her skal vi altså også se i sammenhæng med, at der er kommet større interesse for Grønland fra USA og fra præsident Donald Trump, som jo på alle mulige måder forsøger at få større magt og indflydelse der. Det siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: I alt er investeringerne i Grønland fra EIFO nu på 460 millioner kroner. Vi skulle få en tør mandag med en blanding af lidt sol, men der kan altså også i perioder komme en del skyer. 15-18 grader, en svag til jævn vind, den kommer fra vest.

0: Alle er lost, før de finder hjem. Dagens soundtrack. Rune Styrup, vores nyhedsvært. Har du ikke lyst til lige, hvis man lige er stået op her klokken 10 minutter over 8, og bare lige skal have essensen, den helt korte version af, hvorfor at Novo Nordisk er et samtaleemne den her mandag morgen?
1: Jo, så fordi vi ikke skal kalde dem Novo Nordisk mere, men bare Novo, eller Novo. De tager det helt kort navn, og de laver også et par andre ændringer for ligesom at signalere nu. Er vi en ny virksomhed, der kører med klatten, der skal frem over stepperne. De har jo et logo af en tyr, som kigger mod venstre. Den bliver lige spejlvendt, så den nu kigger mod højre. Jeg tænker, der er sindssygt mange skilte. Det er en gigantisk virksomhed, der, som lige skal laves helt op, bare fordi
2: så nogen har
1: den anden vej, den tyr der.
0: Ja. Tro mig, der er også nogen i dagens auto. Det var også en bobler, som jeg overvejede at have med. En, som forestillede sig at være pedellen, som nu skulle vende 30.000 tyrelogoer om. Men lad os bare kaste os ud i de sange, som det rent faktisk er blevet til i dagens soundtrack.
2: Jeg starter med Elisabeths besked. Hun skrev til os på vores Instagram. Den hedder Viggo Momsring. Hun skriver: jeg er Mike Duster, chefen for Novo Nordisk, den helt store boss. Mike, han starter dagen i dag ud med at stå foran spejlet og høre Britney Spears foran sit til sig selv. Oh yes, Mike, Novo is stronger than yesterday. Now it's nothing but my way.

0: Hvor er det rart, at en erhvervsmand, en stor erhvervsmand også bare kan stå med sin hårbørste og synge den her sang. Det er jo så skønt.
1: Ja. Nå, men det ved, at han gør det, ja.
2: Ja, har du set et billede? Fordi jeg er ikke sikker på, at Magnus Starr, han ejer en hårbørste, men... Det gør han nu,
0: nej, kun nej, til sagt. Nej, og lige ved det er sjovt, du siger det, for han er skaldet, ja. Men han bruger det som mikrofon, ikke?
2: Det er jo det. Ina, hun har skrevet, jeg er den, og det er lidt det, du var inde på, Rune, jeg er den brand manager, der skal gentænke Novo Nordisk, og som nu endelig kan få noget søvn, efter nyheden er ude. Han siger, lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Altså alle de der forskellige måder, og hvordan skulle tyren være? Skulle den være oppe? Skulle den være nede? Skulle den det ene? Og hvad med skiltene og sådan noget? Og det er derfor, det er den her sang.

0: Det er fedt at forestille sig, at han har ikke kunnet sove, fordi altså, skal den kigge opad? Skal den kigge nedad? Højre eller venstre?
1: Der er så mange muligheder.
0: Det er kun fantasien, der sætter renser.
2: Det kan så meget. Det kan så meget, den tyr, altså.
1: Okay, men det er ikke der, vi slutter. Fordi at, der kom en virkelig, virkelig god besked ind fra dig, Thomas. Godmorgen.
2: Godmorgen, Thomas.
1: Har du ikke lige lyst til at, at dele med alle, hvem det er, du forestiller, du er i den her historie, og hvad du tænker om den?
3: Jo, jeg er den der ged, eller tyr, eller hvad det nu er, som står ude på Nordisk, og som de der gnavende ansatte har gået og skubbet og sparket til, fordi de går og tænker på de gode gamle dage, dengang deres aktieoptioner, de var over kurs 1000. Og så tænker tyren bare, don't look back in anger.
1: Fordi det er blevet twistet nu.
2: Det er det, tyren.
1: Det er godt, Thomas. Det kan også være, den lige har fået noget spark med på vejen fra alle de der fyringer, der var tidligere på året. Må ikke, der er nogen, der lige på vejen ud har givet den et spark, og derfor er den nu vendt. Det er Oasis med Don't Look Back in Anger. Tusind tak, Thomas.
3: Ja, tak.
1: Kæmpe, kæmpe sang.
2: Altså. Ja, det er så godt, det her.

0: Man gad godt lige være til en Oasis-koncerten.
1: Ja, hvor er det godt, de er sammen igen.
0: Det er godt at høre.
1: Ja, det er, det er godt, de brødre, de kan finde ud af det igen, fordi hold kæft for det godt.
0: Umuligt at få billetter til.
1: Ja, det er jo sådan noget helt andet, ikke? Ja. Det er fuldstændig absurd.
0: Desværre.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: lige, hvor du er her for Rosa og Artigartet. Skynd dig og se TV-avisen.
1: Hvad?
0: Var en besked, jeg fik forleden fra min veninde. Det er sjældent, skal jeg være ærlig at sige, at jeg får sådan en besked.
1: Ja, jeg har aldrig nogensinde prøvet at få den.
0: Nej, men den får du også nu, fordi jeg vil også godt have, at du skal skynde dig og se TV-avisen nu, Lasse. Jeg har taget et lille klip med til dig. Som er det. Også dig, Rune. Du må også gerne se det.
1: Tak.
0: Det er en nyhed, der er med i TV-avisen, som handler om, at Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik har anmeldt 4 selskaber til Forbrugerombudsmanden. De mener, at selskaberne vildleder kunderne og sælger elcykler, der kan køre så hurtigt, at de slet ikke må bruges på offentlig vej. Det vigtige er, det er at ude og snakke med den administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, jeg også bare lige spiller klippet her i. I radioen, så kan man lige være med. Lasse, du har det også derovre hos dig.
1: Jamen, må jeg åbne den mail? Du har sendt mig en eller anden meget, meget kryptisk mail med en video, jeg ikke har måttet
0: åbne. Du må gerne åbne det nu. Det starter lige sådan her.
2: Klaring skal ifølge FDM findes.
0: Det er noget med diesel først. De snakker lidt videre. Og så kommer klippet nu. Så bare sig, hvad du ser. Ja.
2: 4 forhandlere elcykler blev anmeldt til Forbrugerombudsmanden af Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik. Forhandlernes hjemmesider vildleder nemlig kunderne, når de sælger elcykler, som kan køre så hurtigt, at de slet ikke må bruges på offentlig vej. Det skyldes, at motoren er alt for store og kan køre meget hurtigere, end det er tilladt for en elcykel. Det er problemet
0: med
2: direktøren i Forbrugerrådet Tænk.
3: Der er nogen, der i god tro kommer
1: altså, til at købe en cykel. Ikke andet end den her cykel ligner en kæmpe motorcykel.
0: Okay, prøv at spole det tilbage. Prøv at se inden hos Sikker Trafik. Kan du ikke se, hvad det er for et gigantisk billede, der hænger på væggen i baggrunden af hele interviewet hos Rådet for Sikker Trafik?
1: Vent. Hvad ser videoen nu? Lige nu sidder jeg og kigger på en cykel, der ligner stadigvæk en motorcykel. Nej! Det er dig!
0: Ja.
1: Hvad fanden?
0: Der er, og jeg tænker, jeg lægger det op på vores Instagram-profil nu, så du også skal se med.
1: Hele what the fuck? Interview, er du blevet postergirl?
0: Hele interviewet inde hos Rådet for Sikker Trafik, det bliver lavet, hvor der i baggrunden er et gigantisk billede af mig i skolepatruljeuniform.
1: What the fuck?
0: Fordi jeg engang har været med i en kampagne for skolepatruljer, da jeg gik i 8. klasse. Og det hænger simpelthen derinde, åbenbart på deres kontor, hvor de vælger at lave interviews, Lars Knudsen.
1: Har du lavet en livslang kontrakt på det her?
0: Jeg får ikke royalties for det her, og det burde jeg få. Altså, det er fuldstændig sindssygt.
4: Det er en god anledning til lige at huske alle på, lige at gå ind og google de der billeder, der er dig, lige hvad de er rigtig fede.
0: Ja. Jeg tænker, at Lasse, du lige kan smide det her op på Instagram, så man kan se, om de måske kunne have valgt et andet sted at lave de her optagelser.
1: What the fuck?
0: Ja.
1: Hvad fanden? Altså, hold da op. Ja, du er virkelig, du er til gengæld et cute barn.
0: Ja, tak.
1: Men hold da kæft.
0: Okay, skal vi ikke lige smække det op på Instagram?
1: Jeg er i chok, tror jeg.
0: Selvom det er en ydmygelse.
1: Nå, jo, det kommer 100% op der.
0: Okay.

0: Lov Tiva, er der noget nyt fra det valg, der er rundstyr i Sverige?
1: Nej, altså...
0: nej.
1: Vi ved ikke,
0: hvem
1: der ender med egentlig at vinde, hvem der bliver statsminister, hvilke regeringssammensætning det bliver og sådan noget. Nej. Jeg holder øje.
0: Du holder øje. Det er godt. Jamen, du holder øje med så mange ting. Det er godt, vi har dig, fordi nu er på tre nyheder her, hvor klokken er 8:30.
1: Ja, jeg holder også øje med et møde, der går i gang lige nu her, 8:30. Det er kommunerne, der mødes for at diskutere, hvad vi gør ved, at de danske skoleelever er blevet meget dårligere i matematik, læsning og naturfag. Det var resultaterne af den nyeste PISA-undersøgelse, der kom i sidste uge. Og flere af kommunerne mener, at der skal mere hjælp til de steder, hvor der er mange børn med indvandrerbaggrund, fordi de klarer sig dårligere end gennemsnittet. Du kan læse mere om det her møde inde på dr.dk. Hvis du kan lade være med at vaske tøj og tallerkener i aften, så kan du spare en del penge, for prisen på el kommer til at ramme det højeste niveau i næsten 2 år. Mellem kl. 19 og 20, der vil el koste knap 7 kroner kilowatt-timen, og timerne før og efter her vil også være i den høje ende. Det siger energiselskabet OK, som forklarer det her med, at de høje gaspriser presser elpriserne op. Og så lige en opdatering på det der valg, som du forsøgte at få, Liva. Jeg har lige sådan... har mere konkrete tal med. Cirka 94% af stemmerne er talt op efter valget i Sverige i går, men det ser altså virkelig tæt ud. De to blokke, på den ene side den rød-grønne blok, og på den anden side de borgerlige, ser lige nu ud til at stå med henholdsvis 176 og 173 mandater, men det er så tæt, at det kan godt svinge det her på de sidste procent og sådan, og så er der ikke rigtig nogen, der tør ligesom sige, vi har vundet valget endnu. Mm. Og der går nok lige nogle dage, inden der er talt helt opsæt ud til. Det skulle holde tørt den her mandag. Vi får lidt sol, og så får vi en del skyer også i perioder. 15-18 grader og en svag til jævn vind.
0: Tak skal du have, Rune Stirup.
1: Selvfølgelig.
0: Er det rigtigt husket af mig, at du ikke var her den dag, vi havde Minds of 99 på besøg?
1: Ja, jeg var ikke.
0: De spillede deres nye sang 9 mm, og den var sindssygt god. Jeg har hørt den virkelig, virkelig meget siden, faktisk. Mm. Og det er sådan, kender du det, når man har en sang, man gerne vil spare lidt på?
1: Ja, man altså, skal passe rigtig meget på ikke lige at høre den 30 gange i træk.
0: Ja, og sådan har jeg det på den her sang, at nu er jeg blevet nødt til at rationere den, for den er også kommet i playlisten. Så jeg må ikke høre den i min fritid mere, fordi ellers så kommer jeg til at opbruge. For lige når den starter, Rune, så giver den fedeste følelse.
2: Det

0: Kan du godt forstå, hvorfor jeg sparer på den her sang, Rune Styrup?
1: Ja, og jeg er pænt besundelig over, at du var der i fredag, så jeg ikke var der, da de var i studiet og spillede den.
0: Jamen prøv, jeg synes også virkelig, virkelig, den er god sådan her, når man bare kan blive helt opslugt af den i høretelefonerne eller i bilen, eller hvor man sidder 9 mm fra Minds of 99. Lasse Knudsen, jeg tænkte, at vi lige skulle prøve at finde ud af, altså om vi bare kan finde ud af et procent mere af, hvorfor det virker til at tage lidt tid at komme i mål i Sverige med det der valg.
2: Ja. Ja, det er da også lidt nysgerrig på. Jeg aner intet om det svenske valg.
0: Nej, men lad os lige prøve at ringe til Per Bang. Glem det.

0: 12 dage herfra Medina. Klokken den er blevet 20 minutter i 9, og nu kan vi sige godmorgen, Per.
1: Godmorgen.
0: Er det den samme skjorte, som du havde på i går, eller har du haft mulighed for at skifte?
1: Ej, det har du opdaget. Jeg brugte den kun én gang i går, så jeg til at komme og genbruge den i dag, men nej, der blev afsløret. Det er den samme.
0: Sådan er det, når man meget intenst dækker et valg. Per Bang Thomsen, du er Norden og Østersø-korrespondent her i DR, hvilket er en super bladet titel, og er i Sverige i ført samme skjorte som i går, fordi at der jo har været valg i Sverige i går. Og hele morgen, Per, så synes jeg, at meldingerne har været sådan, vi ved ikke noget. Så du må godt være ærlig nu. Er det også der, hvor du står lige nu? Du ved faktisk ikke rigtig noget.
1: Ja, der står jeg stadigvæk. Altså jo, det ser ud til, at den røde-grønne blok og Magdalene Andersen og Socialdemokraterne, de står til et lille flertal, men vi mangler stadigvæk at fortælle de sidste stemmer op. Så det er altså utrolig spændende, og det havde jeg ikke regnet med for bare et par uger siden, at jeg skulle sidde og sige det, at det er et utrolig spændende resultat, men det er meget, meget spændende.
0: Okay. Fordi, Lasse, du synes jo ikke, det er spændende, lad os være ærlig.
2: Nå, det kan også godt være, at jeg har overset noget, der er spændende i livet. Jeg har bare ikke lige opdaget det nu, indtil videre. I hvert fald nu taler du også om rødgrøn blok og sådan noget. Jeg forstår det ikke. Til gengæld så kan jeg forstå, hvis du kan forklare mig, hvorfor det er vigtigt at gå op i som dansker, nu hvor det er jo vores naboland.
1: Jamen lige præcis. Det er jo nogen, som vi jo kender utrolig godt, og jeg tror, de fleste har været derovre, og det er jo et land, som vi elsker at spejle os i, og vi har jo sådan et dejligt lidt lillebror-storebrors-forhold og havde kærlighed, men mest kærlighed, vil jeg sige. Så på det punkt er det jo bare altså et land, som det er godt at gå op i, vil jeg da sige. Nu er jeg også korrespondent på området, så det skal jeg sige. Nej, jeg synes, hvis vi skal være gå lidt op på den højere klinge, så er det jo altså Norden, altså de her tider, vi lever i lige nu med Rusland, der truer, og vi skal opruste og bruge flere penge på forsvar og sådan noget. Der er de nordiske lande, de har altså begyndt at gå sammen om det. Så jeg tror også, det her nordiske samarbejde kommer til at betyde mere og mere i fremtiden. Og der er det altså også vigtigt, hvad svenskerne mener, og hvem de har som statsminister.
0: Okay, så det er sådan noget der, man skal holde øje med i dag, hvis det er. Udover man skal holde øje med, hvor længe du bliver ved med at have den skjorte på, Per, selvfølgelig.
1: Ej, jeg vil lige sige, det var ikke en, vi havde på i går aftes, den her. Det var ikke, vi havde på i går morges. Så ulægger jeg heller ikke.
2: Det ser ren ud.
0: Du ser skøn ud.
2: Det kan ikke lugte dig, men du ser ren ud.
1: Det er glad for.
0: Det gør du. Det er bare pis. Det er altid dejligt at tale med dig, og du får nok at lave det næste stykke tid, tænker jeg, i forhold til at få det valg afsluttet. Ikke at det hele er på dine skuldre, men at dække det, det har du styr på.
2: Må jeg spørge Per om noget mere? Nej, det er fordi, at jeg kommer ikke til at følge med, men hvornår skal jeg tjekke ind igen? Når det er ligesom sådan, hvornår er der et resultat måske?
1: Jamen, der kommer nok, altså vi bliver mere klar, altså vi får et klare resultat hele løbet af dag, og så også onsdag, der så de sidste stemmer, der skal tælles op. Der er nogle brevstemmer fra udlandet og sådan noget.
2: Okay.
1: Men så kommer der bare til at være en lang, lang forløb, går jeg ud fra her, hvor de skal prøve at danne regering, for det ser sygt komplekst ud. Ligegyldigt, om det bliver det højrefløjen eller venstrefløjen, der vinder. Så jeg ringer om et par uger, og så kan vi tage og gøre status der.
0: Det lyder godt. Det lyder som sådan noget danske tilstanden, og der lavede vi altså den samme aftale. Ring, når I har noget nyt.
1: Præcis,
2: det lover
0: jeg at gøre. Lad os aftale det. Fedt. Per Bang Thomsen, tusind tak for din tid.
1: Selv tak.
0: Altid en fornøjelse at tale med dig. Det her, det er Søn, skabt til at være to.

0: med dig.
1: Så skulle høre, hvad mine brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik podcasten.
1: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
2: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
1: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
1: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
3: Gift ved Første Blik podcast.
2: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: I DR Lyd.

tusind tanker. Det er mandag morgen, du lytter til Godmorgen med 3, og nu skal vi fandme danse. Jeg kan se, at Rune Stiv, han også begynder at rykke lidt med, ja, med skuldrene og sådan lidt. Det er Andreas Oddbjerg, det føler mig selv 100. Hey!

0: taler om os selv 100 fra Andreas Oddbjerg. Klokken 7 minutter i 9 den her mandag morgen. Ikke morgen ved 3, som lige om lidt bliver til drømmeholdet.
1: Ja, var det godt, du kom ind i studiet, Nicolas Geisler, fordi jeg har et spørgsmål til dig.
2: Mm-hmm.
1: Jeg skal lige vide, om du er skyld i, jeg måske fik lidt våde øjne i løbet af weekenden. FC København, ind på deres Instagram, en klub, jeg ikke holder med, men stadigvæk åbenbart får nyheder fra.
0: Jeg vil understrege, at man ikke holder med.
2: Jeg har godt lige brugt nogle sekunder på det.
1: De lagde en video op her den anden dag af en ældre mand. Hvorfor Bent bliver han kaldt? Ja. Han bliver overrækt en trøje af Andreas Cornelius. Og en anden spiller, jeg tror, han hedder Emil Madsen eller et eller andet.
0: Nej! Okay, nu er det også. Nu vil du bare gerne demonstrere, at du er Brøndby-fan.
2: Og alligevel kender spillernes navn. Det er nogenlunde.
0: Mm.
1: Jeg ser video, hvor han får den her overrækt, og det er hans sidste kamp, han ender at se. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, har du haft en finger med i spillet her? For jeg synes, det lugter lidt af noget drømmehold, det her.
2: Ja, det er vores. Vi fik en drøm ind fra morfar Bents barnebarn, Magnus, der også er med derinde. Og Magnus fortalte, at det var hans morfar og mors nok sidste kamp sammen.
0: Nej.
2: Han er vokset op i et FCK-hjem. Og så fik vi nogle lyttere til, fordi han har lidt svært at komme op på de der tribunepladser. Så var der nogle lyttere, der sagde, vi giver vores billetter, og dem vi står med skal nok hjælpe dig op. Og så var han inde og se den her, og så var FCK så virkelig, virkelig samarbejdsvillig og sagde, at vi gør noget ekstra. Så altså, det er vores lytter.
1: Rivlas.
2: Morfar Bent begge, har ikke talt med.
0: Vi har begge to fået våde øjne. Også
1: tak
0: dig, Lasse.
1: Tak, jeg kan ikke. Det kan jeg ikke, det her. Shit.
0: Ej,
1: tak
0: hvor, hvor er det fint.
2: Ja, det var faktisk virkelig, virkelig nice og fedt, de gad at hjælpe os og sådan noget. Vi skal tale med Magnus her, lige så snart programmet starter, om hvordan det var. Du kan jo se videoen, jeg har både lagt den op i min story, Nicolas Unho, eller så ligger den lidt nede på FCK's Instagram også.
1: Yes, jamen, så fik jeg også våde øjne på en mand, og det gør du også lige ved. Tak for det, Nicolas.
2: Hvis du har en drøm, Lasse, det kan være, der sker et eller andet i dag. Uden, jeg vil elske, at vi nåede dertil, hvor jeg ikke behøvede at gøre noget, og så skete det bare lidt hilser fest.
1: Ligesom sådan en Batman og Spider-Man.
2: Ja,
1: man ved bare, du florerer rundt.
2: Du var også blevet vært på TV-program, ikke? Hvor tror du, det kom fra?
1: Ah, Nicolas! Ah, tak for det, Nicolas!

0: From Down Here hedder den her sang. Den kommer fra Lola Young, som du måske kender fra Messi, en sang, vi har spillet rigtig meget her på P3. Og nu er From Down Here altså kommet ind i playlisten. Klokken den er blevet næsten 9. Rune Styrup, det betyder, at vi skal til at have drømmeholdet og åbne for jamen, både alle de rørende ting, som vi hørte lige før. En drøm om morfar og fodbold og opleve de vigtige stunder, også dem, der er til sidst i livet sammen. Men nogle gange i drømmeholdet, så er det jo også bare sådan en eller anden virkelig grineren random ting. Mm. Altså som nogen bare har drømt om, at der mangler lige præcis lige det her underlige i flaskesamlingen. Eller altså i dag for eksempel har jeg hørt, at der sker noget med fladfisk.
1: Ja, der var DM i fladfisk i lørdag.
0: Ja, præcis. Og så vidt spænder drømmeholdet, som altså åbner.
2: De små, de flade drømme.
1: Ja, de flade, ja.
0: Præcis, Rune Styrup. Og drømmeholdet åbner altså for dine drømme også lige på den anden side af Rune Styrups nyheder. De her kommer her, og klokken er 9.
2: Og der går nok ikke så mange dage før, at alle svenskerne de drømmer om at få en regering på plads. De står op den her morgen uden rigtig at vide, hvilke politikere, der skal lede landet herfra. For selvom at omkring 94% af stemmerne er talt op efter valget i Sverige i går, så er det så tæt, at de sidste stemmer kan rykke ret meget. Som det ser ud lige nu, så står den rød-grønne blok til at få 176 mandater, mens den borgerlige blok sidder på 173. Og det her foreløbige resultat, det er en del tættere, end mange svensker nok havde regnet med. Det siger vores korrespondent i Norden, Per Bang Thomsen, som har fulgt med i valget hele dagen i går og i løbet af nat.
3: For bare et par uger siden, der så det ret klart ud, at Socialdemokraterne, den røde-grønne fløj, ville vinde stort. Men ja, det er det altså ikke blevet i hvert fald lige nu, og nu må vi se, hvordan det kommer til at se, når de sidste stemmer er blevet talt op. Så det er blevet en neglebider.
2: I Sverige, der skal politikerne kunne tælle til 175. Får man så mange mandater, så har man et flertal. Men der er altså ikke nogen, der jubler endnu, siger Per.
3: Det er fordi, det er så tæt først og fremmest, men så også, at der muligvis skal hen til onsdag, før de sidste brevstemmer og udlandsstemmer er blevet talt op. Så den her rutsjebanetur, svenskerne har været på, den ser ud til at fortsætte lidt endnu.
2: For 10 år siden, der investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men sådan er det ikke længere. Over det seneste årti, der har den danske statsfond, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, 30-doblet deres investeringer i Grønland. For eksempel konkrete virksomheder, der vil hente guld og råstoffer op fra undergrunden. Og USA spiller en ret afgørende rolle for, at udviklingen er gået på den her måde, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
2: I alt er investeringerne i Grønland fra den danske statsfond på 460 millioner kroner. Og i fremtiden, der kan vi godt forvente, at der kommer endnu flere penge til Grønland, siger Kasper Skrøder.
4: Når jeg taler med IFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at IFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
2: Der er flere lande, der rykker på det og forsøger at lave en aldersgrænse for sociale medier lige nu. For eksempel så lagde regeringen herhjemme for en uge siden et lovforslag frem, og nu gør den franske præsident Emmanuel Macron det samme. Hans mål er, at sociale medier skal være forbudt for alle under 15, og han har faktisk forsøgt at få sådan et forbud igennem før, men i midten af august, der blokerede Frankrigs øverste forfatningsmyndighed for hans lov, fordi den mente, at man begrænsede børns ytringsfrihed for meget med den her lov. Nu siger Macron så, at han har kigget på de konkrete formuleringer i den her lovtekst og lavet et nyt forslag, som han så satte sig på, går igennem. Og så en dansk vejrudsigt, den ser tør ud i dag. Vi får lidt sol og så også en del skyer indimellem. En svag til jævn vind, og så op til 18 grader.
5: Tak for det, Rune.
2: Det var så lidt.

0: så er vi der jo.
1: Det vil være fantastisk.
2: Tak for at hjælpe.
1: Ej, det er så taknemmeligt for.
3: Vi vil rigtig gerne have en fanfare herude.
0: Så er det. Sådan jo.
1: Tusind tak for
0: hjælp mig
1: også til alle dem, der har
0: engelsk skrevet. Så er vi i gang. Sådan. Og så er vi i gang mandag formiddag 6 minutter over 9. Der kommer til at ske noget i dag i radioen, som kun kan ske en gang, fordi vi laver det live. Det mens du lytter, og du er en del af det, blot ved at lytte, for drømmen er der masser af, og der kommer stadig flere ind. Og vi tager dem bare en af gangen, og hvis jeg lyder lidt mere handy nu, end jeg plejer, så er det fordi, jeg hen over weekenden har lavet et klapbord fra bunden. Altså ægte fra bunden. Jeg gik ud i Silvan, købte en plade, og så har jeg fundet ud af, at i vores opgang, der har vi et værksted i bunden. Så jeg stod og skar, og altså træstøvet fløj omkring mig og sådan noget, og det slæber det hele. Og så står det solieret af det. Det er godt nok tilfredsstillende på en helt anden måde. Altså, det var som at være tilbage i sløjt. Så det er min weekend. Vi kan lige høre, hvordan holdets weekend ude bagved har været om lidt. Og så skal vi også samle op på en drøm, der er gået i opfyldelse hen over weekenden. Det hele

Har du en drøm, eller måske egentlig blot en hilsen den her mandag formiddag, så vil jeg høre den i sms'en. Skriv til 1212, skriv på 3 først. 9 minutter over 9. August Højen. Og som sagt skal vi om lige under 4 minutter høre fra en,

kærestersangen og Alan Walker. Du bliver så godt skrue op for radioen allerede nu. Vi tager lige kendt mod kendt først. Danser med minder.

0: mig og Nico i studiet, og producer Nico Gustav og Andrea ude bagved. Hvordan har weekenden været?
1: Undskyld, Nico, hvad?
0: Hvordan har weekenden været?
1: Den har faktisk været rigtig dejlig. Jeg har ikke været så handy som dig. Jeg har bestilt en boremaskine på internettet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Godt.
1: Med batterier og alt muligt, du ved.
0: Okay.
1: Så du ved, man skulle købe ved siden af.
0: Andrea, hvad har du lavet?
2: Jamen, jeg har været i Jylland.
0: Sådan.
2: Og drukket utrolig mange kaffer med mine veninder.
0: Sådan. Okay, så du var hjemme for lige at holde relationerne ved lige. Gustav?
3: Jeg har været ultrakulturel. Jeg har været til litteraturfestival på Amager, du.
0: Hold da op,
1: hold da
0: kæft. Okay, det var godt, du sluttede, hva'? Og ikke startede, så ville vores andres weekend virke helt, helt dovne. Fedt.
3: Ja.
0: Hvad var det fedeste?
3: Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
0: Hvad var det fedeste?
3: Det fedeste var en talk, der var på Ingolf i søndags med en, der hedder Caroline Albertine, som har skrevet en ny bog, der hedder Den Forelskede Ven, som bare lød fucking spændende, faktisk.
1: Folk, der ikke bor i København, det er virkelig, hvad folk de tænker om København. Det her er du da sindssygt.
0: Og virkelig også sådan.
1: Jeg kan...
0: jeg tror, Ingolf, altså jeg tror, det var forfatteren, men det er så et sted. Er det ikke rigtigt?
1: Ej, hvor er det højkulturelt. Du har også gjort på et af alt muligt.
0: Prøv at høre, det er holdet bagved, som du får i røret, hvis du ringer ind i løbet af sådan et program her, og eventuelt kan hjælpe med en drøm. Magnus, jeg vil også gerne tale med dig, for du var i fredags inden at få, ikke din, men din morfars drøm opfyldt.
4: Ja, det var jeg.
0: Du skrev til os, at du gerne vil opfylde en drøm for din mor og morfar og give dem et sidste FCK-minde sammen, for du voksede op i et FCK-hjem. Og det er noget med, at din morfar, han er ret dårlig, ikke?
4: Jo.
0: Hvad er det, han lever med?
4: Han lever med bronkitis og kol på samme tid.
0: Ja. Altså, mange af os har jo set den video, som FCK de lagde op, hvor at spillerne kom op. Men vil du ikke lige fortælle det med dine egne ord? Hvad var det, der skete? I kom ind på stadion, og hvad så?
4: Jamen, vi kommer ind på stadionet, og så kommer, der må så være sportsdirektøren Janus op til os, og hiver fat, og de snakker med min morfar, og siger tak for, at vi vil komme og sådan noget, og så kommer Cornelius, som er Emil Madsen, op til ham,
0: ja.
4: Giver hånd og snakker med ham, og giver en hilsen og en trøje med autograf.
0: Ej, altså, hvordan reagerede han?
4: Han var helt overvældet. Både mig og min mor kunne se, at han sad næsten med tøj i øjnene, og virkelig prøvede at holde det tilbage, så han var helt overrasket over det.
0: Ej, hvor er det sødt. Altså, det er også sådan, at man tænker, at man bare skal ind og se en kamp nu, og så kommer de lige pludselig op og med kamera og det hele og trøje. Hvad var det, der stod på ryggen? Var det Bent?
4: Ja, der stod morfar Bent.
0: Morfar Bent?
4: Så 75, som han fylder i morgen.
0: Ja, han har fødselsdag der. Bror, tak for at tage os med på det her. Det er så fedt. Også lige, at du gider komme med i radioen igen. Det der med at følge drømmen helt til dørs, det er noget, som vi desværre ikke får lov til med alt, vi laver her i radioen. Men det var så fedt at se. Altså, det gjorde virkelig, virkelig min fredag bedre. Den ligger jo stadig på FCK's Instagram. Jeg har også lagt den op i min Instagram-story. Magnus, det er dig, der har startet det, så du skal have noget credit også. Tak for at lytte og give os en drøm.
4: Tak for det, og tak for muligheden.
0: Og have en rigtig god mand, der hils morfar Bent, og din mor, var det Bettina, hun hed?
4: Ja.
0: Og var det en god kamp?
4: Ja, den var sgu meget god.
0: Fedt. Magnus, hvis du nogensinde får en drøm igen, så bare send den afsted.
4: Det skal vi gøre.
0: Og hvis du ikke er Magnus og også har en drøm, så send den afsted, for vi er først lige begyndt i dag. Det er et program, hvor vi går sammen om at gøre en forskel i nogens liv. En drøm er gangen. Alan Walker, Faded, 12-12 nummeret, skriver 3 først. Vi starter den næste drøm om 6 minutter. Den første, ugens første drøm.

0: 3 minutter og 50 sekunder, og så stiller jeg mit allermest stillede spørgsmål, nemlig, hvad drømmer du om? 20 minutter over 9, bliver hængende her med holdet.
1: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
2: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
1: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
2: Ny sæson af Under Radaren.
1: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
2: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Hej, Pauline. Synger du lidt med?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ej, fedt. Det er også et godt nummer. Blå blume, kærester sig. Jeg tænkte, nu tænder jeg bare lige mikrofonen, så kan jeg lige lade den stå, og så kommer jeg bare ind til...
1: God start. Ja,
0: altså, det næste bliver Hugo Helmi. Hvis at, du også kan den, så kan jeg bare lade være med at sætte den på, så kan du tage den. Så du lyder glad. God mandag.
1: Ja, rigtig god mandag. Hvad med dig, Nico?
0: Ja, tak. Jeg synes også, den har været god. Jeg har fået sådan nogle bananpandekager, som min kæreste lavede henover weekenden, så dem har jeg gået tykket gennem hele metroen. Jeg tror, jeg spiste 27 af dem eller sådan noget. Dem, der stod ved siden af mig og tænkte, hvor mange er med?
1: Jeg tror, at metroen er meget glad for den bananduft der, ikke?
0: Altså... Jo, ja, det er rigtigt. Jeg skal lige have vasket min taske. lad os komme over til at høre, hvad din drøm er, for så kan vi måske gøre den endnu bedre, din mandag.
1: Jamen, min drøm er jo en sporløs drøm. Jeg drømmer om at finde den politibetjent, der kørte mig til psykiatrien tilbage i 2023.
0: Ja.
1: Vi lavede et lille vedmål om, at hvis jeg ikke fik det bedre inden for et år, så skyldte han mig en milkshake. Og hvis jeg fik det bedre, skyldte jeg ham en milkshake. Og nu er der gået 3 år, og jeg har det meget, meget bedre. Jeg er siden blevet gift, jeg har fået et barn. Og alt det her ville ikke være muligt, uden, altså, hvis det ikke var for ham. Så jeg vil gerne finde ham og sige tak for at redde mit liv på en måde, og give ham den fandens milkshake.
0: Okay, jeg lige fra at grine af bananpandekager til at nu sidde med kuldegysninger. Det er en fed drøm. Så du skylder ham en milkshake nu, fordi du fik det bedre?
1: Ja.
0: Inden for et år?
1: Ja.
0: Okay. Hvad var det, du døjede med? Vil du fortælle det, eller skal vi gå udenom den?
1: Vi kan sagtens. Jeg havde nogle udiagnosticerede diagnoser på det tidspunkt, og havde det bare rigtig mentalt dårligt, og ville ikke være i live længere. Og så skulle jeg bruge et forløb i psykiatrien for at fikse det.
0: Okay. Jamen, godt kæmpet.
1: Mange tak.
0: Nej, det er da stort. Hvordan var, så du bliver hentet af politiet?
1: Ja, min daværende kæreste, som nu min mand, han ringer til politiet, fordi han kan se, at jeg ikke har det rigtig godt. Jeg bliver så hentet meget modvilligt, og sidder virkelig bare surmuler i den her politibil. Og den her betjent, han prøver bare at gøre det lidt mere lighthearted, og lidt mere, det skal nok gå, du skal nok klare den, og sådan noget. Mm. Og jeg siger, det kan du bare ikke vide. Og så sagde han, okay, så laver vi et medmål, at hvis du om et år ikke har det bedre, så skylder du dig en milkshake.
0: Okay. Fedt. Altså, og så afleverede de der, og så har du ikke talt med personerne siden?
1: Nej, og fordi jeg var rigtig, altså jeg havde det ikke super godt mentalt, så kan jeg simpelthen ikke huske noget som helst om den her betjent. Så jeg kan ikke huske, hvad han hed, hvordan han så ud rigtigt. Det eneste, jeg kan give dig, det er, at jeg blev kørt fra Tostrup til Glostrup på psykiatrien.
0: Det mener du simpelthen ikke. Du må have noget mere. Er det? Har du datoen?
1: Det eneste, jeg ved. Nej, det eneste, jeg ved, det er sådan sommer 2023.
0: Pauline.
1: Hvor det godt.
0: Altså, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Havde han, du ved jo så ikke, om han havde mørkt eller lyst hår. Hvem var han med?
1: En anden politibetjent.
0: Mand eller dame?
1: Jeg er ret sikker på, at det var 2 mænd.
0: Okay. 2 mænd, som kørte dig fra Tostrup til Glostrup.
1: Ja.
0: Og i 2023?
1: I 2023.
0: Har du noget... Altså, okay, jeg vil gerne lige give dig en opgave, så lad os lige gøre sådan her, så vi følger processen. Drøm er taget ind. Vi går i gang. Vi vil gerne hjælpe dig med at opfylde den og finde politibetjenten, som du skylder en milkshake, fordi du altså fik det bedre her. Og tak for ærligheden. Men du skal gå ind lige og tjekke, hvad end du kan. Sundhed.dk, journal, borger og sådan noget. Der må være et eller andet, hvor der står, hvornår du er blevet. Blev du indlagt, eller hvad var det, der skete? Hvorfor blev du kørt til Glostrup?
1: Jeg blev indlagt.
0: Så er der helt klart noget journal-agtigt noget, så vi kan finde datoen i hvert fald.
1: Ja, tak.
0: Vil du gøre det, så hører vi Hugo Helmi, og så
1: det gør jeg.
0: Må jeg jo stille det store spørgsmål til dine medlytter. Var der nogen, der hentede Pauline tilbage i 2023? 2 politibetjente, begge mænd, om sådan sommeren. Pauline?
1: Men jeg tænker, det med milkshaken er jo lidt, altså sådan, det er jo ikke hverdag, det sker.
0: Nej. Meld tilbage, hvis du er den her betjent, eller kender betjenten, skriv til 1212, skriv på 3 først. Pauline,

0: starter med en sporløs. Velkommen til drømmeholdet.
1: Jeg drømmer om at finde den politibetjent, der kørte mig til psykiatrien tilbage i 2023. Vi lavede et lille vedmål om, at hvis jeg ikke fik det bedre inden for et år, så skyldte han mig en milkshake, og hvis jeg fik det bedre, skyldte jeg ham en milkshake. Og nu er der gået 3 år, og jeg har det meget, meget bedre. Jeg er siden blevet gift, jeg har fået et barn, og alt det her ville ikke være muligt, uden, altså, hvis det ikke var for ham. Så jeg vil gerne finde ham og sige tak for at redde mit liv på en måde og give ham den andens milkshake.
0: En milkshake-drøm, det er Pauline, som vi havde igennem lige før. Hun er i gang med at tjekke sine journaler nu, som der også er flere, der har skrevet. Tak for hintet, Anne-Mette. Altså, jeg tror at den her bliver relativt nem på en måde. For det er jo så specifikt et spørgsmål, det her. Har du kørt en, der har lovet dig en milkshake eller omvendt?
2: Det er det også. Altså, hvis vedkommende lytter med. Jeg tror ikke, det er noget, man har gået hjem og så har sagt på arbejde, eller efter arbejdet. Det er det måske, men jeg forestiller mig ikke, det er noget, der er rigtig mange, der ved. Så jeg er lidt bange for, fordi vi har prøvet lidt at få fat i politiet før, Nico, og de er jo sådan lidt hemmelige, politifolkene. De holder sig jo sådan rimelig ude af loopet, og jeg tror, at det kunne gøre det, få det til at blive svært. Og så sagde du det der med, at vi sagde jo til Pauline, hun skulle prøve at finde datoen på, hvornår hun var blevet indlagt. Jeg er sådan lidt, hvis politiet har kørt hende fra det ene sted til det andet, og der må man altså lige melde ind, hvis man ved noget om med politiet og deres logningssystem. Er det sådan en, er det en tur, der bliver skrevet ned noget sted? Er det en sag?
0: Ja, det må det være. Ellers er det jo næsten bare en venskabelig sådan gestus. De må jo skrive sådan, vi bliver kaldt ud her. De laver jo, altså, jeg tror, de laver rapporter om alt.
2: Ja, okay.
0: Så det er jo 2023. Der er lige en, der har skrevet, hvis hun er blevet kørt fra Tostrup til Glostrup, er det nok Vestegnens politi.
2: Okay.
0: Det er faktisk en længere besked. Det kan være, personen ved mere. Det kan vi skrive dem på. Men hvis du arbejder hos politiet, eller ved, hvordan deres arbejde omkring sådan nogle sager her foregår, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Grunden til, at jeg også tror, den bliver ikke nem, men nemmere, er fordi der var 2. De var 2 betjente. Jeg tænker, den anden har hørt det.
2: Ja. Men det er rigtigt, hvad du siger, Nico. Det kan være, at vi lige skal have nogen, som arbejder ved politiet, eller har arbejdet ved politiet, der lige kan fortælle os, hvordan foregår sådan noget normalt, fordi så kan det være, at vi ud fra det kan lure, hvordan søger vi det så frem, personen?
0: Ja.
2: Fordi det ved jeg ikke nok om. Jeg ved ikke nok om, hvordan man arbejder inde i politiet.
0: Så det er altså her, hvor du kommer i spil, og grunden til, at vi laver det hele live, fordi det går hurtigere, når vi er så mange, som vi er. Det er dig, alle dine medlyttere, også her på redaktionen her. Måden, vi taler med hinanden, det er altså over sms 1212 af nummeret 1212. Start beskeden med B3, og så meld ind, hvis du kan hjælpe med den her drøm her. Paulines drøm. Taylor Swift. Elizabeth Taylor. 9:38 er klokken.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Vi har en drøm i dag. Måske flere, som vi ikke kan opfylde, hvis ikke du er med. Det er ikke en overdrivelse, det er bogstaveligt talt sandt. Så meld ind, hvis du kan hjælpe med en drøm, du hører her på Drømmeholdet.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Og det er Pauline, der drømmer om at give den milkshake, hun skylder.
3: Jeg drømmer om at finde den politibetjent, der kørte på psykiatrien tilbage i 2023. Vi lavede et lille vedmål om, at hvis jeg ikke fik det bedre inden for et år, så skyldte han mig en milkshake. Og hvis jeg fik det bedre, skyldte jeg ham en milkshake. Og nu er der gået 3 år, og jeg har det meget, meget bedre. Jeg er siden blevet gift, jeg har fået et barn, og alt det her ville ikke være muligt uden det, altså, hvis det ikke var for ham. Så jeg vil gerne finde ham og sige tak for at redde mit liv på en måde og give ham den fandens milkshake.
0: Ja, vi har en, der bliver taget en telefon med bagved, som vi prøver at overtale til at komme igennem i radioen. Imens vil jeg gerne lige tale med dig, Lilian.
4: Ja, jeg sad bare og tænkte på, at hvis hun har været indlagt, så må der jo være, som du nævnte, et journalnotat på den dag, hvor hun har været indlagt. Og der tænker jeg måske også, der kunne stå et tidspunkt, hvornår journalnotatet er skrevet, så man kunne pejle sig ind på, hvornår på dagen hun har været der. Og så fra Tostrup til Glostrup, det må jo være Vestegnens politi. Mm. Og når man så har en dato, så tænkte jeg, at man kunne pejle sig ind på, hvem der måske har kørt, for jeg tænker, politiet lokker sådan nogle ting, fordi de er jo en offentlig instans. Jeg arbejder selv i sundhedsvæsenet, og jeg er da ret sikker på, at de kan finde ud af, hvem der var på arbejde, hvornår og sådan, hvis der var nogen, der sådan virkelig gik ind i det. Så det var min tanke, at man måske kunne gå den vej rundt til Vestegnens politi, når I havde en dato.
0: Ja, så når vi får datoen, så skulle vi tage den videre til politiet derfra og sige, hvem har været på arbejde her.
4: Ja, jeg tænker, det kunne man måske gøre. Altså, jeg tror, de logger, hvad for nogle ture de kører, fordi hvis der altså er et eller andet, så skal de jo kunne vide, hvor deres politifolk har været henne.
0: Helt klart.
4: Jeg ved jo selvfølgelig ikke, om de gemmer det så lang tid tilbage, men jeg tænkte, det kunne man prøve.
0: Ja, der er en Jakob, der har googlet, som skriver, at når personer køres til psykiatrisk afdeling eller modtagelse, optræder det sjældent i de offentlige uddrag af døgnrapporterne. De udlader det som regel på grund af hensyn til privatlivets fred og tavshedspligt. Og det er jo så kopieret fra Google, skal det lige siges. Så jeg savner stadig at komme i kontakt med en politibetjent, som kan måske fortælle, hvordan det egentlig foregår. Lilian, det er en god vej. Vi giver det videre til Pauline, som forhåbentlig sidder i sin egen sundhed.dk lige nu og søger.
4: Jamen, held og lykke.
0: Jo, tak. Og tak for det med på holdet.
4: Selv tak. Hej.
0: Hvad med personen ude bag? Jeg kan se, der bliver talt i telefonen, men
5: jeg tror ikke, personen vil igennem, men det virker, som om personen er gået med til at hjælpe os med at prøve at gøre et eller andet. Ja. Jeg kan i hvert fald se, at Andrea har siddet og talt og sagt, okay, og hvad kan vi gøre der, siger hun. Så hvad end det er, ja, nu har jeg ikke hørt samtalen, Nej. Jeg har kun hørt den ene side af den, men det virker, som om at personen hjælper Andrea med at kigge et eller andet sted.
0: Vi kan lige tale med Andrea om lidt og høre om samtalen her. Den helt hurtige vej her, det er jo, at hvis du sidder og lytter på det her, og tænker, det er mig, der har kørt hende, og som er blevet lovet en milkshake, så skriv. Skriv til os. 12-12 er nummeret, skriv på 3 først. Giv heads up, så kan vi aftale bagom, hvordan du vil på, og om du vil på. Det håber jeg selvfølgelig, du vil. Og det håber Pauline også. Velkommen på Drømmeholdet Coldplay nu.

0: Ej, Kodyl.
1: Det er kvalitet.
0: Ej, mange tak.
2: Det her er Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
3: Let's go. Jakob.

0: Klokken den er 9:54. Og hvis den her drøm går i opfyldelse, så tror jeg godt, det kan blive rørende. Det er i hvert fald stort. Det er to personer, som ikke har talt med hinanden i 3 år. Ret præcis, faktisk. Men Pauline skylder stadig den milkshake der. Milas?
1: Ja?
0: Hvad er din idé til at finde den her politibetjent, som var med til at hente Pauline?
1: Jamen, jeg tænkte, for det er jo ikke sikkert, at alle politifolk de lytter til P3, men jeg ved, at de lytter til deres radio, eller deres walkie-talkie. Så jeg tænkte, at hvis man kontaktede vagthavende på Vestegns Politi, og så prøvede at overtale ham til at sende en efterlysning ud på politiets radio, så hører alle, der på arbejde, besked.
0: Det er faktisk en helt vildt god idé. Jeg sidder og smiler, det kan du nok høre, mens jeg siger det. For det vil jeg jo på en måde også elske, at komme ud over politiets radio. Altså, det er jo, vi skal bare hen over Vestegns Politi. For det var mellem Tostrup og Glostrup her. Hvad arbejder du med?
1: Jeg er førtidspensionist, så jeg har ikke noget arbejde i øjeblikket.
0: Okay, så du har ikke noget at gøre med politiet, du har ingen kontakter der til?
1: Nej, det tør jeg ikke.
0: Du tør ikke?
1: Men det tør jeg ikke.
0: Desværre ikke, okay. Jamen, Milas, ved du hvad, vi prøver at komme igennem til den vagthavende, hvis de har tid til os. Det er jo også lige det der med sådan at så ringe til politiet med de her forespørgsel her. Det er altid...
1: Ja, det kan jo godt være, at de ikke synes, det er så seriøst, så de så ikke vil spille deres tid på det, men...
0: Ja, det er super seriøst. Det er en drøm jo. Altså, vi skal
1: ja, det er faktisk... rigtigt. Altså, jeg synes også, det er seriøst, men det kan være, at politiet har en anden holdning, men I kan prøve at overtale dem jo.
0: Milas, tak for at komme igennem. Tak for at komme med idéer.
1: Jo, selv tak, og held og lykke med det, og tak for et godt program.
0: Det er også der takker, fordi du er med. Okay, altså hvis der er nogen, der sidder lige nu og kan kalde ud, uden at forstyrre for mange menneskers arbejde, og spørge efter en person. Du kan lige få Paulines forklaring igen.
2: Vi lavede et lille vedmål om, at hvis jeg ikke fik det bedre inden for et år, så skyldte han mig en milkshake, og hvis jeg fik det bedre, skyldte jeg ham en milkshake. Og nu er der gået 3 år, og jeg har det meget, meget bedre. Jeg er siden blevet gift, jeg har fået et barn. Og alt det her ville ikke være muligt uden, altså, hvis det ikke var for ham. Så jeg vil gerne finde ham og sige tak for at redde mit liv på en måde og give ham den fandens milkshake.
3: Du er med på Drømmeholdet på P3.

0: Kongen på allerede en loser. Drømmen, jagten på opfyldelsen, den fortsætter. På den anden side nogle fortrængeligheder og en vejrudsigt fra Nikolaj Rosler, for klokken den er nu blevet 10.
1: Ja, lige nu der er landets borgmester og skoleudvalgspersoner i fuld gang med en slags krisemøde, efter der i sidste uge landede nogle rekorddårlige danske resultater i den nye PISA-undersøgelse. De viser, at eleverne aldrig har været dårligere til matematik, læsning og naturfag, og det skal kommunerne så finde ud af, hvordan man laver om på. Flere af dem mener, at der blandt andet skal mere fokus på at hjælpe de børn, der har indvandrerbaggrund, fordi de altså klarer sig særligt dårligt i den her undersøgelse. Det siger Kurt Skilsbæk fra De Konservative, som også er formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune.
2: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Ja, det er omkring mellem 46 og 48% af børnene med indvandrerbaggrund, der altså klarer sig dårligt i den her PISA-test, mens det gælder 20-24% af børnene uden den her indvandrerbaggrund. Ifølge Maja Højgaard, som er borgmester i Brøndby Kommune, så er det altså forældrene, der skal mere på banen.
3: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Og så har det altså ikke været det fedeste år for dem, der drømmer om at blive landmand. For der kører en ret kritisk debat om landbruget, blandt andet på Christiansborg. Og mange landmænd mener altså selv, at de får en ret hård behandling lige nu. Alligevel så er der i år faktisk en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. Det oplever de blandt andet på Dalum Landbrugsskole. Her mærker uddannelseschef Martin Krusborg ret meget gå på mod, trods den her samfundsdebat.
4: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, så forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ud i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
1: Og en af dem, det er altså 16-årig Thor Bjerregaard Uggerby. Og han mener altså, at der skal en ny generation af landmænd til, for at der kommer den her udvikling, som altså gavner alle.
5: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
1: Og så er et af dagens samtaleemner altså endnu en gang vores største medicinalvirksomhed, Novo Nordisk, eller bare Novo, som de fleste nok bare kalder det. Og det bliver altså også virksomhedens officielle navn. Nu, de laver altså et navneskift til Novo. Det betyder altså, at den danske virksomhed smider Nordisk ud, Nico. Ud med Nordisk. Hvordan har vi det med det?
6: Altså, jeg troede egentlig lige, da du nævnte, der er navneændring nu, har jeg ikke lige faktisk læst mig om det, så troede jeg, det ville være endnu mere markant. Altså, ja. Sådan et helt andet navn.
1: Mm-hmm.
6: Men altså, det svarer lidt til, hvis vi bare hed P.
1: Ja, så hedder vi
6: det
1: bare P.
6: Det synes jeg ikke, vi skal gøre, ja. Men altså, hvis det går godt for dem, hvad er årsagen?
1: Altså, der er flere årsager. Altså, vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder nævner jo blandt andet det her med, at det går ikke så godt i Novo. Altså, de har haft nogle ret dårlige resultater i år, og så vil man på en eller anden måde lidt rebrand sig selv på en eller anden måde. Det. Altså, jeg synes jo selv, det er lidt ærgerligt, at man smider det her Nordisk ud, fordi det er jo lidt det, der er kendetegnet ved
6: den danske.
1: Ja, det er sådan lidt. Og det virker lidt som sådan en beslutning, hvor man sælger lidt ud for at gøre nogle amerikanere eller nogle i udlandet glade på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan, det lyder sådan, måske lidt nemmere at bare sige Novo. Eller,
6: hvis det virker for dem, så...
1: Ja, det, man har i hvert fald gjort det nu, og ændringerne er blandt andet sket, efter man har spurgt de ansatte til, hvordan de ser Novo som selskab. Men den her navneændring er altså ikke det eneste, der er sket. Logoet bliver nemlig også lavet om, så lige nu er jo sådan en tyr, som kigger mod venstre, og den bliver så spejlvendt nu, så den i stedet for kigger mod højre. Måske ikke den største ændring.
6: Okay, de har virkelig været til numerologer også? Og sådan noget.
1: Alt muligt, og de har fået fat i en eller anden mediedesigner, der lige sådan, ej, vi vender den lige om. Og det er jo også altså sådan for at vise, at Novo er flyttet i en bedre retning. Jeg ved ikke, om det er derfor, man har vendt tyren om, men altså, det kunne det jo meget passende være. Og så tager vi lige en vejrudsigt. Vi får en tør mandag med en blanding af lidt sol og en del skyer mellem 15 og 18 grader, og en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
0: Tak for det, Nikolaj Rosler.
1: Tak.
0: Det flører.

0: Jeg håber så meget, at vi får en samtale mellem Pauline og politibetjenten, hun søger efter i radioen. Det plejer at være utroligt rørende, når vi opfylder de her sporløse drømme. Du kan lige høre et eksempel her. Drømmeholdet.
1: Hej Kirsten.
2: Hej.
1: Jeg ved ikke, om du kan huske mig, men jeg kan i hvert fald huske dig.
2: Ja, jeg kan godt.
1: Ja, men jeg vil i hvert fald bare... Åh, jeg bliver rørt.
2: Det er bare okay.
1: Jeg vil i hvert fald bare sige rigtig mange gange tak til dig. Og tak for den, du har været for mig. Selvom jeg var rigtig syg, så glæder jeg mig til at komme ind på afdelingen, fordi du var der.
3: Du lytter
4: til Drømmeholdet på P3.
3: Med Nicolas Kaiser.
0: Pauline har en gæld, en milkshake til en betjent, hun mødte i 2023 på sit, en af sine mørkeste tidspunkter i livet. De lavede et vedmål, mens han kørte hende til psykiatrisk afdeling, om at hvis hun fik det bedre inden for et år, så skyldte hun ham en milkshake. Og det gjorde du, Pauline.
1: Ja.
0: Og nu skylder du ham en milkshake.
1: Det gør jeg.
0: Du skal holde den del af aftalen her. Har du været inde og tjekke dato?
1: Det har jeg. Jeg fandt frem til den 5. september 2023.
0: Der blev du hentet af to betjente.
1: Ja.
0: Og kørt fra Tostrup til Glostrup. Vi skal finde den ene. Var det personen, der kørte bilen, eller ham, der sad ved siden af?
1: Nej, det var ham, der sad ved siden af mig.
0: Okay. Du husker ikke så meget andet, end at det var to mænd, og så nu, at det var den 5. september i 23.
1: Ja.
0: Vi har nogle forskellige veje at gå, nu når jeg har dig, kan jeg lige så godt opdatere dig. Guldsliberen har lige skrevet her, jeg har en kontakt i Vestegnens politikreds. I'm trying, but no promises. og så er der også faktisk en politiassistent, som vi prøver at få fat på. Kan vi bare læse en besked op?
5: Ja, lad os prøve at læse op, der hedder det. Vi kan ikke få fat i vedkommende.
0: Nej, de skriver, vi skal have fat i hendes personnummer, og så skal vi have fat i en ansat hos politiet, som kan slå hendes sag op. Det er 100% registreret i politiets systemer. Den ansatte hos politiet kan så kontakte den konkrete betjent og spørge, om vedkommende vil være med i radioen. Problemet er, at det juridisk er et ulovligt opslag i politiets systemer. Jeg vil gerne være behjælpelig, men jeg er på barsel med venlig hilsen politiassistent fra KBH Politi. Så, altså, hvor... Altså, jeg ville jo ønske, at vi bare kunne lægge et, det, som vi kalder for et spot ind i radioen, som bare kører hver halve time med sådan, hvis du har kørt en kvinde for 3 år siden, præcis til Glostrup, så har du en milkshake til gode. Meld ind. Men det kan vi ikke, så vi bliver nødt til bare at køre hårdt på her og bruge alle de tricks, vi kan. Men...
5: Ja, altså, vi har skrevet en, vi har fået fat i noget presse noget ved Vestegnens politi, men igen, de er meget langsomme og lidt meget hemmelige omkring det hele, så nu har vi fået lov til at skrive en mail til dem.
0: Ja.
5: Men...
0: Er det ikke... Altså, hvor... Okay, vi kan jo tage den helt. Hvor mange er ansat i Vestegnens politi? Elsker du... Nå, okay, du googler...
5: Ja, jeg googler det da. Der er over 900.
0: Okay. Hvor mange har været ansat i mere end 3 år?
5: Det kan jeg jo ikke slå op, jo.
0: Nej. Lad os lige se, hvad den siger.
5: Jamen, det her, der tror jeg ikke på AI med, jo. Ansat i mere end 3 år.
0: Hvis den siger 437.
5: Kan den garanteret?
0: Nej.
5: Jamen, der er ingen statistikker, så okay. Det kan man ikke se. Det ved jeg sgu ikke, hvor meget udskiftning der er, hvor mange der kommer ind. Det er sikkert et par hundrede af dem.
0: Okay, jamen Pauline, vi fortsætter altså jagten her. Vi har ikke kørt den så længe nu, og jeg vil så gerne... Du er med på at komme på i radio med personen, ikke?
1: Ja, det er jeg.
0: Fedt. Jamen, altså, skal have det her. Drømmeholdet, okay. Skriv til 1212, skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe med det.
5: Vi skal simpelthen bare
1: tak
5: have fat
1: i... Tak for indsatsen.
5: Ja, og Pauline og alle andre, vi skal bare have fat i nogen, der arbejder inde ved Københavns Vestegns Politi. Lad os starte der. Vi har ikke snakket med nogen endnu.
0: Ring til os faktisk. 70-20-20-20. Drop sms'en. Nu trykker vi speederen i bund. Rihanna. Take a bow. Drømmer højt.

0: Drømmeholdet.
1: Jeg drømmer om at finde den politibetjent, der kørte mig til psykiatrien tilbage i 2023. Vi lavede et lille vedmål om, at hvis jeg ikke fik det bedre inden for et år, så skyldte han mig en milkshake. Og hvis jeg fik det bedre, skyldte jeg ham en milkshake. Og nu er der gået 3 år, og jeg har det meget, meget bedre. Jeg er siden blevet gift, jeg har fået et barn, og alt det her ville ikke være muligt, hvis det ikke var for ham. Så jeg vil gerne finde ham og sige tak for at redde mit liv.

0: Pauline's milkshake. Pauline drømmer om at give en milkshake. Den milkshake, hun skylder til en betjent. En rigtig milkshake, vel at mærke. Der er en, der har skrevet, jeg har lige snakket med min kusine fra Vestegns Politi, og de er næsten alle sammen til foredrag. Venlig hilsen Christian. Her ser jeg en mulighed frem for en begrænsning, hvis de alle sammen er samme sted. Er det jo kun godt. Vi skal have fat på en, der skal op og tale på en scene. Så kan de melde ud foran alle betjentene. Vi skal have fat i en betjent, der kørte Pauline fra Tostrup til Glostrup Psykiatrisk Afdeling 5. september 2023. Hun skylder ham en milkshake. Det lavede de en aftale om, at hvis hun fik det bedre inden for et år. Så hvem skal snakke på en scene til det her foredrag her? Ved
1: du noget om det?
0: Ja, 12-12. Skriv på 3 først. Det kan vi godt bruge.
1: God!

0: Når vi forhåbentlig har opfyldt den her drøm, skal vi også lige vende tilbage til Dan, som vi opfyldte en drøm for i fredags.
1: Jeg skal til DM i fladfisk nede i Åndsvig, der ligger nede på Lolland.
0: Han skal til DM, skulle til DM i fladfisk.
1: Og vi har jo haft alle har haft et problem med at få de her børstor, som er delikatessen for fladfisk.
0: Vi skaffede ham børstor, om vi skal tjekke op på, om han vandt DM.
2: Giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender.
3: Og
2: fra de helt nye navne.
3: Jeg er udvalgt til P3's liste.
2: Allerførste gang i din radio. Der stormer brand fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her på P3.
4: Det, man hører, er man selv.
2: Live i Dialog.

0: Arte, Arte, det er Uri. Du er lige på vej. En af de gode gamle, som man vist godt kan definere det som. Selvom du er lige på ikke har været så forfærdelig længe. Velkommen på Drømmeholdet. Mandag formiddag. 10.24. Det går så træt med den her drøm her. Den sporløse drøm, som vi forsøger at opfylde for Pauline. Det hele det startede som et vedmål. En betjent, som Pauline mødte på et af hendes sværeste tidspunkter. Da han kørte hende til Glostrup Psykiatrisk Afdeling, lavede de et vedmål den dag, tilbage i 2023. Og Pauline vandt. Hun fik det bedre inden for et år. Hun skylder ham en milkshake. Okay, så det var egentlig ham, der vandt jo. Hun vil gerne levere den personligt. Hun vil gerne tale med ham. Hun vil gerne sige tak for at være med til at redde hendes liv. Hjælp os med at finde ham. Og det har vi kørt på i faktisk nok en time nu. Og vi har fundet ud af, at de alle sammen er til foredrag. Mange af dem i hvert fald. Hvilket jo, jeg tænkte, var en fordel. Så er det lidt det her med at få fat på en, der er der, og kan komme op på en scene og spørge ud. Hvad tænker vi her? Lad os lige kigge hinanden i øjnene.
1: Det var klart det, der havde været nemmest, og jeg tænkte, altså fordi vi ved, de er så røvhemmelige, alle de der politifolk der. På den positive måde selvfølgelig. Det lød negativt, men de er bare så hemmelige. Så derfor så håbede vi, at der var nogen, der lige ville melde ind, sådan, det er her, de er til foredrag. Det har vi heller ikke fået noget at vide om, så vi kan ikke rigtig få fat i nogen af dem. Og det eneste, vi har fået at vide, da vi fik fat i, enten nogen, der har arbejdet i politiet, som ikke er på arbejde lige nu, eller da vi ringede til politiet, det var sådan, send en mail. Så vi har sendt en mail.
0: Og det er faktisk også der er en af vores medlemmer, der skriver, vi kan ikke køre den længere. Altså, vi kan undersøge det bagom, og så vende tilbage. Jeg tror faktisk, det er der, vi er.
1: Det tror jeg også, fordi igen, der er jo også en, altså, der er ingen sandsynlighed for, at der ikke er nogen, der har en eller anden form for kontakt ind i, hvad hedder det, Vestegnens politi, der har hørt det her. Altså, det er der 100%. Så der er nogen, der har taget fat i noget, og de ved det derinde. De har så bare valgt ikke at vende tilbage til os, i hvert fald endnu.
0: Så kan vi lige hurtigt ringe til Pauline igen? Ja, jeg bare lige opdatere hende. Men jeg tror, at din medlemmer har ret, det er på tide, at vi går videre, og så lader den her køre i baggrunden, så må vi sætte Andrea eller Gustav på den til lige at køre den helt i husen, så vi har lagt den fra os, og så er der nogen, der arbejder på den. Og så må vi jo tjekke op i morgen. Jeg lover at give dig en opdatering på samme tidspunkt, som du lytter nu, i morgen i radioen. Og så kan det være, at vi opfylder hendes drøm her. Lad os se her. Har vi hende på Pauline? Der.
2: Yes, hej.
0: Hej, Pauline, og velkommen tilbage på holdet.
2: Jo, tak.
0: Vi bliver nødt til lige at parkere drømmen.
2: Ja.
0: Og det er egentlig en god ting, fordi nu har vi kørt så længe på den i radioen, som vi lige kan, mens vi stadig får fremgang. Så der er blevet sendt en mail, og vi har rakt ud til dem, vi kan. Nu venter vi på, at de vender tilbage, og vi arbejder på den, også efter, at vi er live i radioen. Og så vender vi tilbage i morgen på samme tid, samme sted. Okay?
2: Ja, tak.
0: Så vi to har en aftale i radioen i morgen.
2: Det har vi. Fedt. Tak for det.
0: Godt. Så kan du lige begynde at samle pengene, så du kan give betjenten den her milkshake, som du skylder. Tak for at tage os med, og tak for god energi.
2: Tak for indsatsen.
0: Hvis du lige har tændt for radioen og lige hurtigt skal høre, hvad det handler om, så kan vi lige spille Paulines drøm her.
2: Jeg drømmer om at finde den politibetjent, der kørte mig til psykiatrien tilbage i 2023. Vi lavede et lille vedmål om, at hvis jeg ikke fik det bedre inden for et år, så skyldte han mig en milkshake, og hvis jeg fik det bedre, skyldte jeg ham en milkshake. Og nu er der gået 3 år, og jeg har det meget, meget bedre. Jeg er siden blevet gift, jeg har fået et barn, og alt det her ville ikke være muligt, uden, altså, hvis det ikke var for ham. Så jeg vil gerne finde ham og sige tak for at redde mit liv på en måde, og give ham den fandens milkshake.
3: Drømmeholdet.
0: Så i morgen, samtidig samme sted, så giver vi en opdatering. Nu åbner vi for drømmefangeren. 12.12, skriv på 3 først. Du har faktisk lige nogle minutter til at tænke, for allerførst skal vi også lige have samlet op på DM i fladfiskdrømmen og høre om Dan. Han valgte. Jeg kan se, der er en stævneleder, der allerede har skrevet i indbakken, at vi skal ringe til ham. Det er Peter. Bliv hængende her med holdet. Du er lige på. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million.

0: fredags fik vi en drøm fra Dan.
1: Jeg skal til DM i fladfisk ned i Åndsvig, der ligger nede på Lolland.
0: Ja, der hørte en ormedrøm med.
1: Og vi har jo haft alle har haft et problem med at få de her børsteorm, som er delikatessen for fladfisk.
0: Børsteorm ophavet i Holland åbenbart brændt ned, eller det er blevet for varmt. Det er opkogt. Men vi endte med at få fat på nogle børsteorm til ham i fredags. Det lød sådan her, da vi opfyldte den.
2: Ja, altså det passer meget fint.

0: lige hente et kilo friske sand over, men ikke komme bag i. Der er næst bare lige dem endnu.
1: Sådan.
2: Dan, du skal hente de her børstorme, og så vil jeg sige held og lykke.
0: Jo, tak.
2: Det bliver spændende. Altså, jeg kommer til at glæde mig til mandag formiddag, hvor vi skal tale med dig igen. Der må du altså lige være klar omkring klokken 9, vil du ikke det?
0: Det kan du tro. Det vil jeg være.
3: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
2: Og det er nok, fordi klokken ikke er omkring 9, at vi ikke kan få fat på Dan. Og så vil jeg sige, at vi ringede faktisk til ham der. Men ham kan vi simpelthen ikke få fat på. Jeg håber, det er, fordi han sidder og sover rosen ud for alt det champagne, han har drukket fra vundet DM i fladfisk. Det var det, der lidt var håbet. Han skulle i hvert fald slå team...
4: Det var Storm.
2: Storm,
4: jeg tror,
2: ja.
4: Vi kaldte dem Stormgruppen.
2: Stormgruppen, ja. Vi har så fået en anden på. Peter?
0: Ja, Peter Dan Petersen.
2: Peter Dan Petersen. Du er stævneleder?
0: Ja, stævneleder ved DM i fladfisk, ja.
2: Hvordan var arrangementet?
0: Det var faktisk kanon. Det var det. Det var fiske ved begge dage, og super stemning, og mange fisk, og ja, det gik bare... som man kan ønske sig ud fra en drejvogn.
2: Må jeg lige hurtigt høre, Peter, altså er det sådan ligesom et løb, hvor du så står med en form for pistol, og så siger 3, 2, 1, fisk, og så skyder du den af?
0: Det er lige præcis det, der sker. Der sker klokken 8 om morgenen, så skyder vi en startpistol, så lægger de bag en linje, og så drøner de derudad for at nå de bedste fiskepladser og få den bedste fisk, eller længst mulig fisketid.
2: Og hvor længe foregår det?
0: Jamen, de fisker om lørdagen, der fisker de fra klokken 8 til klokken 5. Og så om søndagen, der fisker de fra 7:45 til klokken 2.
2: Ja.
0: Og der skal man bare være inde til tiden af det, så...
2: Og hvordan vinder man, Peter?
0: Man vinder ved at veje, eller fange den tungeste fisk. Og der er 4 kategorier, der er i rødspætte, skrubbe, pikvarer og ising. Og så efter et normtal, så kan den ene slå den anden. Men så er det i år, der var det en rødspætte på 1476 gram, der vandt flest. Og det var Brian Søgaard fra Team Smask, der kommer fra Esbjerg.
2: Okay. Godt, det ikke var Storm. Og jeg er glad for, at du selv bevæger dig over i det, fordi...
0: Storm, det er, fordi vi har individuelt, altså en mand, men så har vi også teamene, hvor der er flere, der er. Og der vandt faktisk Team Sille fra Kalundborg. Og nummer 2, det blev Team Stormen. Og nummer 3, det blev så Team Smask fra Esbjerg.
2: Så da vi opfyldte en drøm for Dan, der skal han have været i et team, eller kan man også godt fiske individuelt?
0: Han kan godt være en mand i båden og fiske individuelt, og så skal han bare ud og træne, ligesom dem her.
2: Kan du se...
0: De har ligget og trænet i langlandsbæltet flere dage.
2: Peter, Dan Petersen, stævneleder, DM i fladfisk. Kan du se, hvor Dan endte?
0: Dan, har du et andet navn?
2: Nej. Det har jeg faktisk ikke. Fik vi efternavnet egentlig? Jeg forstår godt spørgsmålet.
0: Det er faktisk sådan, så at Dan har ikke fanget nogen fisk af en størrelse, så han har ikke vejet nogen fisk ind.
2: Ej, du må ikke grine, Nico.
0: Nej, men det er sådan, at der er nogen, der er rigtig dygtige til at finde dem, og så er der nogen, som måske kommer ud og ligger på de forkerte pladser og ikke har fisk med en.
2: Okay, nå, men det er bare fordi, altså jeg tror, at grunden til at producere ikke rigtig holdt tilbage, det er fordi, vi fokuserede virkelig meget på Dan, og ligesom fandt børsteord om, og jeg til gitter skal jeg.
4: Jamen, det er slet ikke for at være ondt, men det er rent og mere af os selv, at vi har brugt så meget tid på det, vi har glædet os så meget, og vi har fejlet så hårdt, at Dan ikke har fanget nogen fisk.
0: Jeg synes, det har været super fedt, jeg har været med, og jeg synes, at jeg har hjulpet andre, der har problemer med at få børsterum, for det har været et problem til at finde noget. Jeg ved, der er flere, der har lyttet med.
2: Ej, fedt. Prøv at høre. Tak for at komme igennem. Peter Dan Petersen, stævneleder, DM i fladfisk. Det lyder som et fuldstændig kongearrangement. Vi skal med. Vi vil sende live derfra næste år. Kan vi ikke det?
0: Jo, det kan I. I år var der 93 både 250 fisker, og de kom fra... nordlige Jylland, Frederikshavn til Esbjerg, fra Gæsser til Kalundborg og Charlottenlund og hele Fyn og over det hele.
2: Ah, men altså, så fantastisk. Prøv at høre, det har været så svært at være en fisk den dag, den weekend, så vi tager lige noget creamy helper med fish. Han god mandag, Peter Dan Petersen.
0: I lige måde.
2: 1400 gram, hva'? Rødspætte alligevel. Okay, nå, det gik jo så ikke for Dan.

Ej, drømmeholdet, der fik I vist forklaringen på, hvorfor Dan ikke tager telefonen. Det kan godt være. Ej, det er også søvn. Prøv at høre. Det er ligesom med drømme, ikke? Det vigtigste er, at man går efter dem. Om de går i opfyldelse eller ej, det er lidt sekundært. Prøv at høre, banen er åben. Har du en drøm? Kender du en, der har en? Og har du ikke skrevet til os, så få det lige gjort. 12-12, P3 først. Det her, det var P3's uundgåelige.

0: Drømmeholdet.
1: Drømmer om, og
2: min drøm er at...
3: Og hans helt store drøm.
4: Det er mere drømmer om, og...
5: Jeg drømmer om...
6: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm, og send den til 1212.
7: I Minichang er der plads til store følelser.
8: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
9: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
8: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
10: Det er meget kærligt.
11: Ja, du bliver meget ked af det.
8: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
7: Se Rut og følelserne med dit barn.
10: Tak for skoven.
7: Nu på DRTV.

0: En drøm om noget, Messi har haft på. En drøm om en bistade i haven. En drøm om en chili-chokoladesauce. Det er noget af det, der er kommet ind i indbakken. Drømmefangeren, den er åben.
1: Send os din drøm. SMS P3 mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
0: Benjamin Hav. Portugal. Så er der Jørgen Larsen, der skriver, jeg drømmer om at overvære en optagelse til programmet Mastercard. Jeg forstår godt, hvad du mener, Jørgen Larsen. Det er Masterchef, ikke? Det andet program har jeg i hvert fald ikke hørt om. Okay, vi har øjnene i indbakken og starter den næste drøm inden for 10 minutter. Allerførst skal vi lige høre en musiker, som ville have fødselsdag i dag, hvis hun ikke gik bort tilbage i 2011. Og så er der en, der har skrevet. Hej, jeg var lige til dyrlægen med Cesar. Den kat, I skaffede en tandbørste til, så hørte ikke, om I fik opfyldt milkshake-drømmen fra Pauline. Vi har parkeret den og vender tilbage til den i morgen. Men i forhold til kattetandbørsten, så ved jeg ikke, om du kan huske den drøm. Der var nemlig en, der drømte om en særlig kattetandbørste. Den endte sådan her.
2: Det er en mini-mini-tandbørste med en lille holder, så man kan sætte den på fingeren, og så kan man børste tænder på katten.
0: Må ja. Maj-Brit få den?
2: Meget gerne. Jeg bruger den ikke, eller min kat bruger den ikke.
3: Jeg tror, det er lige præcis sådan en, jeg mangler i hvert fald.
0: Ej, men fedt, jo. Ej, hvor skønt. Camilla, tak for kattetandbørsten. En mærkelig sætning at sige, men nu engang det, som vi skal sige. Alt det praktiske, der ordner vi bag om, hvor den skal hen. Og mig, Britt, så hils Kiki, a.k.a. Cæsar.
3: Det skal jeg gøre, og tak for det.
0: Held og lykke med tænderne og det hele.
3: Jo, tak.
0: Amy Winehouse ville have fødselsdag i dag, 43 år gammel. Her er hun med Valerie sammen med Mark Ronson. Velkommen på Drømmeholdet 10:52.

0: fået drømme ind. Vi har skrevet dem ind i vores drømmebank. Og vi har valgt den, som vi starter. Om lige præcis 6 minutter. Dima natten bliver morgen. Allerførst skal vi have nogle P3-nyheder og sådan noget Minds of 99. Nyhedsdelen kommer fra Nikolaj Rosler, for klokken er blevet 11.
1: Og jeg starter ud på landets skoler, hvor man ikke behøver at lede ret længe efter udfordringer. I sidste uge, der snakkede vi blandt andet meget om de her PISA-tests, hvor eleverne altså klarer sig dårligere end nogensinde, når det handler om naturfag, læsning og matematik. Så lige nu, der er landets borgmestre og udvalgspersoner til et møde, hvor de skal snakke om de her PISA-undersøgelser og især løsningerne. Og det er vigtigt, at kommunerne selv gør noget ved det her, det siger Carsten Lynge Simonsen, som er formand for Aalborg Lærerforening.
2: Vi kan ikke stå og vente på, at regeringen får løst det hele, for selvfølgelig har de et ansvar i forhold til noget lovgivning og nogle rammer. Også omkring de økonomiske, for når de sender 5 milliarder, så ved vi godt, at meget af det vil blive opslugt af besparelser. Så det kan vi ikke vente på.
1: Ja, flere af kommunerne vil rigtig gerne løfte især de børn, der har indvandrerbaggrund, fordi den gruppe altså klarer sig særligt dårligt i PISA-testen. Men der er altså også andre områder, der skal styrkes, mener Søren Jørgensen, som er lokalformand for skolelederforeningen i Rebild Kommune. Vi kan lige høre fra ham her.
3: For os at se, så er det helt sikkert de varme hænder, der er helt afgørende for, at vi kan have læsevejledere, vi kan have veluddannede pædagoger, som virkelig kan gå ned og tage fat i det der fælles klassefællesskab, som er en kæmpe udfordring for os mange gange.
1: Og så skal vi en tur til Grønland, hvor Danmark for 10 år siden ikke investerede ret meget i Grønland. Men sådan er det ikke længere, for over det seneste årti, så har den danske statsfond, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, 30-doblet deres investeringer i Grønland. Det er blandt andet i virksomheder, der vil hente guld og råstoffer op fra undergrunden og i turisme. Investeringerne kommer på bestilling fra den danske stat, og der er ikke nogen tvivl om, at USA altså spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: I alt er investeringerne i Grønland fra den danske statsfond nu på 460 millioner kroner. Og i fremtiden så kan vi altså godt regne med, at der bliver kastet endnu flere penge i Grønland, siger Kasper Skrøder.
4: Når jeg taler med IFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at IFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Og så er der altså flere lande, der rykker på det og forsøger at lave en aldersgrænse for sociale medier. For eksempel så lagde regeringen herhjemme for en uge siden et lovforslag frem, og nu gør den franske præsident Emmanuel Macron altså det samme. Hans mål er, at sociale medier skal være forbudt for alle under 15 år, og han har faktisk forsøgt at få sådan et forbud igennem før, men i midten af august så blokerede Frankrigs øverste forfatningsmyndighed for hans lov, fordi den altså mente, at man begrænsede børns ytringsfrihed for meget ved at lave sådan en her aldersgrænse. Så nu siger Macron altså, at man har kigget på de her konkrete formuleringer i den her lovtekst og har lavet et nyt forslag. I december sidste år, der var Australien det første land til at indføre et forbud for børn under 16 år til at bevæge sig rundt på de sociale medier, og jeg ved også, at man i Storbritannien arbejder på et lignende forbud. Og så en vejrudsigt, som ser lidt tør ud her den her mandag. Lidt blanding af sol og lidt skyer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
0: Tak, Nikolaj.
1: Ja, tak.

0: Hvis du alligevel lige sidder med telefonen, kan du lige gå ind og tjekke den video af en af dine medlyttere, hans morfar og hans mor, som lige var med til at give en speciel dag i fredags. Den ligger i min story, Nicolas Uden H, eller på FCK's Instagram, FC København. Det er drømmeholdet mandag 6 minutter over 11. Og vi er klar til at starte den næste drøm. Lige så snart, at René står på min skærm. Det gør du nu. Hej René.
1: Hej, hej.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg kunne godt tænke mig at kaste opgearpukken hos Odense Bulldogs, når de spiller hjemme i Odense Skottehal.
0: Hvad betyder alt det?
1: Det betyder, at når kampen starter, så kaster dommeren jo pukken ned for, at spillerne vinder pukken for at kunne starte et angreb. Altså for at starte kampen.
0: Det er ishockey, vi taler om.
1: Det er korrekt, ja.
0: Ja. Og Odense Bulldogs, hvad betyder de for dig?
1: Jamen, det betyder en del for mig. Jeg har boet i Odense i hele mit liv, og kampen i Skottehallen i mange år. Så det er sådan lidt. Og nu er min kone kommet med på bølgen også, så vi skal derud i aften blandt andet og se kampen.
0: I skal ud i aften og se den?
1: Ja, de aftener, vi kan komme ud, eller de dage, vi kan komme derud, der tager vi derud.
0: Har du selv spillet, René?
1: Nej, ishockey. Nej. Det er for Bambi på glatiste. Så jeg har spillet en del fodbold og så videre. Men ishockey interesserer jeg mig for, at min far blev sponsor over Skøjtehallen, og så har vi været ude og se nogle kampe, du ved, med sponsorbilletter, og så er det egentlig faktisk lidt federe at se ishockey, end det er at se fodbold.
0: Jamen altså, godt solgt ind. Du skal være den, der... Så godt, jeg skal lige styr på min lyd her. Du skal være den, der smider pukken op. Altså, så hvordan foregår det? Du står derinde med dommeren.
1: Ja, jeg står på midten sammen med to spillere. En fra Odense og en fra et andet hold. Og så er der en dommer, der fløjter, og så smider man pukken ned mellem de to spillere ned på blue line.
0: Ja.
1: Og så er der så en af spillerne, der vender pukken jo.
0: Og så skal du ud igen?
1: Ja, så vil jeg rigtig gerne ud derindfra.
0: Okay.
1: Så hvis det skulle være sådan et prøvekast, du ved, bare lige sådan for lige at prøve det, og så skynder jeg mig at gå ud, og så kan de starte kampen rigtigt, hvis det er muligt.
0: Jeg forstår. Hvordan skal du så også have skøjter på her, René?
1: Nej, vi kan godt tage sko på.
0: Okay, ja, for ellers så bliver det jo Bambi på glat is. Det gør du nok alligevel.
1: Det kan du bilde i albuen godt, ikke?
0: Okay, jamen altså, jeg synes, den er fed. Hvor længe har du godt tænkt over det her?
1: Jamen, der har jeg tænkt længere over. Og nu var der en her for et tid siden igennem drømmehold, der kørte med ismaskinen derude.
0: Ja.
1: Og der var vi netop til kampen, og der sagde hun ved siden af ham, eller hun styrede faktisk ismaskinen, og så sagde han ved siden af.
0: Okay, så I var ude og se den kamp?
1: Ja, det var vi. Og så siger jeg til min kone, jeg kunne kraftigt godt tænke mig at prøve at se, om det var muligt at få lov til at kaste det der opgearpuk, eller hvad skal man sige, startpukken der.
0: Jamen, fedt.
1: Så sagde hun, så skrev du til drømmeholdet, og hør det, altså, de opfylder jo de mest ufattelige drømme.
0: Cool. Jamen, ved du hvad? Lad os se, om vi også kan få den her til at gå i opfyldelse her. Jeg har faktisk lige fundet lyden af den der ismaskine-drøm, hvis det er den rigtige.
2: Jeg drømmer om at køre en ismaskine i en skøjtehal.
0: Det må være der, så.
1: Det må det.
0: René, bliv ved telefonen, så går vi i gang med at gøre vores ting her.
1: Ja, det er perfekt. Tusind tak.
0: Kan du hjælpe med Renés drøm? Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Kast pukken op til en ishockeykamp.

0: I kan lukke mig ind. René og hans hustru lytter til Drømmeholdet. De er blevet inspireret af Anne-Sophies drøm.
1: Jeg drømmer om at køre en ismaskine i en skøjtehal.
0: En ismaskine i en skøjtehal, altså gør banen klar til en kamp. De var ude at se den kamp, hun gjorde det til. Og det er vildt, så nogle gange så glemmer jeg fuldstændig ting, vi har opfyldt. Jeg har lige fundet hele opfyldelsen her, den er ret vild. Fra da vi kørte den, til vi kom til opfyldelsen.
2: Det kunne vi godt. Men det kræver selvfølgelig, at hun lige får et lille kursus i, hvordan man håndterer maskinen på forhånd.
0: Ja.
2: Og så kan vi jo prøve at lave sådan en prøve.
0: Så Anne-Sophie skal certificeres?
2: Undskyld?
0: Hun skal certificeres?
2: Ja, det skal hun.
0: Og så kan hun godt få lov?
2: Så kan hun godt få lov til at lave en kørsel til en eller anden trænings.
0: Anne-Sophie?
1: Ja.
0: Hvad tænker du?
1: Jeg elsker, at jeg skal certificeres i ismaskinen.
2: Ja.
0: Er du klar til det?
1: Ja, det kan jeg love dig for.
0: Er drømmen gået i opfyldelse?
1: Ja, fuldstændig.
0: Sådan, Danne. Tak, fordi du gad være med.
2: Det var så lidt.
0: Alt det praktiske, det finder vi ud af.
2: Det gør det.
0: Det bliver jo inden en af de helt store kampe, har jeg hørt.
2: Ja, det gør det.
0: Gør det det?
2: Ja.
0: Nej. Gør det det?
2: Ja.
0: Okay, sygt. Jamen, så skal du ud og have det kursus der, Anne-Sophie.
2: Ja, så det bliver inden en af de store kampe. Det bliver ikke til selve kampen.
0: Nej.
2: Det kan jeg ikke give.
0: Det er fint, det er fint.
2: Nej, det er godt.
0: Vi sætter jer to op med hinanden. Anne-Sophie, tak fordi vi måtte være med til at gå efter drømmen.
1: Selv tak.
0: Ellers gør jeg det simpelthen bare at grine lige fra starten af samtalen her til nu.
2: Ja,
0: Danne, du har gjort den anden glad. Tak fordi du gad være med.
2: Selv tak.
3: Du er med på Drømmeholdet på P3.
0: Jeg spillede egentlig også i klippet for lige at få fat på navnet. Det er Danne. Har vi stadig Dannes nummer? Eller det er måske ikke engang i Odense. Nå, det handler om Odense Bulldogs. Har du en kontakt dertil, skriv til 1212. Hjælp med at opfylde en drøm direkte i radioen.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Så siger jeg til min kone, jeg kunne kraftigt godt tænke mig at prøve at se, om det er umuligt at få lov til at kaste det der opgearpuk, eller hvad skal man sige, startpukken der.
2: Jamen fedt.
1: Så sagde hun, så skriv dog på drømmeholdet og hør det her, så de opfylder jo de mest ufattelige drømme. Top.

0: Der er forskel på at se noget, for eksempel sport, og så være en del af det. René har set metalligakampe fra ishockey, eller ishockeykampe hele sit liv fra tribunen. Hans drøm er et øjeblik på den anden side af glasset. Ikke at spille, bare smide pucken op og starte det hele. Hvis du ikke interesserer dig for ishockey, så kan det være, at det lyder som en lille drøm. Det er det ikke for ham. Bottom up, hørte vi. Elsket. Cecilia?
1: Yes?
0: Tror du, det er muligt, det her?
1: Ja, det tænker jeg. De plejer at være cool med sådan noget. De er jo glade for god reklame og bare nogle rare mennesker, så det tænker jeg da.
0: Jeg kan høre, du kender
1: nogle mennesker, vi skal fat i hvert fald.
0: Hvem er det, du kender?
1: Ja, men jeg kender jo lidt til nogle spillere og noget administration og noget, så jeg har sendt nogle numre på nogle folk, vi skal have fat i.
0: Altså, har du nogensinde set en person, som hverken var dommer eller spiller, som kom ind på banen og gjorde det her?
1: Ja, de gør det blandt andet under veterankampene.
0: Okay.
1: Så får de veteraner ind, så det kan det helt sikkert lade sig gøre.
0: Er det lige så let i Metalligaen?
1: Ja, altså, det tænker jeg. Altså, veterankampene er under Metalligaen. Det er kampe, hvor de samler ind til veteranerne.
0: Ja.
1: Så sender de et par veteraner ind og laver... podcast.
0: Forstået. Hvem af dem, du har sendt ind, er vores bedste bud? Hvem vil du ringe til?
1: Jeg tænker, at vi skal have fat i... Ja, altså, en administrerende direktør, men spørgsmålet er, at de skal jo spille i aften, så hvor travlt han har, det ved jeg ikke.
0: Nej,
1: altså... Og så har jeg også Daniel Bostrup, som er spiller. Han skal jo så også spille i aften, men det kan jo være, at vi lige kan nå at fange ham inden.
0: Jeg elsker, du siger, vil du egentlig være med på de her opkald her? Jeg godt bruge noget støtte.
1: Nej, ja, så godt kender jeg dem jo ikke. Jeg er jo bare fan.
0: Ja, okay.
1: Det er jo ikke nogen, jeg kender personligt. Det er jo bare fra mange års fanskab.
0: Noget, jeg godt kan sige til dig, det er jo, at jeg har en lille drøm om, at det kan ske i aften.
1: Ja, det kan jeg sagtens forstå.
0: Skal vi ikke prøve det?
1: Jo, de plejer jo at være med på det, så det siger jeg, vi kan prøve.
0: Det siger jeg til dem. I plejer jo at være med. Vær nice.
1: Ja, det gør de.
0: Fedt. Jamen, ved du hvad, vi tager nummeret her.
1: Der ligger i hvert fald nogle telefonnumre til jer, så I kan bare ringe.
0: Cecilia, tak for at være med på Drømmeholdet i dag.
1: Tak.
0: Skal pleasure. What a life. 11:21 er klokken.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.

0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg kunne godt tænke mig at kaste opgiverpukken hos Odense Bulldogs, når de spiller hjemme i Odense Skøjtehal.
2: Du er med på drømmeholdet på
1: P3. Så siger jeg til min kone, jeg kunne kraftigt godt tænke mig at prøve at se, om det var muligt at få lov til at kaste det der opgiverpuk, eller hvad skal man sige, startpukken der.
0: Jamen fedt.
1: Så sagde hun, så skrev du på drømmeholdet, og hører det her, så de opfylder jo de mest ufattelige drømme.
0: Ring til Martin fra Bulldogs. Daniel Bostrup kunne også være en mulighed. Ring til Anders Førster. Han er træner for Odense Bulldogs. Han er min gode kammerat. Det er Jakob, der har skrevet det. Der er forskellige veje, vi kan gå med den her drøm her. Og René, han skal ind og se kamp i aften, og han har længe drømt om at være den, der altså kaster pukken ned mellem de to spillere og indikerer, at kampen går i gang. Lidt ligesom i fodbold. Jeg er overhovedet ikke interesseret eller ved noget om ishockey. Men det her, det betyder en hel del for René. Vi fik da engang en drøm om at være den, der giver bolden op til en fodboldkamp. Det kunne ikke lykkes.
3: Nej, det var vores, kære, jeg tror han hedder Claus, fodbolddommer, der havde så forlot et fløjt, at han gerne ville gøre det på et fyldt stadion. Og det var så en første divisionskamp, vi prøvede at få lov til at gøre det på, men der fik vi et kæmpe nej, fordi at det var en officiel, altså han måtte ikke officielt fløjte kampen i gang.
0: Nej.
3: Virkelig nederen. Han kunne bare fløjte og så løbe den ud. Det er også derfor, jeg er lidt bange for, om den her ikke kan lade sig gøre, netop fordi altså, han vil jo gerne give kampen op.
0: Ja.
3: Og hvis han ikke er officiel dommer.
0: Hvem er det, Gustav taler med? Ved vi det?
3: Ja, jeg ved ikke, hvem han har fået fat i. Vi prøver at ringe til alle mulige inden for Bulldogs. De numre, vi havde fået lige før, Cecilia havde ikke taget den. Så derfor så prøver vi at ringe til nogle flere. Så det er garanteret en inden for Bulldogs, kunne jeg forestille mig. Jeg ved bare ikke lige, hvem.
0: Hvem er ham Danne her, som har hjulpet os med en drøm før om at præparere banen? Om at komme ud og køre i ismaskinen, der kører rundt?
3: Jamen, det er jo nok Danne, som kører i ismaskinen.
0: Ja, men har vi stadig nummeret? Lad os lige...
3: Det ved jeg sgu ikke. Vi gemmer jo ikke rigtigt de numre her. Det er jo lidt det.
0: Danne. Danne, det er ord.
3: Nogle gange ser vi godt ved en fejl på en eller anden måde, men altså, det er jo ikke sådan en kæmpe ting, at vi gemmer alt muligt.
0: Skal jeg lige høre? Nu kan jeg høre Gustav, han sidder og siger 30 sekunder. 30 sekunder til hvad? Hej, Gussen. Hvem taler du med?
3: Vi er lige i gang med at finde... Det er en eller anden inden for Odense Bulldogs.
0: Okay.
3: Men kan du ikke lige spille en sang? Og så, finder vi lige præcis ud af, hvem det er.
0: MGMT Kids. Vi har den nye fra Pil og Kind mod Kind på vej. Der er også noget jungle. Det er drømmeholdet. Det er mandag. Det er P3. Og popdatering i dag. Carte Blanche. Balalaika. Alt der, som det skal være. Så bare have det kørende i baggrunden, mens du gør alle de ting, du skal. Vi har stadig 32 minutter tilbage sammen. Det kan være, det er dig, der kan hjælpe med at opfylde en drøm, inden klokken bliver 12. Så bliv hængende her.

Jeg tror, der er en, der har taget telefonen. Og jeg tror, det er en, som vi skal tale med efter pil og kind mod kind. Nummer, du udkom i fredags. Det hedder, jeg mener det stadig. Det er René Strøm, som forhåbentlig går i opfyldelse live i radioen inden for 5 minutter. Bliv hængende her.

0: René?
1: Ja?
0: Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
1: Jo, tak.
0: Jeg har fået at vide af flere Odense Bulldogs-fans, at det her er en sang, I spiller.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Lad os da så gennem resten til, vi har hørt, hvordan det går med din drøm. Vil du lige gentage den til dem, der lige har tændt for radioen?
1: Jeg kunne godt tænke mig at kaste selve, hvad skal man sige, begynderslag, altså kaste puppen, når de starter kampen.
0: Ja. Og du er jo fan af både ishockey, men specielt Odense Bulldogs, og du har også fået din hustru med på den.
1: Det har jeg.
0: Og sidst, eller dengang jeg talte om det, der var det jo Anne-Sophie, som vi opfyldte en drøm for, der skulle ind og præparere banen i en ismaskine.
1: Yes.
0: Jeg tror ikke, du havde noget med det at gøre, Thomas. Havde du det?
2: Det havde jeg ikke dengang, nej. Der var der andre gode folk, der sørgede for den del.
0: Jamen, så kan du jo få opfyldt dit behov for at opfylde drømme måske nu. Hvem er du?
2: Jamen, jeg er eventmanager i Odense Bulldogs.
0: Ja. Held og lykke i aften.
2: Tak skal du have.
0: René og hans hustru skal ind og se kampen. René, vil du også lige have mulighed for at sige hej?
1: Ja, hej Thomas.
2: Goddag, René.
0: Kan vi gøre noget med den her drøm her? Altså, René vil gerne ind og kaste pucken op.
2: Ja.
0: Han er dårlig på skøjter.
2: Ja.
0: Det ved jeg ikke, om det gør noget.
2: Det gør ikke noget.
0: Kan vi... hvad kan vi?
2: Jamen, vi kan selvfølgelig godt opfylde

0: næste drøm. Der var lagt op til, at det skulle være til kampen i aften, men vi havde tænkt noget andet. Og vi spiller jo en virkelig spændende fredagskamp den 25. september mod Herning, hvor der er gang i tribunerne og lægterne. Der tænker vi, det kunne være lidt sjovt for René at kaste den der, hvis han var klar på det.
1: Det er altid klar til det.
0: Ja, det lyder godt.
1: Og Herning slog vi jo i finalen, så det var fint.
0: Det er jo det. Det er jo det.
2: Hvor er det fedt. René, din drøm, den kommer til at gå i opfyldelse.
1: Tusind tak.
2: Ja, det var fedt, Thomas.
1: Tak for det, Thomas.
0: Det var så lidt, og vi sørger selvfølgelig også for, at vi har taget et billede af det, så du har et minde derfra.
1: Ja, det er perfekt. Jeg siger tusind tak.
2: Ja, du skal have din hustru til at filme os. Vi vil så gerne se det. Okay, jamen altså smooth. Så lad os da fejre med den her. Thomas, tak.
0: Det var så lidt.
2: Ja, det var fedt. Sådan kan det gøres. Velkommen til at synge med, René.

20 minutter tilbage. Få nu stændt den drøm. Hvis det er sådan en bekymring for, om det er den rigtige drøm, du sender, eller om du hellere skal bruge dit skud på noget andet, så vil jeg sige, at du har flere skud. Jeg vil bare gerne have én drøm fra dig. En af dine drømme. Kommer forhåbentlig til at have mange igennem det her liv. Det vi ved indtil videre er, at vi kun har ét liv i hvert fald. Så jeg synes, det ville være synd ikke at bruge muligheden nu, når du har lever i en tid, hvor der er et radioprogram med en masse lyttere, som gerne vil opfylde drømmen. 12-12, skriv på 3 først. Cecilia har skrevet, jeg er sikker på, at himmelhunden, a.k.a. må man tage bulldogs med i himlen, bringer held til kampen i aften. Tak for det, og fedt at drømmen lykkedes. Det har jeg slet ikke tænkt over, at det selvfølgelig er derfor, at det er Odense Bulldogs' sang, må man tage bulldogs, fordi det er en hund. Nogle gange tænker jeg mig ikke om. Det giver mening. Tak for beskeden, Cecilia.

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR-lyd.
6: Det, man hører. P3. Er man selv. P3.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Vi er 14 minutter tilbage, og drømmeholdet før popdateringen kommer på. Jeg vil elske lige at læse din drøm i indbakken. Så kan vi tage den med til redaktionsmødet. 12.12 skal på 3 først.

0: Tidligere dag, der måtte vi jo parkere en sporløs drøm, som vi har lovet at vende tilbage til i morgen. Den går vi også ud og arbejder videre på. Du kan lige få muligheden også for at hjælpe med den, hvis du kan, hvis du har tændt for radioen efterfølgende. Det er Paulines drøm.
1: Jeg drømmer om at finde den politibetjent, der kørte mig til psykiatrien tilbage i 2023. Vi lavede et lille vedmål om, at hvis jeg ikke fik det bedre inden for et år, så skyldte han mig en milkshake, og hvis jeg fik det bedre, skyldte jeg ham en milkshake. Og nu er der gået 3 år, og jeg har det meget, meget bedre. Jeg er siden blevet gift, jeg har fået et barn, og alt det her ville ikke være muligt uden, altså, hvis det ikke var for ham. Så jeg vil gerne finde ham og sige tak for at redde mit liv på en måde og give ham den fandens milkshake.
0: Den 5. september 2023, der blev Pauline hentet og kørt til Glostrup Psykiatrisk Afdeling. Vi søger altså betjenten, som hun lavede vedmålet med. Hun vil sådan set gerne give milkshaken, hun skylder jo. Så hvis du kender nogen, har hørt nogen fortælle om det her, har mulighed for at tjekke op på et eller andet, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Flake og Pregnant Events. Så kan vi lige sammen tage et kig i drømmebanken efter. Drømmeholdet mandag formiddag. Velkommen til.

0: Drømmeholdet.
1: Min drøm er at komme ud og køre en racerbil. En anden skriver, at min kæreste har terminer mindre end en måned. Hun craver E-kilde dansk vand med tranebær, som er en udgået model. Jeg drømmer om at få Kimi Antonellis styrthjelm. Det er et rigtig, rigtig svært tidspunkt at drømme det på. Specielt også efter præstationen i går. Så du løbet, Nico?
2: Ja.
1: Altså,
2: kæft for han god.
1: Han er helt vildt god. Altså, han er ustoppelig.
2: We did it.
1: Ja, det er rigtigt. Ej, den lyd har vi stadig den. Den har vi brugt for lidt. Vi har.
2: Der er skyet for hans første sejr. Og nu bliver han verdensmester lige om lidt, ikke?
1: Det er drømmeholdet, og nu er vi lige gået over i Formel 1. Vi skal også snart til at takke af. Allerførst så hører vi lige noget Mille. Gør noget.

0: elsker, når det virker, det jeg siger i radioen. Jesper har lige skrevet, angående sporløs drøm er betjent. Jeg er gammel betjent og har kørt en del til psykiatrisk. Kan du huske, hvilken kreds betjenten var fra? Jamen, det må være Vestegnens. Så Jesper skrevet, måske kan høre sit gamle netværk om politimanden her. Det må du meget gerne gøre. Det er drømmeholdet, vi skal til at takke af. Du kan lige høre, hvordan det lyder, når det går rigtig godt her i programmet.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Jeg er fucking glad lige nu.
3: De giver simpelthen spidsen af jer, de her til dig.
4: Ej, hvor vildt.
5: De er så sej.
6: Ej. Tak for et godt program. Let's go.
4: Ja, helt okay. Jeg er
6: virkelig overrasket.
4: Det hele,
3: det
4: kører
3: rundt i hovedet
4: på mig lige nu, er rigtig meget
3: opført.
4: Det er så
7: sejt.
4: Det er så
7: blæret.
1: Med
7: Nicolas
1: Kaiser.
3: Det er det
7: lige, vi er
3: til for, at vi skal
7: opfylde
3: drømmen.
7: Yes! Yes, man! Fordi, man!
0: Vi er tilbage igen i morgen kl. 9. Hvis du ikke når at sende over sms, så gør det på mail. Send din drøm til P3 drømmer med o@dr.dk.

Nogle gange er det simpelthen lidt for let at opfylde en drøm. Der er en, der skriver, jeg drømmer om, at Nicolas vil sende en hilsen til Mikkel, a.k.a. Rollo. Han elsker programmet og lytter til det, når det kommer på jeres lyder. Jamen, en stor hilsen til Rollo. Dagens, Barry Can Swim. Ena kommer på om lidt med popdateringen. Allerførst er der nogle betrænyheder og en vejrudsigt fra Simon Helberg Hansen. Efter Kit, buongiorno. Drømmeholdet tilbage igen i morgen.

0: Simon Helberg Hansen. Klokken den slår 12. Værsgo med nogle betrængeligheder.
1: Tak for det, Nico. Og hvis du har tænkt dig at sætte den helt store omgang tøjvask over i aften eller lade bilen, så kan det godt være, at du skal genoverveje det, for prisen på strøm forventes at stige til det højeste niveau i næsten 2 år, især fra klokken 7 i aften. Her regner man med, at prisen den kommer over 7 kroner per kilowatt-time over hele landet. Det fortæller Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
2: Og det skyldes, at vejret bliver koldere, vi bruger mere strøm, det har også lige været weekend, det gør også, at strømforbruget stiger, og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også.
1: Og det betyder, at rigtig meget strøm skal købes gennem kraftværker, der bruger gas, som også er blevet dyrt, fordi situationen ved Hormuzstrædet, den ikke er løst endnu. Og derfor kan det i dag godt betale sig at rykke forbruget lidt.
2: Hvis man bare kan flytte det en time, før eller efter det, at man laver aftensmad eller starter en vask, jamen så kan du altså få strømmen til noget, der ligner halv pris. Hvis du har en elbil, så er der rigtig, rigtig mange penge at spare ved lige at flytte opladningen væk fra klokken 19.
1: I sidste uge, der landede der et historisk dårligt PISA-resultat, der viste, at det står rigtig skidt til med de 15-åriges evner til at læse og regne her i Danmark. I dag, der er landets kommuner så indkaldt til et hastemøde, og spørger man i kommunerne, så er det især børn med indvandrerbaggrund, der skal hjælpes. Næsten halvdelen af eleverne med indvandrerbaggrund er nemlig lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Ishøj Kommune uden for København har landets højeste andel af indvandrere og efterkommere, og borgmesteren Merete Amdisen kan godt genkende billedet.
3: Det har nationale test jo også vist, og derfor så er jeg glad for, at der nu er så en intens fokus på folkeskolen, fordi vi skylder fremtidige generationer at sørge for, at de klarer sig bedre, end de gør i dag.
1: Og der er flere grunde til, at elever med indvandrerbaggrunden har det sværere i skolen, det siger Louise Boykot, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Og så er der fokus på Arktis i dag til et topmøde i Lapland i den nordlige del af Finland. Det er Finlands statsminister, der har inviteret, og Danmarks statsminister Mette Frederiksen, hun deltager også. Min kollega Karen Vis Weiss, hun følger med i mødet, og EU-landene, de vil gerne stå tættere sammen i Arktis i en tid, hvor området det kun bliver mere og mere relevant, ifølge flere af statslederne, som er med i dag.
5: Spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i Grønland, og også om, at Rusland har en stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
1: Og så tager vi lige et kig på mandagsvejret her til sidst. Mellem 15 og 18 grader, tørt med lidt sol, men i perioder, der er det altså også skydevejr.
6: Popdatering på B3 med Ena Kosovic.
7: Rigtig god mandag. Jeg håber, du har haft en god weekend. Jeg har i hvert fald glædet mig til at komme herind i studiet og åbne op for det her takeover i Popdatering. Og det betyder, at det er dig, der hører med lige nu, som bestemmer musikken det første lille kvarters tid. SMS-indbakken, den er åben. Og jeg har sgu fundet en sms fra Morten om et nummer, han rigtig godt kunne tænke sig at høre. Han skriver, Ena fandt sgu ud af noget her i weekenden. Den der landeplage, Timberland serverede for os alle sammen, The Way I Are. Den får stadig de stiveste ben på floor. Og hvis den er der og er spiced up med nephew, så går det helt amok. Men ved du hvad? Det er ikke lige den, jeg har fundet. Til gengæld originalen. Så lad os få de her stive ben i gang på sådan en mandag. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg lige skal have rystet kroppen lidt. Tak for den her, Morten. Hvad skal vi høre bagefter? Skriv en besked til 1212. Start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvad du vil høre i takeoveret. Og hvorfor?

Bare lige sige, det er en kæmpe fornøjelse at åbne sms-bakken op her første dag på ugen, og bare se alle de fede beskeder, der kommer ind, og beskrivelser af musik og sange, som du har brug for at høre. Og den næste allerede valgt, det er en sms, jeg har fået fra August, som skriver: "Hej Ena, nogle dage kommer jeg til at tænke på en af mine yndlingsbands ever, Lis. De har lavet så meget god musik, og det hjerteskærende er aldrig noget at se dem live. Synes, vi skal høre en af mine kærestes favoritter, efter jeg har tvangsindlagt hende til mange timer med Lis i bilen. Leave Me On The Floor er en vaskeægte slasker med en klasse energi til en dag som i dag. God dag derude, og en bøn til forsanger Søren." August, tusind tak for din sms, og tak for min

tidligere i takeoveret her i popdateringen et nummer, som Maria ægte havde brug for at høre efter en voldsom, men dejlig weekend, hvor hun ikke rigtig helt har fundet sin hjerne endnu den her mandag. Hun røvkeder sig i hvert fald i den café, hun arbejder i, og troede, at den eneste bedste medicin var lige præcis det her nummer, så hun kunne råbe med. Og så har jeg fået en ekstremt fin besked, jeg glæder mig til at læse op fra Andrea, som skriver: Hej Ena, jeg håber, at du og alle andre har en god start på ugen. Mit eget vækkeord krævede lidt ekstra overvindelse i morges efter en sindssyg koncert med Jonah Blacksmith og venner i deres Cirkus Himmelblå telt i Aarhus i går aftes, og efterfølgende en lang tur hjem til Thy. Et af mine højdepunkter fra koncerten var, da Mac Diss kom på scenen og rørt fortalte om sin oplevelse som transperson. Hvordan Jonah-gutterne havde taget godt imod hende, og at det hele nok skal gå, hvis vi alle husker at være søde ved hinanden. Og derefter gav de den bare gas. Måske vi kunne høre Saw You Dancing med Jonah Blacksmith og Mac Diss for lidt ekstra energi til en lang mandag dagen derpå. Andreas, tusind tak for din besked og måde at sætte den her sang afsted på. Jeg synes virkelig, virkelig, virkelig, det er fint skrevet. Tak.

Jonah Blacksmith og McDiss med Sorry Dancing som den allersidste sang i Takeover Hip-Hop-Ting. Og det betyder altså, at programmet er kickstartet på den allerbedste måde, og det er på grund af dig, der lytter med. Og hey, tak for at være så overdrevet sød og nice og sende nogle fede beskeder afsted, som også bare, jeg tror, kommer til at gøre alle andres mandag meget bedre. Du har i hvert fald gjort min mandag til en exceptionelt god en af slagsen. En gang imellem kan det være svært at sådan kickstarte hjernen på ny, efter man måske har haft en fuldstændig pakket weekend. Jeg tror, jeg har medicinen til dig, hvis du bliver hængende her i popdatering. Et nummer, som er så lallet og lullet, at det kan ikke gøre andet end at gøre dig hjernedødt glad. Bliv hængende og hør den sammen med mig lige om lidt.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

Det er rimelig meget sådan her, mit indre univers har det. Det her autostykke af Blue i et spil med Apaka. Altså, der er sangen til hvilken som helst sindstilstand, du måtte være i. Der er sangen til knuste hjerter, gode og dårlige dage, fest og chill og tømmermænd, you name it. Og så er der bare de der sange, som du ikke rigtig kan finde hoved og hale i. Men det du ved, det er, at de gør dig i hjernedødt godt humør. Sange, som du måske ikke skal tage alt for seriøst, og som måske også gør, at du griber hverdagen an med et smil og en lethed, du ikke lige havde regnet med, du kunne diske op med. Det her er en altså helt ægte en sang, som jeg overdrevet har meget har brug for at høre lige nu. Jeg tror, jeg har glemt min hjerne til den fødselsdag, jeg var til i weekenden, og jeg kæmper ærligt talt lidt med at finde den igen. Og jeg ved ikke også, om du måske har den samme slags mand, men en gang imellem skal man måske bare lade være med at være så hård ved sig selv og bare være i det. Så mens jeg leder efter min hjerne, kan livet måske godt føles lidt let, lækkert og uhøjtidligt med den her fra Good Neighbors. Det er den sang, der hedder Mary Jane.

Musik har seriøst den mest beroligende effekt på mig i dag. Jeg har ægte, ægte brug for at bare blive svøbt ind i de der sange, som kan få mig til at få det godt igen om på en weekend, som måske var lidt for hård, end jeg havde regnet med, den skulle være. Det kan være, du sidder i samme situation, og er bare sådan, ja, Ena, giv mig mit fix, giv mig et eller andet, der kan hele min krop og få min hjerne til at komme retur igen. Måske den næste sang også kan gøre det. For 2 år siden blev jeg i hvert fald lidt mere opmærksom på norsk pop, og det har jeg fundet ud af, jeg rigtig godt kan lide. Og det gjorde jeg efter Annika teamet op med ham her.

Han hedder Marstein, og lige siden hans og Annikas samarbejde i 2024, så har jeg holdt lidt øje med, hvad der sker med ham over i Norge. Han er en ægte young gun og en af Norges store poptalenter. Og helt generelt synes jeg bare, at hans stemme er sprød, og at norsk er et virkelig, virkelig nice sprog, jeg gerne vil høre mere musik fra. Og det virker også til, at Marstein også er lidt lun på Danmark. Han er i hvert fald teamet op med Tobias Rahim på det, jeg vil kalde for en melankolsk banger. En banger om at savne et menneske, men ikke helt ved, om findes. Og da vi snakkede om den her sang på redaktionen tidligere i sidste uge, så var jeg ret enige om, at det er en af de der universelle følelser, alle på et eller andet tidspunkt bliver ramt af. Så om du kan genkende følelsen eller ej, så har jeg i hvert fald glædet mig til at trykke play på den her. Den hedder Savner et menneske. Ja, så

Norsk er et af de sådan, lykkeligste sprog at lytte til. Jeg elsker måden, alt bliver udtalt på. Marstein og Tobias Rahim med Savner et menneske. Og hvis du kender mig, så ved du også, at jeg elsker svensker. Jeg elsker Sverige, jeg elsker alt svensk. Jeg elsker sproget så hardcore. Og også fordi at Lykke Li kommer fra Sverige. Hun er en af de der kunstnere, jeg har fulgt siden slutningen af nullerne. Og det er min kæmpe sådan, Tumblr-periode. Meget indie ener dengang. Lykke Li har heldigvis lavet ny musik siden. Det her, det er Lucky igen.

0: jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Annelinnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

Christina Spiral, Great Expectation. Har du også på et eller andet tidspunkt i dit liv svoret på, at du aldrig vil blive den der type, som siger, at tingene var bedre i gamle dage? Jeg kan lige så godt indrømme, at det har jeg i hvert fald ikke. Altså som udgangspunkt, så lyder det lidt hardcore at sige, men jeg hader forandring og er virkelig, virkelig altså sådan sent til at følge med, hvad fanden der foregår af teknologisk fremdrift og alt det der. Altså et klokkeklart eksempel er for eksempel, at da jeg næsten 3 år efter mine forældre fik MitID på telefonen, at de er mere tech-savvy end mig, det siger rimelig meget. Men jeg har bare lidt svært ved at omstille mig og ligesom, ja, hop på de nye ting. Hvad skal jeg sige? Anyways, jeg har bare fundet ud af, at Miley Cyrus og jeg i hvert fald har noget til fælles. Vi savner sgu lidt tiden inden iPhones og Instagram og alt det der. Men man må i hvert fald i verden på en helt anden måde, hvis man har prøvet det. Jeg tror ikke helt, at jeg sådan først fattede, at det var det, hendes nye sang handlede om. Den, der hedder Bass Persuade. Jeg ved ikke, om du har hørt den endnu. Hun er i hvert fald en ægte millennial på en mission. Og det er at fortælle Gen Z-generationen, at de i hvert fald ikke ved, hvordan man fester og lever i nuet. Der er simpelthen gået for meget telefon og internet i den, og ikke nok nærvær. Mærk bassen, siger hun. Ud på gulvet. Vær i nuet. Pak telefonerne væk. Hør på musikken. Og jeg er måske også lidt tilbøjelig til at give hende ret. Så se det her som en lille bitte reminder. Og i hvert fald en forsmag på det nye album fra Miley Cyrus. For det lyder nemlig sådan her. Det her er Bass Persuade. Let's go.

Tilda Young from Down Here. Du kan jo helt sikkert godt huske hende fra Missy, og hun havde også lige en periode, hvor hun lige skulle trække sig fra musikken, og det her, det er det nyeste nummer og seneste fra hende i 2026. Sådan et sang, der måske lige minder en om, når der er højt at flyve, så er der altså også lidt dybt at falde. Og du falder lige ned i det her hul. Et godt hul at være i her i popdateringen. Drake, Wizkid og Kyla med One Dance.

0: CMAT og Take a Sexy Picture of Me lige her i popdateringen på P3. Jeg håber, du har en dejlig mandag. Jeg håber også, du er klar på at blive lidt opdateret, fordi der er nemlig P3-nyheder nu. Klokken den er 1, og de kommer her fra Simon Helberg Hansen.
1: Og i aften mellem klokken 19 og klokken 20, der er der altså udsigt til, at prisen på strøm, den stiger rigtig meget. Det fortæller flere elselskaber. Det er kombinationen af mangel på vind og sol, koldere vejr og så også høje gaspriser, der får prisen til at stige til omkring 7 kroner per kilowatt-time i aften. Og det er en slags perfekt storm, der gør, at priserne her, de tager et godt nyk op. Det fortæller Christian Poulsen, der er chefkonsulent ved Green Power Denmark.
2: Grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning. Og det begynder man altså virkelig at kunne mærke på elpriserne på en dag som i dag, hvor vinden ikke hjælper os så meget.
0: Simon, kunne du forestille dig, at der er tre store fulde sække med vasketøj, jeg havde planlagt at sætte over, når jeg kommer hjem?
1: Glem alt om det.
0: Shit, mand, det kunne være, at jeg skulle blive lidt mere voksen og tjekke de der priser der. Ja. Men tak for at fortælle mig, det er ikke i dag, jeg skal vaske i hvert fald.
1: Nej, men jeg kan sige, Christian Poulsen, som vi lige hørte her, ja. Han siger, altså, man kan komme udenom det her ret nemt. Altså, du skal bare fremrykke den der tøjvask lidt, eller...
0: Altså, ja, gør måske. Det tidligere?
1: Jeg gør det tidligere, eller gemme den til i morgen.
0: Ja, men ved du hvad, jeg går bare lidt tidligere hjem fra arbejde i dag.
1: Ja. Ja. En af dem, der følger med i elpriserne, det er faktisk Victor Christiansen fra Forborg. Han bor hos sin mor, og han er faktisk med til at betale elregningen til hende.
3: Altså, både mig og min bror, vi spiller meget. Og det kan godt ske nogle gange, at hvis elregningen er lidt dyrere, så kan vi godt lige slukke en time før, eller to timer før.
1: Hvis Victor, han kan holde styr på elregningen, så kan du altså også godt.
0: Ej, jeg vil være så stolt, hvis det var min søn, det der.
1: Ja, ja. Lige nu, der kører der en stor debat om landbruget med demonstrationer og snak om kvælstofudledning. Og samtidig så siger mange landmænd, at de er alvorligt bekymrede for fremtiden i dansk landbrug. Alligevel så har der i år faktisk været en lille stigning i antallet af dem, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. Simone Mejland, hun er lige begyndt på Asmild Kloster Landbrugsskole ved Viborg. Og hun har også hørt om diskussionerne i landbruget her til skolestart.
4: Jeg synes, at det er noget rod, fordi hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til. Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig, men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
1: På Dalum Landbrugsskole, der kan de også godt mærke, at unge, de vælger landbrugsuddannelsen på trods af debatten. Det fortæller Martin Krusborg, der er uddannelseschef.
5: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, så forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ude i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
1: Og jo, der har 846 søgt ind på landbrugsuddannelsen. Og så kommer der et nyt navn til Danmarks største medicinalvirksomhed, Novo Nordisk. De slanker nemlig virksomhedens titel og kommer fremover til at markedsføre sig som bare Novo. Det sker som en del af et større arbejde med at forny kulturen i den her mere end 100 år gamle medicinalvirksomhed, skriver de. Novo justerer også sit logo, så tyren, der er på logoet, den nu er vendt om og kigger i den modsatte retning. Tørt med nogen eller en del sol lokalt, så kan der også blive ret skyet. Temperaturen mellem 15 og 18 grader.
0: Tak, Simon.
1: Selv tak.

i hvert fald meget bedre af at høre musik sammen med dig. Jeg hedder Ena, og jeg har åbnet op for telefonerne, hvis du gerne vil være med i Pass eller Play. Så skal du bare ringe ind på 70 20 20 20. Det er den der leg med de fem hemmelige sange, som du skal lytte dig igennem, og så skal du trykke play på lige præcis den energi, der gør dig allerbedst. Altså den sang, du godt kunne tænke dig at høre. Så jeg kunne godt tænke mig, at du ringede ind lige nu på 70 3 gange 20 og legede med i Pass eller Play. Det er lige om et øjeblik. Du får lige to sange til lige at finde telefonen, holde en pause for dit arbejde og sige, jeg skal lige ringe ind til P3, for der er nemlig Pass eller Play. 70 3 gange 20. Ring ind og vær med.

0: på en høj helig mandag, lige her i Popbetræningen, hvor det bliver tid til Pass eller Play, og det bliver med dig, Adam. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Hvor er det dejligt at høre din stemme. Du ringer fra, er det rigtigt, hvis jeg siger, Bjergskov, lige uden for Køge?
1: Bjergskov, lige uden for Køge.
0: Sådan, og du er tømrer og gang i at skifte tag. Er du sammen med et hold lige nu, eller?
1: Lige præcis. Ja, vi er fire. Der er to af dem, der lige er forsvundet, så vi er kun to tilbage.
0: Er de for generte, så de løber væk? De skal ikke
1: være med. Det var det, de sagde i hvert fald.
0: Er det rigtigt? Nå, okay.
1: Ja. Det er kun lærlingene, der er tilbage nu.
0: Sådan, det er også de vigtigste, er det ikke det?
1: Lige præcis.
0: Ja, sådan. Adam, hvordan har man det på sådan en mandag? Har du haft en god weekend?
1: Ja, stille og roligt. Jeg har været til bryllup hele sidste uge, så det var en forlænget weekend.
0: Hele sidste uge? Hvad var det for et bryllup?
1: Det var i Jylland. Det var min onkels bryllup.
0: Nå, stort tillykke til onklen.
1: Ja, tak.
0: Så du kunne godt bruge noget musik, som måske, tænker jeg, holder tempoet lidt oppe?
1: Ja, det var det, vi tænkte i hvert fald. Det kunne være fedt.
0: Lad os prøve at se, om der ikke er noget af det, du får lyst til at trykke play på, i hvert fald lige blandt de her fem hemmelige. Skal vi bare kaste os ud i det, Adam?
1: Det tænker jeg. Det lyder som en god idé.
0: Den første af de fem hemmelige sange lyder sådan her. Jeg tror ikke, for ikke det er nok med dig. Jeg tror ikke, at vi kunne stoppe mig. Jeg ved ikke, hvordan det er. Der er de artet med snubler. Hvad siger du, Adam? Er det en pass, eller er det en play?
1: Der siger vi pass.
0: Fint. Sang nummer to. Det er den her. Lidt Aqua med Dr. Jones måske?
1: Det gør vi. Der får vi nogle thumbs up fra
0: hånden rundt omkring.
1: Så den tager vi.
0: Ej, hvor godt. Glæd mig til at høre, hvorfor lige præcis den sang. Men prøv her. Du skal jo ikke snydes for at finde ud af, hvad du går glip af. For der var altså lige tre sange tilbage. Der var for eksempel den her fra Bund G og Medina. Jeg har kendt dit nummer. Kunne have været den. Sang nummer 4 var for eksempel den her. Det føler jeg er så lang tid siden, man har hørt Jamila med Superstar. Er det ikke det?
1: Jo, det er en fed sang.
0: Ja, det er det. Desværre. Og den sidste sang, du går glip af, er den her. Lidt danserorkestret.
1: Det er også en god sang, men vi er tilfredse med vores valg.
0: Hvor er det godt. Er I kæmpestore Aqua-fans, eller hvad, der på pladsen?
1: Åbenbart. Vi får i hvert fald nogle thumbs up fra de andre.
0: Hvor er det skønt. Adam, prøv at høre. Tusind tak for at ringe ind, og så håber jeg bare, I får en vanvittig dejlig mand der. Og,
1: ja, tak. Og i lige måde.
0: Godt. Så synes jeg bare, at jeg vil sige, at du er en legende for at trykke play på det her nummer. Det er eddermame også 100 år siden, jeg har hørt den her fra Aqua. Tak for det, Adam.

Adam, din kæmpe legende. Tak for at ringe ind og være med i Pass or Play. Og lige for at sende den her energi afsted til os alle sammen, du lytter til popdateringen. Aquas, Dr. Jones. Og så fortalte Adam jo også, at 2 af 4 lærlinge var blevet væk. Så måske, at de kan nå at finde dem her, mens vi hører Phoebe Bridges og Lost Boys. Der er meget mere musik til dig her i popdateringen. Indtil kl. 2.

0: skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live. Det er
0: meget uværdigt.

Annika med Desperado. Og jeg ved ikke engang, om jeg overhovedet behøver at annoncere, at det er hende længere. Fordi jeg tænker, de fleste efterhånden både kan genkende hendes fuldstændig hjernedøde stemme og kender alle hendes sange fra start til slut. Og den der popularitet, Annika har oplevet de sidste par år, kan man altså godt sige, har fået noget af nogle nye højder. Den 4. september, der annoncerede hun, at hun spiller koncert i Royal Arena i København til oktober næste år. Og i fredags, der blev billetterne så sat til salg. Ikke nok med, at de blev sat til salg, de blev altså også bare udsolgt på bare 5 timer. Og hvis du nu tænker, shit mand, jeg ville sgu gerne have været inde og høre Desperado, Knuser Hjerter, Livsforladt og alle de andre sange, så er der heldigvis gode nyheder. Annika annoncerede nemlig en ekstra koncert, og den ved jeg i hvert fald sidst jeg tjekkede, at der stadig er billetter til. Så det her må virkelig føles som et kirsebær på toppen af en sommer, som man vist godt kan sige, har været i Annikas navn. Okay, prøv at høre. Har du en ægte mandagsdag? Måske lidt mandagsblues? Og skal den blive bare en lille smule hotter, måske smage lidt af weekend, måske føles som en date, så bliv hængende. Det her, det er en klasse invitation fra mig til dig, som du kan indkassere om 2 sange. Allerførst viber vi lige til

0: dødt godt omkvæd. Altså, jeg kan huske første gang, den kom jo ud sådan slut december sidste år, og jeg var i chok over Kette og Caroline Morsing, og bare sådan, hvor hjernedødt godt de lyder sammen på If You Know, You Know. Og det er en af de der sange, som hver evig eneste gang, jeg sætter den på, så bliver jeg bare mindet om, at dansk musik er seriøst noget af det bedste i hele verden. Og hvor vi heldige, vi har så mange... Jeg skulle lige til at sige hjernedød igen. Det skal jeg ikke sige. Rigtig mange gode danske kunstnere. Men nu har jeg taget noget internationalt med til dig. Jeg vil bare lige høre, om du er klar på en lille bitte date. Skal vi ikke få mandagen til at føles som måske en lille romantisk middag med stearinlys? Velursofa kunne også være en ting, og lidt ild i pejsen. Altså en af de der dates, man mest alt ser i film, og som måske ikke har været en realitet for de fleste mennesker, inklusive mig selv. Men lad os lige drømme os væk. Det er i hvert fald den vibe, jeg får på et nyt nummer fra Gene Aikos nye album, Westside Whimsy. Det er et album, som landede i fredags, og den har jeg haft i ørerne den her weekend, og jeg tænkte, den måske ville være rar for dig at høre på en mandag. Gene Aiko er en af dem, som har svøbt os ind i R&B-badekubber-tunes og sådan nullerne. Jeg synes virkelig, det her nummer smager rigtig meget nullerne, selvom det jo bare er kun en lille weekend gammelt. Det hedder So Good, og så har hun kraftsusme valgt at alliere sig med en kæmpe legende. Ingen ringer end Kendrick Lamar på det her rimelig tilbagelænet og sensuelle track. Så hvis du er klar på lige at sænke lyset lidt, læn dig tilbage i kontorstolen eller i bilen, eller måske bare læg dig på gulvet og have det nice med mig og Gene Aiko, Kendrick Lamar på So Good.
1: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty in the brains, hey,

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Godmorgen,
4: Petre.
3: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
5: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
3: Det gør vi i Godmorgen Petre i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
4: Godmorgen, Petre.

meteorolog afstår mig på det flør. Jeg håber, det er okay, ven. Jeg lige skifter lidt hurtigt gear, fordi vi skal lidt op i tempo og måske en lidt anden stemning. Det er sådan et nummer, som i hvert fald får min krop til at lave nogle virkelig mærkelige spjæt. Man kan kalde det en udefinerbar dans. Et af de der sange, som gør, at man bare ikke rigtig tænker over, hvordan man bevæger sig. Man gør det bare. I fredags der kom der flere sange i den der klub, som bliver kaldt for Milliardklubben. Det er jo alle de der store bangers, som har streamet en milliard gange. Og jeg tror, jeg har sagt en milliard gange, men det er jo et voldsomt antal gange at høre en sang. Og et af dem var All of the Lights med Kanye West. Et nummer, jeg seriøst ikke har hørt i 100 år. Og når man kigger på, hvem der er krediteret for den her sang, så tænker jeg, at det er helt forståeligt, hvorfor den er blevet et hit. Altså, udover at man selvfølgelig kan høre Rihanna mest på sangen, så har Fergie, John Legend, Alicia Keys også lagt vokaler til det her nummer. Kid Cudi har endda et helt vers, og så er Elton John sgu også med. Man kan kalde det et fuldstændig stjernepakket hold, Kanye har fået fat i, og gad godt have været fluen på væggen, hvis de alle sammen har været samlet i studiet på samme tid. Det ved jeg ikke noget om. Og jeg synes altså også godt, man kan høre, at det ikke er Kanye og Rihanna hele vejen igennem. Men Elton John var alligevel sådan rimelig overrasket over. Du kan jo prøve at lytte efter de forskellige kunstnere, der er med. For her får du altså det nyeste medlem af Milliardklubben, All of the Lights. All of the Lights.

de bliver ved med at lave et nyt yndlingsnummer til mig. Jeg ved godt, de ikke har lavet det specifikt til mig, men fuck, hvor jeg elsker det her. The Minds of 99 med 9 mm. Og lige om lidt, så er der alt muligt grund til at blive hængende lige her på B3. Der er nemlig Carte Blanche. Men inden de kommer ind i studiet sådan for alvor, føler jeg lige, vi skal varme op med Sara Larssons Lush Life. Det ved jeg for eksempel er Henriks yndlingssang, så jeg håber, han bliver glad for det. Og laver dansen med mig lige om lidt.

0: Vi har lige danset dansen, Simon.
1: Sarah Larsen-dansen?
0: Ja.
1: Ja, det gik virkelig
0: var du god?
1: Fantastisk dårligt.
0: Har du øvet dig? Nej.
1: synes du, det så ud, som om jeg havde øvet mig?
0: Jeg synes, det var godt. Altså, hvis jeg og Sarah Larsen skulle spille koncert, så havde jeg op som en af danserne.
1: Det kunne da godt være, at jeg skulle overveje det, næste gang hun kom forbi.
0: Nej, men du er heldigvis rigtig god til rigtig mange ting. Mm. Der er carte blanche som et øjeblik, men allerførst så får Simon lov til at gøre det. Han er allerbedst, nemlig give dig nogen på 3 nyheder. Klokken er 2.
1: Ja, det er vist det, jeg skal holde mig til. Og her kan jeg fortælle, at det bliver dyrt at tænde opvaskeren eller komfuret i aften mellem klokken 19 og klokken 20, for prisen på strøm den kommer til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, så kan det blive rigtig dyrt, for prisen på en liter diesel den kommer over de 19 kroner og når også det højeste niveau nogensinde. Det forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel den stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen den får også et nyk opad. Ifølge FDM's forbrugerøkonom, så kommer prisstigningerne på diesel og benzin efter weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. Og så til PISA-undersøgelsen, der landede i sidste uge. Den har fået skoleforældre og også politikere op af stolen for at kræve, at der skal gøres noget, når det gælder børns niveau med at læse og regne. Undersøgelsen den viste, at 15-årige er historisk dårlige til netop de ting. Og kigger man ned i tallene, så scorer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund. Og ser man på elever uden indvandrerbaggrund, så er det også hver femte. Louise Boygott er seniorforsker og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun siger, at flere faktorer de spiller ind på de her resultater.
2: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksom på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning.
1: Tidligere i dag der havde kommunerne også krisemøde om de her historisk dårlige resultater i PISA-målingen. Næsten alle stemmerne de er ved at være talt op i det svenske valg, hvor resultatet det er rigtig tæt. Den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen, de ser ud til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i spidsen, de står til 173. Og det får nogle af svenskerne til at drømme om en regering hen over midten, som vi også så her i den seneste regeringsperiode, vi har haft herhjemme. Bjørn Troljus, som vi mødte på gaden i Stockholm, han er en af dem, der drømmer om det her.
3: Man kan vel hoppas at det så småningom utmynner i noget sorts midtenkoalition.
1: Ja, og hvis jeg lige skal hjælpe lidt med den svenske oversættelse, så siger han, at man måske kan håbe på, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne. Men det skal han altså ikke regne med det her, det siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Magdalene Andersen, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se. Men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier med i det, i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke endnu.
1: Mellem 15 og 18 grader, det holder tørt med sol, og i perioder, der bliver det altså mest skyet.
5: Tak, Simon.
1: Velbekomme.

0: Det her, det er Kundo, sangen Shen Mao.
1: P3. Velkommen til Carte Blanche med Jannik, Henrik og Jojo.
0: Velkommen til mandagens program. Hvad sker der, Jojo? Hun har hosteanfald.
2: Jeg slugte bare lige mit eget spyt.
3: Kan jeg ikke det? Jo,
2: men... Jeg kommer til at sådan... Ups.
0: Mumsi lumsi. Er du okay nu?
2: Ja. Godt. Hvordan har I det?
3: Skide godt, du.
0: Rigtig godt.
3: Det er mandag. Lidt ærgerligt, men stadig.
2: Alle er raske.
3: Ja, der er ikke nogen, der er syge. Så indtil videre er det ret godt. Jeg har faktisk et spørgsmål til jer to. Fordi jeg stod i et dilemma i morges, som jeg tror egentlig beskriver meget godt, hvad det er for en person, man er. Uh-huh. Jeg var oppe at træne i morges.
2: Ja, du er så god.
3: Klokken 7 træner jeg.
2: Nej.
3: Jo, det gør jeg.
2: Stop med at være så god.
3: En time. Nej. Træner en time på klokken 7 klokken 8.
0: Hold da.
3: Så går jeg i bad, der hvor jeg træner. Jeg åbner min taske.
0: Ja.
3: Finder mit håndklæde.
0: Ja.
3: Og prøver at finde mine underbukser. Ekstra underbukser, som jeg har med. Fordi jeg har trænet i de underbukser, jeg er på.
2: Åh nej.
3: Jeg kan ikke finde dem.
0: Fuck, hvor nederen.
3: Og den første ting, der går igennem mit hoved, er dilemmaet. Hvad vil I gøre i den situation?
0: Vil I
3: tage de brugte underbukser på med sved i, eller vil I tage bare røv
0: det,
3: og et par
0: det,
3: jeans?
0: Det du fortæller sig nu, det er lige nu, der har du ikke underbukser på.
3: Vi skal i hvert fald bare høre, hvad vil I have
0: gjort? Det er ingen tvivl om, lige nu har du ikke underbukser på. Der er kun én vej at gå her.
2: Bare
0: det går,
2: røv.
0: Kører kommando.
2: Ja, det synes jeg også. Helt klart.
0: Prøv lige at vente om, og så træk ned dine bukser.
3: Nej, jo. Det har jeg ikke lyst til.
0: Vent lige om at trække ned dine bukser.
3: Nej, det er ikke det, den her snak handler om. Det er bare...
2: Jamen, hvad valgte du?
3: Jamen, jeg blev enig med mig selv om, at jeg ville have valgt at gå commando.
0: Ja.
2: Men så fandt du dem?
3: Nej.
2: Nå, du mødte en ven og lånte et par?
3: Nej.
0: Ej, var det kedeligt. Kom nu bare til sagen. Vent om og tag din som far, bliver jeg sige.
3: Ja, for Jylland var ikke så meget.
2: Prøv at tage dit bukser.
3: Okay, ikke så mørk Jylland, som du snakker
0: der. Fortæl os, om du ikke har nogen underbukser på nu, så vi kan komme i gang med vores program, der sidder og lytter, der gerne vil vide, står den ene vært og kører commando? Er det commando-fusender, vi er gang i? Er det det, vi er ude i? Er det sådan noget her?
4: Ja, det er godt at spørge en kæng på af.
3: Den her.
4: Totalt gaggelåd.
0: Er det den her?
3: Nej, det er, jeg vil sige, ind under mine jeans, ikke? Der er det sådan her.
4: Did you see the scrims?
0: Er det rigtigt?
4: The scrim?
2: Du er nøgen.
3: Lille smule.

Det her, det er Medina, når intet er godt nok. Du lytter til Carte Blanche på B3 med Henrik og Jojo og mig. Vi skal lige høre Rosa og Artie Artet på Bli, hvor du er.

0: Venner, jeg har startet på en ny pillekur. Nogle ret hardcore piller.
1: Ja.
0: Og jeg vil lige tale mere om det, fordi at når man starter på de her piller, så er der også et offer.
1: Men lige bare.
0: Nej, altså noget, jeg må ofre. Altså ikke...
2: Nej, nej, det er ikke sådan, at der kommer ikke et stort medicinalfirma og siger, hvem af dine børn skal dø, før du kan få de her piller. Det ikke
0: nej,
2: det, der
0: nej, jeg
1: kan du fortælle os, hvad det er piller
0: for? Ja,
1: okay,
0: selvfølgelig.
1: Godt nok. Okay.
0: Det er fordi, jeg siden jeg var barn har døjet med noget så usexet som eksem, som bare er blevet værre og værre. Det er der rigtig mange danskere, der har. Der er rigtig mange børn, der har det. Mange vokser fra det. Jeg voksede aldrig fra det. Det er bare værre og værre. Og derfor så, og jeg har været igennem alt mulig form for behandling. Og lysbehandlinger og cellerikur og cremer og diverse. Nå, men for at sige, så bliver tilbudt en pillekur af min hudlæge. Og der er ligesom nogle fordele og ulemper ved det her. Og fordelene er, at jeg er blevet stort set fri for min eksem. Og jeg vil sige, har fået en markant bedre livskvalitet.
1: Hvor var din eksem henne?
0: På hele kroppen.
1: Nå, alle steder?
0: Ja.
1: Okay.
0: Nej.
1: Det fordi, nej, det er ikke på den
0: nej,
1: måde. Du sagde til mig på et tidspunkt, kan du se, at min hud er blevet bedre i ansigt? Og jeg har aldrig lagt mærke til, at du havde eksem.
0: Ej, men så har jeg dækket det med make-up og sådan noget. Så det er sådan... Ja, det har været ret hæmmende, vil jeg sige. Altså ikke overalt hele tiden, men...
1: Ja, okay.
0: Nå, men i hvert fald... Altså ulemperne er, at det kan give træthed. Det gør det. Og kvalme. Og så er det ret stærk medicin, fordi det er sådan noget immundæmpende, så... På lave doser, det er der, hvor jeg får det, men ved høj doser bruger man det som kemoterapi. Så man skal, jeg skal have taget blodprøver hver anden uge lige nu, for at tjekke det gået over leveren og så videre. Og så er der jo så det her med, at man må ikke drikke alkohol.
1: Ej.
0: Og det er det, jeg lige vil tale med om, fordi det er jo, altså...
2: Så vil Jan ikke godt kunne... Han vil godt kunne tage det jo, for han drikker ikke.
1: Nej, jeg har bare stoppet med at drikke shots.
2: Nå, okay, tager det.
1: Jeg har drukket lidt alkohol i weekenden. Nå, hvordan har du det med det?
0: Jamen, jeg synes... altså, lige nu har det jo fint, fordi jeg har små børn og sådan noget, så det er ikke, fordi jeg drikker sådan sindssygt meget, men det er jo... Altså, den her sygdom, jeg har, går ikke bare væk, så det er jo en vedvarende medicin.
2: Nå, du skal blive ved med at tage det.
1: Og så det er resten af livet. Det er no alcohol it, never again.
0: Alcohol it.
1: No alcohol it.
0: Jamen, altså, de prøver jo på sådan noget med, så kan du prøve at trappe lidt ud og altså sådan noget, men principielt er det i hvert fald mange år, ikke? Jeg tænker det ikke som resten af livet, men det er jo...
1: Det kunne være værre. Fordi jeg var helt sikker på, at du ville sige, at det skulle gå ud over din libido eller sådan noget. Det ville være mere noget.
0: Nej, det vil jeg ikke så.
1: Nej.
0: Det vil jeg ikke.
1: Nej, det gider du fandme ikke. Du.
2: Nej. Nej, vi skal ikke den her samtale.
1: Ikke mamma, ind. Not in this bar.
0: Hold op.
2: Der er dopamin, kan jeg se.
1: Henrik, vil du sige noget til det her emne? Fordi jeg synes...
2: Det, jeg synes, jeg er kommet godt rundt i krone.
0: Men hvad, vil du sige ja eller nej til det, Henny?
2: Altså, hvis det var sådan, jeg havde... Lige så meget eksem, som du havde.
0: Ej.
2: Så vil jeg sige... Nej, men, altså, som du har haft.
0: Ja.
2: Og tænk de samme tanker, så vil jeg gøre det 100%, så vil jeg lade være med at drikke.
0: Ja.
2: Men det vil da være... Kan man stoppe sådan fra dag til dag?
0: Nej.
2: Og sige, nej, så du skal trappes ud, før, og så kan du vente, før du kan drikke igen.
0: Ja, det er ikke sådan noget med, at jeg springer lige over den her uge.
2: Ej.
0: Jeg tager lige julefrokosten medagtigt. Det kan jeg ikke bare.
1: For os, Henrik, så betyder det her jo en ting. Designated driver.
2: Gud ja, det kan blive kørt hjem.
0: Ej.

0: Robin med Dopamin.
1: Jeg har jo et, ikke et hemmeligt liv, men et liv, jeg lever i weekenderne, hvor jeg tager til Jylland og ser musical nogle gange.
2: Jeg elsker den side af dig.
1: Jeg har også nogle observationer, som jeg gjorde mig i weekenden, da jeg var i Holstebro.
2: Ej, jeg elsker det.
1: Ja. Kunne I tænke jer at høre mere om det?
2: Ja.
1: Jeg er glad for, fordi jeg har planlagt, at vi skal gøre det lige om lidt.
3: Først så kan vi lige, måske noget, der kunne være noget for dig, wrestlingterapi.
1: Ja.
3: I forhold til det at blive bank musicalen ud af dig.
1: Med Lasse Knudsen.
3: Ja, så har Lasse Knudsen, vores gode ven og kollega, lavet et nyt program på P3 TV, som I kan høre mere om lige her.
4: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
5: Du er ikke god nok.
6: Du er græd, som ikke en rigtig mand.
7: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
8: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
7: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
8: Åh, hvor skræmmende.
9: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
7: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Therapy.
8: Gud, hvor skide dig.
10: Nu på DRTV.

0: alle er lost, før de finder hjem. Save us sammen med Mark.
1: Jeg var ude i weekenden til min mors fødselsdag. Gav vi hende en fødselsdagsgave, som var at tage ud og se musicalen Askepot i Holstebro Musikteater. Det var ved den her weekend. Og jeg har nogle observationer derfra.
2: For det første, for det her, det er lidt for hårdt til en musical historie. Gør det næsten op.
1: Lad os få den over på noget. Det er godt, det der. Det er jo, Askepot er jo en dansk musical.
3: Ja.
1: Du kender historien, Jojo.
3: Ja.
1: Med skolen. Det er Line Knudsen, der har lavet, så har hun lavet sådan en omskrivning af det. Ja, præcis.
2: Altså, så den er sjov?
1: Ja, det er den faktisk. Askepot er skrevet af Line Knudsen. Musik af Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Og tøj af Søren Le Smidt.
3: Vildt
1: det, hold. Det er sådan et misk.
2: Det rammer meget bredt.
1: Ja, helt vildt.
2: Ja.
1: Hvis du ikke ved, hvad, du ved minimum, hvad min af dem er.
2: Ja, ja, det er det.
3: Hvem spiller Askepot?
1: Det gør en, der hedder Johanne Milan.
3: Milan, ja, hun er skøn.
2: Ja, Alex Høs kæreste og revyskuespillerinde.
1: For mig er hun bare skuespiller. Hun
2: er ikke, det er hun også for mig, jeg sagde også. Og du kan ikke putte mig ned i en kasse.
1: Nå, okay.
2: Hun er utrolig dygtig.
3: Ja.
1: Johanne Milan er med. Silas Holst spiller den gode stemmer. Mm. Nej, hvad hedder den gode fe? Fen.
3: Er Silas Holst fen?
1: Ja.
3: Skønt.
1: Og han spiller... Han spiller pæskeren.
2: Er han god?
1: Han er sjov.
2: Okay.
1: Han er sjov.
2: Ja. Godt. Men det er jo også et sjovt... Altså, Line Knudsen skriver jo sjovt.
1: Ja, ja. Nå, men hvad hedder det? Det, jeg lagde mærke til, faktisk. Det havde ikke så meget med musicalen at gøre. Den var fed. Den skal man bare se, hvis man kan lide musical.
3: Hvem er så ham, der hun bliver forelsket i? Er det...
2: Hvem er prinsen?
3: Stig Rotten. Rosen, vel?
1: Stig Rotten.
2: Jojo.
1: Du stopper dig.
3: Stig Rossen.
1: Hvad du har kørt om.
3: Jamen, det er ikke ham.
1: Stig Rossen er kongen.
3: Nå, okay.
1: Og han spiller, og han spiller helt absurd godt. Og synger.
3: Jamen, han er så vild.
2: Men er det her ikke hans sidste store musicalrolle? Har han ikke sagt det? Det er Askepot, og så takker jeg af. Så er det.
1: Hvis
2: det er ud.
1: Hvis han har sagt det, så har jeg set det, og det var skide godt.
2: Nå, men det tror jeg altså, han har set, har sagt.
1: Nå, men
2: det kan være, der er jo...
1: Det, jeg ville komme med, som var en kulturel forskel på... Jeg kommer fra Jylland, flyttede herover, og nu kan man se forskellene i, fordi vi havde booket mad på musikteateret.
3: Ej, hvor er det provinsagtigt på den skønneste måde.
1: Kom vi klokken, vi havde booket til start 17.30, der var en tallerkenservering, en buffet og en tallerkenservering til dessert. Det var det, der stod.
2: Det forstår jeg ikke.
1: Der er en tallerkenservering til forret, hvor du får
3: en lille rejekoktail.
1: Eller en tun. Du får noget tun.
2: Ja.
1: Så var der en buffet.
2: Nå, til hovedret.
1: Og så var der en tallerkenservering til dessert.
3: Med en chokolademus.
1: Nej. Det var pissegodt mad.
3: Jamen, det tror jeg da godt.
1: Men det, jeg lagde mærke til, det var, at vi kom... Det var booket til 17.30. Vi kommer 17.35. Og ham, der tog imod os, siger så... Ja, det var jo 17.30. Jamen, det går først... Selve tingen går først i gang om 2 timer. Vi kan vel godt nå. Og så lagde jeg mærke til...
2: Jeres glas Bomanda er blevet helt varmt.
1: Jeg siger jer, der var et ældre par, der kom 18.30.
2: Ja, nej, okay.
1: De var ikke klar på den passive aggressivitet, der...
3: Der mødte dem.
1: Ja, man var jo inviteret til 17.30.
2: Men er det typisk jysk, at så skal man være der til tiden, eller hvad?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald det var noget, jeg mærkte, at jeg ikke har oplevet. Det kunne jeg godt tænke mig.
2: Jeg kunne godt have været ham der, nemlig.
1: Ja, der kom 18.30.
2: Nej. Ham tjeneren?
1: Ja.
2: Det kunne godt have været mig, fordi jeg synes jo også, det er irriterende, at folk kommer for sent.
1: Ja.
2: Ligesom I gjorde.
1: Ja,
2: hvis I kom 17.30. Nej, der var, at vi kom 17.35, det er irriterende.
3: Hold dog op.
2: Nej, maden tunmus står på bordet.
1: Jeg synes, man skal gøre det mere. Jamen, jeg håber, du er klar på en varm tunmus. Og klokken er 17.32.
2: Jeg anede ikke, du havde sådan en musical side.
3: Nej, det er ikke mig.
2: Endelig derude, hvad vi kan lade sig fiddler on the roof. Det kan jeg rigtig godt lide.
3: Åh, oh god.

0: Ja.
1: Du har været inde og se musicalteater i Holstebro.
0: Ja, musikteater i Holstebro.
1: Mødte du Emil Lange?
0: Nej, men Emil Langes kæreste spiller for fanden en af de onde stedsøstre.
1: Ja, ja, stedsøstre.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, stedsøstre. Ja. Celine, hun spiller en af stedsøstrene. Så tænker jeg, det kunne, han hygger rundt over. Det kunne godt være, at du...
0: Jeg var afsted med min mor jo.
1: Nå.
0: Ja, min mor skal ikke lade nærheden af Emil Lange.
1: Nu har jeg mødt Celine, ikke?
0: Ja.
1: Hun slår mig ikke som en ond stedsøster.
0: Nej. Hun spiller også skuespiller også, jo. Det er jo det, der er hele ideen.
1: Er Stig Rossen så ikke en konge, eller?
0: Jo, eller jo. Jo, lidt. Det er svært at forklare.
1: Pas du på.
0: Det er svært at forklare.

0: godt, ved I godt, men lige, undskyld. Mm. Ja. Men ved I godt, at Mary Jane kan betyde marihuana?
1: Nej.
0: Det kan det. Så.
2: Nå, det,
0: nej, men det er jo lidt musikformidling til, til
2: den. Den kan man lige skrive ned derude.
1: Tak skal du have, Jan.
2: Man er opmærksom på det.
0: Man ved ikke, om det handler om en ekskæreste, eller om det handler om marihuana. Okay. Den her sang.
2: Der er lag.
1: I dag der er der også sket en ret stor ting, som er, at det er kommet ud, at Novo Nordisk har valgt at skifte navn. Og de har også valgt at ændre på deres logo. Og så er der også noget med, at de har lavet om på deres 10 grundprincipper. Og på vores, på vores redaktionsmøde, så går det jo op for mig og Henrik, at du, Janni...
0: Ja, jeg har misset den nyhed.
1: Du har misset nyheden?
0: Ja, jeg har, ikke set, og jeg har jo så med vilje gået udenom den resten af dagen for at se deres navneændring. Men, plejer de ikke at have sådan nogle stenbuk? Eller sådan nogle bukke? Eller er det mig,
2: nu kommer du foran
0: igen. Okay, undskyld.
1: Men det, grundprincipperne er lidt kedelige.
2: Ja, okay. Så nu skal vi ikke snakke om. Det er bare 10 grundprincipper om, hvordan deres ansatte opfører sig. Dem har de sådan lavet lidt om i. Men det, der er spændende ved at have en, der ikke har læst den her nyhed, det er jo, hvad tror du, Novo Nordisk nye navn er? Hvis du skal gætte, hvis du skal sige, okay, hvordan vil jeg optimere Novo Nordisk og gøre det federe? Hvad vil det være, et nyt navn er?
1: Jeg synes, det var så spændende at klikke ind og læse. Altså sådan, hvad skal de hedde?
0: Jamen, det er meget ligesom dengang Radio skiftede Radio 4, hvor det så blev til Radio 4, hvor det bare var det samme, men med streger i stedet for tal, ikke? Altså, sådan har jeg det med altid med sådan noget, ja. Så er nogen, det er okay. Det er Novo med et stumt H.
1: Nej.
0: Fordi det er meget
2: humor. Hvorhenne?
0: N-O-H. N-O-H-V-O.
1: Novo.
0: Novo, men hvor man stadig sådan, men så ændrer det noget, hvis det var til numerolog. Så det der H, det har en eller anden betydning for...
2: Jeg siger til dig, simplicity is key. Kom den.
0: Okay, men det er uden nordisk.
2: Var
0: de hedder bare Novo.
2: Ja, de hedder bare Novo.
0: Det er godt klar, hvad det vil være.
2: Du har lige gættet forkert.
0: Det var det ikke. Ja, men det var for at være, prøv at sige eller andet. Der var tilnærmelsesvis morsomt til at starte, fordi Novo er så uoriginal.
2: De har gjort det der.
0: Det er uoriginal.
2: De har gjort det lidt mindre. Så de bare hedder Novo nu.
0: Ja, ja,
2: hvad har de gjort ved deres logo?
1: Det er jo sådan en
0: var det ikke sådan nogle
1: tyr? Jamen, det er sådan en tyr-agtig apistyr, eller den hedder noget i den stil.
0: Ja.
1: Som sådan står hen over logoet.
0: Er den blevet tyndere?
1: Nej.
2: Kæft, et godt bud. Fuck, et godt bud, det har jeg ikke tænkt på.
0: Nej, det var vildt sjovt, hvis den var blevet slankere. Sådan en lille nål i hoften på. Ej, hvad har de gjort?
2: De har vendt den om.
1: Og nu står den anden
0: vej. Hvor er de kedelige? Hvor er de kedelige?

0: Fontaines DC med sangen Marianne, som jo både kan henvise til en ekskæreste eller til et bolsje. Man ved ikke, man aner ikke, hvad de har skrevet sangen til. Det er jo et af de store mysterier. Men du lytter til Carte Blanche på P3. Det gør det med Henrik og med Jojo og med mig. Og jeg vil gerne tilbyde jer to en lille vitaminpille, så vi ikke bliver... I ved.
1: Hvad er det? Er det flæskesvær?
0: Ja, det er en lille vitaminpille.
2: Det ved jeg faktisk ikke. Har du været her på et tidspunkt, Jojo, hvor Jannik, ja, han har kørt den her bit?
1: Ja, det er noget med, at du havde... Hvad?
0: Jeg har med veganerblod.
2: Han har været ved lægen, og så har han fået en blodprøve, som er en lille smule lavere på nogle ting, som har noget med kød at gøre. Og så Jannik's takeaway har så været, at han er...
0: Det er Anders podcast.
2: At han har så lave værdier, at han er ligesom en veganer på Nørrebro.
0: Ja.
2: Hvilket ikke er rigtigt.
0: Men vi vender lige tilbage til mine vitaminpiller.
1: Okay.
2: Shit, det er sådan.
0: Fordi jeg har hørt en ting, det ved ikke, om I kender. Jeg har hørt en ting, som man ikke kan uhøre igen. Altså, ja. Som man ligesom ikke kan unhear. Man kan ikke trække den tilbage igen. Hvor går du hen, Henrik? Når du giver mig dem tilbage, mine vitaminpiller, tak.
1: De lugter meget kraftigt.
0: Jeg hørte noget forleden, som jeg tænkte, da jeg havde hørt det, tænkte jeg bare, hvor ville jeg ønske, jeg aldrig havde hørt det. Kender I det?
1: Ja.
2: 100%. Jeg hørte noget i forgårs, der var sådan der.
0: Hvad hørte du?
2: Det var nogle AI-forskere, som sagde, at der var 50-50 chance for, at vi døde inden for 5 år. Så var jeg sådan, ej. Det ville jeg ønske, jeg ikke havde hørt.
0: Det er en russisk roulette, men der håber jeg ikke at spille på. Det kan jeg godt. Men det er for eksempel sådan en ting.
1: Eller dengang I ødelagde Harry Potter for mig, vil I sige, at... fordi jeg ville gerne have læst den færdigt, eller set den færdigt, og så sagde I, at Dumbledore dør.
0: Nej, ja, og Dobby.
1: Og jeg... Ja.
0: Okay. Ja, det var ærgerligt. Men det er de her ting, vi skal samle på lige nu. Jeg kunne godt tænke mig, at dig, der lytter med, også kan være med i at fortælle os, hvad vil du ønske, du aldrig havde hørt? Altså, hvad vil du ønske, du kunne uhøre?
1: Ja. Hvad var det, du ville ønske, du kunne uhøre?
0: Det skal jeg nok vende tilbage til.
1: Okay.
0: Det har jeg fået at vide lidt med. Men dit eksempel, dig, der lytter med, send det lige på 1212, skriv på 3, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad vil du ønske, du aldrig havde hørt? Så skal jeg nok fortælle mit nu. Mm-hmm. Jeg har muligheden for at skrue væk.
2: Ja.
0: Eller skrue ned, måske.
2: Nå, eller spoiler?
0: Nej. Det er ikke en spoiler. Det er ikke sådan noget med...
1: Hvad er det?
0: Det er fordi, apropos de her slagterbolsjer, flæskesværne,
2: ja,
0: så var der en, der sagde til mig, da jeg var på noget andet arbejde forleden, så jeg sagde, det er sådan en guilty pleasure, det med flæskesvær, det smager sindssygt godt. Så sagde han, ja, det er jo lavet af grisehud. Mm. Man skal jo bare huske, at grise har jo også hudrumme.
1: Ej, Jannik, hvor er det klamt.
2: Fuck, det er ulækkert. Jeg har ikke spist min.
1: Jeg tog en bid. Ej, din idiot. Ja.
0: Grise har også hudorme. Er det ikke pisse ulækkert sagt?
2: Jo.
1: Jeg får seriøst kvalme.
0: Ja,
1: hvor,
0: og du har lige spist...
1: Hvor er du streng?
0: Du har lige spist et vitamin.
1: Henny, hvor var du smart ikke at tage?
2: Jeg har ikke taget.
0: Ej, kunne du ikke finde på at spise den nu?
2: Jo, højst sandsynligt godt.
0: Ja. Jeg har nemlig også spist det siden.
2: Ja, ja.
0: Men det er stadig bare, jeg vil ønske, at nu har... Den ligger ligesom latent i mig, det der med flæskesvær blevet... Lidt dårligere for mig.
2: Nej, jeg fik også på et tidspunkt at vide, hvordan man lavede sådan noget, det der smør.
0: Nej, vent. Stop. Nej.
1: Hvad? Det vil jeg ikke vide.
0: Nej. Men prøv at, man kan skrive sin historie ind. Det kan være, at man har været Bill Cosby-fan, og så lige pludselig fik at vide, hvad han var for en fyr.
2: Nej.
0: Det kan være, at man har hørt sine forældre have sex. Hvad ved jeg? Send det ind på 1212, skriv på 3, lav et mellemrum, så fortæl os, hvad vil du ønske, at du kunne uhøre igen? Du behøver ikke skrive det på det, men det er en lidt knoklet sætning måske.
2: Hvad vil du ønske, du kunne glemme, at du har fået
0: videre? Ja, du kunne glemme, at du kunne ligesom glemme. Vil du gøre det?
1: Ej, du spiser flere hudrum nu.
0: Nej, nu tager vi lige til.

0: Så skulle jeg høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jørgen. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
5: Det er jo Jens Malte fra Balalaika, der laver den her podcast. Han er en god mand.
6: Ja, det er
5: han. Man går ind og hører den. Jojo, Henrik og dig, der lytter med. Lige nu har vi spurgt, om I kan sende sms'er ind på 1212, skrive 3, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad I vil ønske, I aldrig havde hørt.
6: Jeg har en ting.
5: Ja, er det ikke sådan, hvad I vil ønske, I aldrig havde hørt?
6: Ja, så man ikke kan uhøre det.
5: Ja.
6: Dengang jeg gik i gymnasiet, der var der en dag en veninde, der sagde til mig, om jeg havde lagt mærke til, at man kunne spejle sig i en af vores lærers pande, fordi den var så hvad hedder det?
5: Ej, blank.
6: Ja. Og da hun først havde sagt det i sådan noget 1.G, så kunne jeg ikke, altså jeg kunne ikke få det ud af mit hoved, fordi du kunne virkelig spejle sig, man kunne spejle sig i
5: det. Vi har da gået på samme gymnasium.
6: Ja, men jeg kan ikke begynde at stå og nævne navn og sådan noget. Men Ej. Jeg kunne aldrig glemme det igen, og jeg kunne ikke fokusere på andet, hver gang jeg havde den lærer.
5: Så du fik 0-0 i det fag?
6: Nej.
5: Prøv at sende os din ting, som du vil ønske, du aldrig havde hørt på 12-12-3 mellemrum. Her er det IG.

0: Jeg forbander den dag for et par uger siden, hvor at der var en, der sagde til mig, flæskesvær, det er jo grisehud. Og grise kan også have hudorme. Ej, også fordi jeg elsker bare en god flæskesvær. Hvis bare det er, jeg bare tager noget af glæden frem, og så derfor vil jeg ønske, at jeg kunne uhøre det igen. At jeg kunne, det er jo lidt for dansk måde at sige, on here.
1: Ja,
2: ja man kunne glemme, at man havde hørt.
0: Ja, man kunne sige det på mange mere elegante måder. Nu har jeg valgt at sige uhøre. Ja. Og derfor har vi også spurgt dig, der lytter med. Hvad vil du ønske, at du kunne uhøre? Og Henrik, lad os hoppe i sms'en.
2: Jeg kan lige skrive på den her bord med det samme. Mine forældre, der har dyrket sex, venhils Neva.
0: Ja.
1: Ja, det har man ikke så meget lyst til.
2: Nej. Denne her synes jeg er interessant. Min mor fortalte mig engang, at når du kan lugte en prut, så er det små afføringspartikler, der sætter sig i næsen og munden. Det giver jo en mere 4D-oplevelse af det at stå et sted, der lugter af prut. Fordi så spørgsmålet om, hvem har gjort det, er jo lige pludselig meget mere vigtigt, fordi du har et stykke af dem siddende.
1: Ej.
2: Kan man sige. Nå, med den viden. Ja, det er jo ret. Du skal ikke spise. Faktisk, der er der en her. Jeg vil ønske, at jeg aldrig nogensinde havde hørt nogen radiovært at spise i radioen. BH, den lytter, der lider af misofoni.
0: Nej, det har jeg også.
2: Ja. Og derfor burde du være, om nogen respekterer.
0: Det er rigtigt. Hvis der var nogen andre, der gjorde det, så ville jeg også synes, det var så irriterende. Men det var et vitaminpille.
2: Så skal vi også huske, at det her, det er jo også... Det ved jeg faktisk ikke, om er rigtigt, det her. Men der er en lytter, der har fået at vide, at kokskinke i skiver er lavet af blandt andet øjenlåg, røvhul og vorter. Det ved jeg ikke, om jeg som sådan er rigtigt.
0: Nej, det kan man altså ikke bare sige. Vi ender med at blive savsøgt af en skinkeproducent. Der sidder en eller anden grisavler og super sur på os, og de får man presset.
2: Jeg tror, Danish Crown har nok at se til lige nu.
1: Jeg er også for en treenighed. Øjenlåg, røvhul og vorter.
0: Ej, stop. Henrik, videre til noget, der ikke er griserelateret.
2: Jeg vil ønske, at jeg ikke havde hørt min fars samtale med lægen. Min far har åbenbart nogle rejsningsproblemer. Og høre ham snakke med lægen om Viagra på recept.
1: Ja. Det kan man heller ikke uhøre igen.
2: Jeg vil ønske, at jeg kunne glemme Two Girls, One Cup og Mr.
0: Ja.
2: Hands.
0: Ja. Ja, jeg kender ikke Mr. Hands, men Two Girls, One Cup, den vil man ønske, man kunne glemme.
1: Ja.
2: Meget gerne.
0: Da man sad på bibliotekets skolecomputer og så den sammen med alle vennerne.
2: Ja, shit, det var forfærdeligt.
0: Helt forfærdeligt.
2: Hej Petra, jeg ville virkelig ønske, at jeg aldrig havde hørt, at skinnet rundt om grillpulsen var lavet af tarme. Det har ødelagt min ellers højtværdige sommergrillsæson gevaldigt.
0: Det håber jeg jo, at vi kommer derhen til med hudrømmene på flæskesværne. Fordi det generer mig ikke mere, det der med tarmene. Det er ligesom, det er okay nu. Nå. Men jeg kunne forestille mig, hvis det var helt ny viden for mig.
1: Jeg synes, så er den voldsom.
0: Ja.
1: Så er den lidt voldsom.
0: Ja.
1: Slå.
0: Vi skal lige have en sidste.
2: Det er egentlig bare for at udbygge på hele det der med prutterne der. Tis og lortepartikler spredes hver gang på toilettet. De sidder overalt, inklusiv tandbørsten, hvis den står fri. Det var det.
0: Ej, det kunne blive til. Det er kun blevet klammer. Okay, men tusind tak for at melde ind alle sammen. Nu har vi delt det med hinanden.
2: Jeg skal have en tandbørste ind i mit skab i hvert fald.
0: Det skal være.

0: Der er lige en sms mere. Fordi vi taler om de der ting, som er svære at glemme, når man først har hørt dem. Og der er bare en, der skriver, jeg lærte engang, at man altid kan se en lille smule af sin næse. Og nu tænker jeg over det måske en gang om dagen, og er derefter irriteret den næste times tid over, at jeg kan ane min næse.
1: Nej, var det irriterende.
0: Og så glemmer jeg det igen, indtil jeg kommer til at tænke over det igen.
1: Gud, det er rigtigt. Ej, var det irriterende. Ja. Nej, var det irriterende lige nu.
0: Ja, jeg kan også nok se min næse nu. Det er rigtig irriterende.
2: Der er også en, der bare har skrevet, farvestoffet, farvestoffet karmin E120 er lavet af tørret skjoldlus. Det bliver blandt andet brugt til rød læbestift og rød vingummi. Selv tak. Så man muffer...
1: Det havde været værre, hvis jeg vidste, hvad en skjoldlus var. Men det lyder ikke rart.
2: Ja, eller hvis man ikke fokuserede på, at man kan se sin egen næse.
1: Min næse, den skygger for, at jeg kan sætte Louis Henderson på.
0: Ja.
1: Skal jeg prøve?
2: Prøv at gøre det.
1: Okay, ikke så meget.

0: Louis Henderson med Før du siger farvel. Klokken, den banker derudad. Den nærmer sig 16. Ja. Det betyder, at Simon er kommet i studiet for at give os alle sammen. Den er 15, selvfølgelig ikke 16. Ja. Undskyld, Simon. Det er jo fake news allerede her. Det er derfor, det er dig, der tager
1: nyhederne. Vi starter altså hårdt ud her.
0: Man skal lige være ops her på mandag den 15. september.
1: Præcis. Tak skal du have.
0: Nej. Det er en lille vits mere. Nej, undskyld. Og jeg holder væk.
2: Nej, stop.
1: Nu går det fuldstændig galt.
0: Det er 14. Godt. Okay. Simon, det er dig.
1: Ja, tak. Vi har talt en del om PISA-undersøgelsen, der landede for en uge siden. Den var ret nedslående, fordi den viste, at de 15-årige elever var blevet meget dårligere til matematik og læsning. Og nu er der så landet karakterer fra 9. klassernes afgangsprøve for skoleåret 25-26. Den viser, at mere end hver tiende elev går ud af 9. klasse uden at bestå i fagene dansk og matematik. Og det går i den forkerte retning, især med elever, der kommer fra mere udsatte familier. Det siger Andreas Rasch, der er skoleforsker på VIA University College.
3: Dem har vi simpelthen problemer med at understøtte i den danske folkeskole, således at de får samme muligheder som deres klassekammerater. Og det er en udfordring, vi har haft i mange år, men det er en udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
1: Og det kan blive et problem for eleverne senere hen, siger han.
3: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringet muligheder i livet i al almindelighed.
1: Og så lige lidt virksomhedsnyt fra en af de hele tunge spillere på markedet. En af Danmarks største virksomheder, Novo Nordisk, skifter nemlig navn til Novo. Samtidig med navneændringen, så justerer de også logoet og vender tyren om, så den peger i en anden retning. Der er også blevet tilføjet en tekst, hvor der står Lasting Health Starts Now. Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og branding ekspert, kalder det nye logo for en klassisk opstramning. Mange virksomheder, de tager for tiden deres gamle logoer og forsimpler det for at gøre det nemmere at afkode, nu hvor der er rigtig meget kamp om forbrugernes opmærksomhed. Ja, og så er det jo godt nok lidt bøvlet at lave en billedanalyse her i radioen, men Sune Bang, han er altså blevet bedt om at fremhæve det mest interessante på det nye logo. Og her peger han altså på tyren, der nu kigger mod venstre i stedet for højre.
4: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om begge ting.
1: I aften, når FC Midtjylland og Brøndby de møder hinanden i Superligaen, så kommer der til at være stille på lægterne de første 15 minutter. De mest aktive fans hos begge klubber, de har nemlig i fællesskab besluttet at lave et stemningsboykot i det første kvarter af opgøret. Det skriver fangrupperne Sydsiden og Hedens Drenge på Facebook. De er utilfredse med, at fansene af det ene hold skal rejse på tværs af landet på en mandag aften for at følge deres hold. Og her skriver Sydsiden blandt andet, at fodbold ikke er noget uden fans, og det er på tide at værne i langt højere grad om det i Danmark. Der er kampstart i aften kl. 19, og den kamp den kan man også følge med i Liga på P4. Fra 15 op til 18 grader i eftermiddag, der bliver det til en god blanding af sol og skydevejr.
0: Tak, Simon.
1: Selv tak.

0: Santo, Jesse Reyes. Sammen med Stormzy.
1: Det er tre. Velkommen til Carte Blanche med Jannik, Henrik og Jojo.
2: Henny?
0: Ja?
2: Mig og Jannik, vi faldt over noget i dag, som jeg synes, at du skal se, og det er fordi, at der i Vejle Kommune lige nu, måske har du læst det, men der er en konflikt mellem nogle kolonihaveejere og kommunen. Fordi at mange af de her kolonihaver åbenbart er for store i forhold til den nye lokalplan. De må være 50 kvadratmeter, og der er altså kolonihaver helt op til 150 kvadratmeter. Og det er der så en eller anden retssag omkring nu. Der er så 8 af de her kolonihaveejere, som ikke orker det der med retten osv. osv., så de har bare valgt at gøre deres huse lovlige. Så lad os bare få gjort noget ved det.
3: Ja.
2: Og der vil jeg lige, hvis du vender det papir om, som jeg har givet dig, vise dig en af de løsninger, som en kolonihaveejer har valgt.
3: Er det her rigtigt?
2: Det er rigtigt. Prøv at beskrive, hvad der er, du
3: det
2: ser.
3: Det er et hus, som er skåret over på midten.
2: Mm.
3: Ish. Og så er det bare to. Er det, tæller det her så som to individuelle huse, på, som overholder kvadratmeterreglerne?
2: Ja, og det gør det, fordi de må have huse på 50 kvadratmeter, og så må de have sådan noget annex og skur-agtigt på 30 kvadratmeter.
4: Så her er der 80 kvadratmeter, den har bare skåret huset over. Han har ligesom taget en lund til huset og lavet en sti imellem dem.
3: Hold kæft, hvor genialt.
4: Ja, det tænker jeg nok, du vil sige. Fordi da vi så det, så tænkte vi, det er sådan noget, Henne kunne have fundet på. Lige, altså bare det der med, du kan jo godt lide, når man ikke bare lægger sig fladt ned.
3: Nej, det her, det er jo det tætteste, man kan komme på at vinde over kommunen.
4: Ja.
3: Jeg er jo egentlig, altså, jeg synes egentlig, det der, hvad hedder det, hvad de hedder de der hus?
4: Kolonihave.
3: Kolonihavehus. At det er mærkeligt, at de er blevet så store, at der ikke er nogen, der har sagt noget.
2: Mm. Ja.
3: Men jeg kan godt respektere, at man kigger ned i reglerne og siger, jeg gider ikke en retssag, så derfor så cutter jeg bare mit hus midt over og fjerner cirka 10 kvadratmeter i midten.
2: Og så laver du op.
3: Og så er det bare det næste. Og så kan de komme fra kommunen, og så kan de se, om de kan gøre noget, for det kan de ikke. Det kan de meget godt lide.
2: Jeg synes, det er vildt grineren. Jeg vil bare lige vise dig det.
3: Ja, det er skønt det her. Hvis man har chancen.
4: Det er upraktisk.
3: Ja, ja, men det er det tætteste, du kommer på at vinde.
4: Ja, det er
3: du kommer ikke tættere på at vinde.
4: Nej, det er nok. Prøv at, vi er her en time nu. Velkommen til anden time af dagens Carte Blanche.

0: Vi har jo før her på programmet snakket om menstruationsbaseret ledelse. Ja. Men jeg tror, jeg har fundet en ny træningsform til vores Jojo, Jannik.
1: Til vores Mama Job?
0: Ja, det er cyklusbaseret træning.
2: Det føler jeg allerede, jeg lidt gør.
0: Gør du?
1: Træner du?
2: Nej, ikke så meget, men jeg var der i svømmehallen for 2 uger siden.
0: Okay, jeg skal nok fortælle dig mere om det lige om lidt, så du kan få det ind under huden.
2: Du skal ikke grine.

0: kærestesangen af Blau Blume. Bruger du din cyklus som træningsredskab, Jojo? Det var det, vi snakkede om lige før.
1: Ja.
0: Og du sagde ja, du, fordi du har været i svømmehallen.
1: Ja, men jeg ved ikke. Altså, nej, ikke kun med den begrundelse, men jeg synes, at jeg tænker over min cyklus i forhold til, hvordan jeg bruger min krop.
0: Så er du godt på vej til at være med på den her trend, fordi det er der nemlig rigtig mange, der gør. TV2 har en nyhed, som BBC har lavet. Og de skriver, at der er... Altså, BBC skriver, og så TV2 oversat den. De skriver, at der er omkring 55.000 TikTok-videoer med hashtagget cycle syncing, som er cyklus-synkronisering, som så åbenbart taler ind i, at man skal træne efter sin cyklus.
1: Men det giver jo også, nu du er ikke en kvinde, men altså,
0: nej.
1: Det giver mening på den måde, at hvis man ved, altså hvis man er en kvinde, der har en cyklus, ved, at der er nogle tidspunkter, hvor det for eksempel bløder, så er det sådan, okay, men så går du ikke i svømmehallen for eksempel, det gør jeg i hvert fald ikke. Og så lige efter, der begynder man at blive topfrisk, og sådan, altså der har jeg det rigtig nice.
2: Hvad gør du så der?
1: Jamen der kan jeg godt, altså nu er efter mit kejsersnit, så går det lidt træt med det træning.
2: Hvis du træner, ja. Hvad vil du så gøre der?
1: Jamen så er det mere hardcore træning, det er sådan, okay. Jeg vil sige det. Og når man er der, hvor man for eksempel altså har det rigtig hormonella, så er det måske noget mere sådan, så kunne det måske godt være svømmehallen, eller et eller andet, sådan lidt mere sådan reformer, eller et eller andet.
0: Det er skide godt, og det der, det er jo, fra, det er jo helt koldt. Du ved ikke noget om det her, vel? Altså, fordi der er
1: jeg ved noget om min egen cyklus.
0: Der er anbefalinger her.
1: Nå?
0: For hvad du skal gøre.
1: Gør det forkert, eller gør det rigtigt?
0: Du taler lige ned i det nærmest. Du er jo selvfølgelig eksperten i din egen cyklus.
1: Ja, tak. Det er smukt sagt.
0: Tak.
2: Ja. Nej, men det er bare fordi, jeg synes også... Jeg var jo cyklusformidler på programmet på et tidspunkt. Jeg synes bare ikke, vi skal glemme, at jeg faktisk også ved noget om Jojos cyklus. Bare lige sådan, så vi alle sammen er.
0: Når du for eksempel er i noget, der hedder... Det ved jeg ikke, den follikulære fase.
2: Jamen, det er jo foråret.
0: Og det er foråret. Så står der her, nu er kroppen klar til mere kapow.
1: Ja.
0: Derfor kan træningsformer som styrketræning, løb og cykling og konditionstræning føles skide godt.
2: Yes, det ligner du på vej op igen.
0: Godt. Og så er der en ægløsningsperiode. Her må det godt blive intenst. Der taler vi intervaltræning, tung styrketræning og højintensiv intervaltræning.
2: Ja. Der er det bare at smide nogle æg rundt, du.
0: Så kommer du ind i en luteal fase.
2: Ja, det er efteråret.
0: Så skal kroppen ned i gear igen. Yoga, pilates, gåtur og svømning.
1: Det var da det, jeg mente.
2: Pak sand et varmt tæppe på. Forestil dig, at din krop har måske brug for et kram der, Jojo.
0: Ja. Så det er en holistisk øvelse, kan man sige.
1: Jeg kan bare mærke, at jeg kan simpelthen ikke samarbejde i forhold til, altså, at du skal være cyklusformidler.
2: Og hvad kommer der så, Henrik?
0: Jamen, så kommer der faktisk en lidt dum underrubrik, hvor der står, at der ikke er nogen evidens for det. Der er en eller anden forsker, John, der er gået ind og sagt...
2: Det er der sikkert en mand. Sikkert en mand. Ja. Er det ikke rigtigt?
0: Hun hedder så Mette Hansen, ikke? Men ja, man er sådan lidt... Altså...
2: Det er en følelse.
1: Hold nu kæft.
0: Det er professor i idrætsvidenskab i Aarhus Universitet.
1: Det er en følelse. Altså.
0: Ja, nå, jeg vil bare
2: give videre. Hvad er det bedste, sådan, man kan gøre for sig selv, hvis man tænker, sådan, nu er jeg virkelig på dag 2 i min menstruation. Hvad skal man så gøre, Jojo, hvis man lige har brug for at røre sig alligevel? Der vil jeg også sige. Tak fordi...
1: Hvorfor griner
2: jeg? Det er fordi, hvorfor siger du ikke noget? Jeg må ikke formidle, men du vil heller ikke formidle.
1: Jo, men du tager mig lige på højrefenet. Hvad er der?
2: Hvad er det for noget?
1: Lad mig lige tænke et øjeblik, bare fordi jeg laver radio. Hvorfor skal jeg så være så hurtig?
2: Lad hende tænke.
1: Jamen sagde du, mens jeg har menstruation?
2: Ja, på din anden dag. Den svære dag.
1: Jamen der gider jeg ikke særlig meget, det er derfor, jeg står og tænker, hvad vil jeg egentlig?
2: Ja.
0: Lad hende der for panden tænke sig. Sæt noget musik på, eller lad hende tænke.
2: Snart dog, Jojo.
1: Jamen, så er måske reformer, altså.
0: Sådan.
1: Men jeg gider faktisk ikke, når jeg bløder, altså.
0: Nej.
1: Hvad er der?
2: Stop.
1: Stop selv.
2: Okay, undskyld.
1: Jeg forstår det ikke.
0: Jeg forstår det ikke.
1: Hvad har jeg gjort?
0: Nej, du har ikke gjort noget.
2: Vi har musik.

0: Hvem er det, der græder nu? Erhverv. Om 3 minutter, så vil jeg gerne fortælle jer en historie, jeg har læst, som jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe. Altså, det kan ikke være en rigtig historie. Men nu har jeg gjort mit research, og det er det.
1: Nå.
0: Og det er en læge i Amerika, der har vågnet op på en rigtig nederen måde.
1: Ej.
0: Så I to har også din opgave nu, Henrik og Jojo. Det er på lige at tænke over, hvornår I har vågnet på den mest nederen måde i jeres liv. Så tager vi dem 3 minutter.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: det her. Det er Lamine og sangen Sober. Lige før, der teasede jeg lidt, for jeg havde en historie med om en, der er vågnet på en rigtig, rigtig nederen måde. Så nederen, så jeg tænkte, det kunne være en rigtig historie.
1: Mm-hmm.
0: Det er det faktisk. Og jeg troede ikke, der var nogen, der kunne slå den. Der er en af vores lytter, der allerede har haft med ind i indbakken.
2: Den har været slået i indbakken.
0: Nej, men det kommer i hvert fald tæt på, vil jeg sige. Det er en lytter, der skriver, blev vækket af min 3 måneder gamle killing, der slikkede på min tissemand. Hilsen en, der ikke er til bestiality.
2: Ja, så
0: er det tak for at klargøre det. Ja, det der ikke, ellers havde det været en god måde at være på.
2: Jeg sige, sms'en er jo altid åben 12-12 med 3 mellemrum. Hvad er den dårligste måde, du vågner op på?
0: Altid gerne byder ind. Men inden jeg fortæller min ting, fordi det jo er et radioprogram, hvor vi er 3 værter, kan I 2 så ikke lige melde ind med jeres... Den dårligste måde, I er blevet vækket på nogensinde?
2: Jo, den dårligste måde, jeg nogensinde er blevet vækket på, det er, min kæreste havde et mareridt. Tror jeg, det var det. Fordi jeg var... Og det er det, jeg synes, der er den mest ubehagelige måde at vågne op på. Det er, hvor din krop kommer i sådan noget, hvad hedder det, fight or flight mode.
0: Ja.
2: Hvor du har lyst til enten at løbe eller slå nogen.
0: Mm.
2: Men hun skriger så højt, fordi hun har et mareridt. Så skriver hun så højt, at jeg tror, hun er ved at dø. Og så vågner jeg op med sådan...
0: Så hakker du hende ind.
2: Så hakker jeg hende.
1: Nej.
2: Bang. Nej. Men så er jeg nærmest på vej ud af sengen, for jeg sådan, hvad fanden er det, der foregår? Jeg troede, der var en eller anden, der var kommet ind. Det synes jeg var... Altså, det ødelagde 2 dage nærmest af mit liv. Fordi jeg var så træt. Altså, man havde brugt al min energi.
0: Sygt provokerende, Gjort.
2: Helt vildt.
0: Ja. Jeg kan sige, den er god. Den topper ikke den historie af mig. Ja.
1: Jeg har engang prøvet at vågne op ved siden af en date, som jeg... Det var første gang, vi sov sammen.
0: Ja.
1: Og så havde jeg tisset i sengen. Og han sov stadig, da jeg vågnede, og det var en rigtig nederen måde at vågne på.
0: Men det
1: gjorde op for mig, han lå i den der pøl, og alt var vådt.
0: Hvad gjorde du så?
1: Ja, hvad skulle jeg gøre?
0: Du rullede ham lige der sted.
1: Nej, det var hjemme hos mig.
0: Nå, det var hjemme hos dig. Hvad gør man så? Lægger man aviser ud?
2: Du ruller ham stille og roligt. Så strøger du sand af savsmålet ud.
1: Der var ikke nogen måde at komme ud af det på.
0: Nej, men man gør det, at du vågner, og så drikker du, og så hælder du det ned af dig selv. Nej, sikkert en klump til dem, siger jeg. Nå, lad os gå ud og spise morgenmad.
1: Jeg så mig aldrig igen.
0: Slå den. Nej, den slår ikke den, jeg har fundet. Og min egen slår den heller ikke. Da jeg tænkte over, så jeg vågnede en gang op til, til sindssygt mange dødstrusler på Instagram. Fordi at jeg var blevet... New York Times har delt et program, jeg har lavet på Ultra. Hvor folk blev super vrede over det. Ikke med rette, har jeg lyst til at sige. Men der vågnede op til sådan en indbakke, der bare rødglødende. Det var en dårlig måde at blive vækket på.
1: Ej, det tror jeg godt på.
0: Men det er ikke lidt så dårligt som, som den her kvinde i Amerika, som er vågnet op med en flagermus i munden.
1: Nej!
2: Først sagde sådan.
1: Det kan ikke være rigtigt.
0: Hun er vågnet op for at finde ud af, at hun havde en flagermus inde i sin mund.
1: Hvor er det ulækkert.
0: Den er kommet ind i hendes hjem i løbet af natten, og så vågner hun ved, at den er kravlet ind i munden på en tid, den er sådan halvvejs inde i...
1: De elsker små mørke huler.
0: De kan godt lide små. Nej. Hun har faktisk... Nu kiggede jeg lige på hende, og hun har en okay stor mund. Altså sådan, hende her kvinde. Så jeg tænker, at den har fundet tryghed derinde. Manden, hendes mand, har fanget den efterfølgende, fordi så skulle hun jo have rabies skud. Og det har hun så fået. De har så efterfølgende konstateret, at den ikke havde rabies. Det kan jo godt, jo.
2: Det er jo meget fedt.
0: Man tænker på, at man flår mus i munden.
1: Ej, hvor er det ubehageligt.
0: Jeg kan ikke finde, om den killing på tidsmanden stadig var værre.
2: Nej, det ved jeg ikke. Altså, endelig kom jeg med 12-12 på 3 mellemrum, hvis jeg har noget.

0: det her. Det er Tame Impala, The Less I Know, The Better. Og egentlig, så... så skulle vi et helt andet sted hen nu, men der er simpelthen for mange af jer, der skriver ind med sjove måder, eller forfærdelige måder, I er blevet vækket på.
1: Ja, som så er sjovt.
0: Som så bliver sjovt. Så nu kører vi det. Vi har siger, at sms-indbakken er åben på 12 på 3 mellemrum, og så din meget, meget forfærdelige måde at blive vækket på. Lige før, der havde vi en lytter, der skrev ind, at han blev vækket med en af hans killing, slikkede ham på tissemanden.
2: Nej.
0: Det var han ikke til.
1: Nej.
0: Jeg har fortalt om kvinden, der vågnede op med en flagermus i munden. Og der vil jeg sige, at flagermusen var altså ikke et kæledyr. Det er ikke noget, hun selv havde valgt. Så jeg synes stadig, den har noget på killingen.
2: Ja, det synes jeg også.
0: Men der er jo mange, der er blevet vækket på utrolig nederen måder. Det deler vi med hinanden. Hvad siger du, Jojo? Du har det dårligt, kan jeg se på dig.
2: Ja, jeg synes bare, det virker så ubehageligt med den flagermus.
0: Men Henrik siger også, det er et klamt program i dag. Nu giver vi os til det.
1: Det bliver ikke bedre lige om lidt.
0: Nej, nej. Vi tager lige Scarlet Pleasure her. Vi er tilbage med 2,5 minutter.

0: ved, at en rotte bed hende i kinden.
1: Ad. Nej, ad.
0: Ej. Der er mere på den. Rottemanden mente, at den havde sovet på hendes pude og var blevet forskrækket, da hun vendte sig om.
2: Nå, det kan jeg godt sætte pris på. Ligesom i Ratatouille, hvor den også gerne vil leve som et menneske.
0: Det var bare en lille kokkerotte, jo.
2: En lille kokkerotte, der havde brug for at ligge blødt på hovedet.
3: Ej.
2: Rotter fortjener også ergonomiske korrekte puder.
0: Jeg vågnede, at min kone skubbede en cirka 3 kilo tung krukke ned i panden på mig.
3: Ah.
2: Lad være med en krukke stund.
0: Fik en bule på størrelse med et æg. Men ligesom klaps.
2: Det var med vilje.
0: Ja, det kunne godt være, det var med vilje. Jeg vågnede engang hos en kammerat ved, at han slog mig i bollerne med fuld kraft i søvne.
2: Ej, hvor
3: han er også ubehagelig.
0: Jamen, der er der mange af de her. Ja, men det er,
2: ja, men det er ubehageligt. Indtil videre er det rotten for mig, der har. Altså, men det var også lidt sødt, at den gerne ville ligge på hovedet på.
3: Men mest ulækkert.
0: Kan I huske ham med killingen?
2: Ja.
0: Det virker til, at hans kone har skrevet ind.
2: Altså, det er ham, hvor hans killing slikkede ham på tissemanden.
0: Ja, altså, vågnede han op. Det er min mand, der skrev om killingen. Selv samme killing vækkede mig ved at prøve at amme mig, mens jeg var gravid.
3: Ej.
2: Hvad er det for en? Hvad er det for en syg?
0: Det er en rigtig syg killing,
3: jeg har. Har ikke fået noget mad, eller hvad?
0: Det er godt
3: nok.
0: Dit.
2: My name is Kata. Katie wants better.
0: Jeg stod op om morgenen, hvorefter jeg synes, at det føltes lidt mærkeligt ved mine ben. Det viste sig, at min hund havde kastet op i sengen, som mine fødder havde lagt i hele natten. Mine fødder var nærmest ætset op.
3: Ej.
0: Og fuld af udslæt.
2: Hvis den hund mangler en date, så har jeg en killing, den kan jeg komme på date med.
0: Okay, jeg har to mere til. Jeg vågnede op. Jeg vågnede engang op ved, at min kammerat ville vække mig ved at hive mig i mine røvhår gennem mine underbukser. To friske drenge.
2: Men lige der, skulle jeg lige forstå. Hvad sker der for... Nej, men lige... Så jeg vil lige hive ham i røvhåret.
0: Det er drengestreger, hold kæft.
2: Det, har du prøvet det? Det har jeg aldrig prøvet.
0: Det har jeg ikke prøvet, men jeg kan da forestille mig levende, hvordan to...
2: det er en sjov ting at gøre.
3: Nej, må jeg godt lige læse en op? Jeg lige faldt over. Ja.
2: Jo.
3: Altså, jeg vågnede som barn på en lejertur med hele årgangen. Vinduet til kammeret stod åbent. Da jeg vågnede om morgenen, havde en kat født på min mave i min sovepose. Så jeg vågnede ved, at der var varmt, og der var blod over det hele.
2: Nej.
3: Jo.
2: Nej.
0: Du tager alt shine på den, jeg har her nu.
3: Udlægger jeg det?
0: Nej, overhovedet ikke. Det var godt nok udlægger. Det er bare en, der vågnede op i panik og troede, hun var blind. Det viste sig, at hun lå med hovedet helt op ad væggen.
2: Tænd lyset, Bettina. Tænd lyset. Høj kæft, hvor sjovt. Tak for meldingen, alle sammen her. Er det Eriks?

0: Okay, I leverer virkelig bare i sms-indbakken lige nu på virkelig, virkelig sjove sms'er på, hvordan I er blevet vækket.
1: Og vi på dårlige
0: måder. På dårlige måder. Vi har jo en podcast, det er bare det her program, som bliver klippet ned uden musik og bliver lagt i det her lyd. Og jeg tænker, i slutningen af den podcast i dag, så smider vi lige nogle flere sms'er ind. Ja, vi kan ikke nå det nu, men der er simpelthen for mange, der er for gode.
1: I er så sjove.
0: Ja. Ja, til at bare at hælde ud med badevandet.
1: Men det er, fordi vi skal lege ugens ekspert.
0: Skal vi nemlig.
1: Og det er jo en leg, hvor det er en af jer, der lytter med, der skal lege ekspert. Du ved bare ikke lige, hvad det er, du er ekspert i. Og det kan være, hvad var det, vi havde sidste uge?
2: Hvad er det for et curveball-spørgsmål? Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede i går.
0: Jeg har ikke idé, hvad jeg lavede i går. Georgie, hvad lavede vi i sidste uge?
1: Det kunne være,
0: ja, det er da et godt spørgsmål.
1: At man var ekspert i meloner eller et eller andet.
0: Ja, eller melodika.
1: Ja.
0: Ja, eller Melodi Grand Prix.
1: Hjælp mig lige. Jeg har ikke stået for det her indslag før.
0: Nej, men det er rigtigt. Men det er fordi, den trivia-quiz. Hvad for et kælenavn havde vi tirsdags?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Nej.
2: Det. Hvis du godt kunne tænke dig at være ugesekspert, så skal du ringe 70 20 20 20, og det skal du gøre lige nu.
1: Vi vil meget gerne have dig med.
0: Du ved ikke, hvad du skal være ekspert i. Det er det, der er hele lejen, så du skal have en silketunge. Du skal kunne tage det for dig. Du skal være charmerende.
2: Ja, indtil videre har det været meget sælgere, kørende sælgere.
0: Sælgere og børn er utrolig gode til at lyve.
2: Hvis du arbejder med noget andet, så må du meget gerne ringe ind 70 20 20 20 og være ugesekspert.
0: Her, Arcade Fire.

0: totalt. Kan jeg ikke love det?
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: om tanker. Af Markus Wau.
1: Vi skal lege ugens ekspert. Det er jo en leg, hvor en af jer, der lytter med, leger ekspert. Altså, eller er ekspert hos os. Du ved bare ikke, hvad du er ekspert i. Og nu skal vi forhåbentlig sige hej til, til eksperten.
0: Hej, Tilde.
2: Hej.
1: Hej, Tilde. Hej. Kender du reglerne for ugens ekspert?
2: Det tænker jeg ikke. Jeg er rimelig sikker.
1: Okay, cool.
3: Hvor mange år er du?
2: Jeg er 12 år.
1: 12 år gammel. Okay.
3: Sådan.
1: Hvad laver du til dagligt?
3: Hvad tror du?
2: Jeg går i skole.
1: Man ved ikke, folk. Altså, det kan da være, hun er dropship. Ej, er et firma, der gør det.
3: Ja, ja.
1: Okay,
4: hvad hedder ikke, det? De starter tidligt med at lave en mulig jojo.
1: Men Tilde, hvis du er klar, så tænker jeg egentlig bare...
4: Nej, lige her. Tilde, hvad ved du rigtig meget? Hvad håber du på, vi rammer?
2: Kaniner, musik eller badminton eller fodbold. Ej, ikke fodboldspiller, men sådan noget.
4: Okay.
1: Kaniner, badminton eller fodbold generelt?
4: Yes. Okay, det lyder meget lovende.
1: Nu bliver du smidt over til Jojo. Hun præsenterer dig lige, og så stiller hun dig nogle spørgsmål.
3: I aften kan det være en god idé at slukke for al strømmen. For mellem kl. 19 og 20, der vil prisen på el koste knap 7 kroner per kilowattime. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Og det lader til, at en høj elpris godt kunne blive tema for september måned. Nu kan vi sige hej til Tilde, som er el-ekspert. Tilde, først, hvad er egentlig årsagen til, at prisen på el, den er så dyr netop i aften?
2: Jamen, det er jo fordi, at det er svært at fremstille el. Fordi nogle forskellige vindforhold, der gør, at vindmøllerne har svære ved at virke. Mm.
3: Ja, og jeg ved jo, at du lever jo efter strømpriserne, og du har jo et slogan, hvor du plejer at sige, er strømmen dyr, så... Og hvad er det så, du plejer at slutte sætningen med? Er strømmen dyr, så... Jeg tror ikke, at Tilde kan høre mig, men jeg prøver med...
4: Spindoktoren, Tilde, spindoktoren står lige i baggrunden og lige...
2: Så får et fyr.
3: Er strømmen dyr, hvad er det, du plejer at sige, så...
2: Få et fyr.
3: Præcis.
1: Gud.
3: Og jeg ved altså, at du har en stor... fascination til det for lige præcis stikkontakter, og gennem tiden har prøvet at stikke mange forskellige ting ind i en stikkontakt. Hvad er det vildeste, du har prøvet at stikke ind i en stikkontakt?
2: Jamen, altså jeg tænker, min altså vildeste ting er måske mine fingre.
3: Ja.
2: Mm. Men altså, der er også en CD.
3: Ja, svært.
2: Og en Playmobil-dukke.
3: Jeg synes, det er rigtig gode eksempler. Jeg ved også, at du er faktisk så betaget af både strøm og el, at du har overvejet at få et mellemnavn, som symboliserer det. Jeg ved, du har tænkt på at hedde Strøm eller hedde Ellen. Og hvad var det nu, det sidste mellemnavn, du havde tænkt på, var?
2: Elbær.
3: Elbær, ja.
1: Mm.
3: Selvfølgelig.
1: Det er god mening.
4: Tilde!
1: Ja.
3: Woo! Okay, var du vild.
4: Godt arbejde, Tilde.
2: Tak.
4: Var du god? Ved du meget om strøm?
2: Nej, overhovedet ikke.
4: Nej.
1: Er strømmen dyr, så få et fyr, synes jeg faktisk.
4: Kæmpe god. Tilde, have en god dag.
2: Tak.
3: Ej, hvor er hun sej.

0: is Mine. Det er Brandy. Oh, god gang med Monica.
1: Ja, så godt.
0: Det er altså Blast from the Past. Jens Malte?
2: Ja?
0: Mathilde Mus?
1: Ja.
0: Om mange få minutter, så skal I sende balalaika.
2: Det er rigtigt, vi glæder os.
0: Vi har talt om i dag, om at blive vækket på utrolig dårlige måder. Der er en af vores lytter, der blev vækket ved, at hans kittykat har slikket ham på tissemanden. Og den samme kinky cat har slikket hans kæreste på brystvorten, der hun går ud.
2: Prøvede at die. Det er en kat, der skal aflyse.
1: Jeg har slet ikke beholdt den kat heller, nej.
0: Er der en af jer, der kan toppe den? Er I blevet vækket på en rigtig dårlig måde?
2: Jeg kan huske, da jeg var færdig i gymnasiet, så skulle jeg være lærervikar. Det var meget, meget svært at komme op om morgenen, fordi man blev ringet op sådan noget klokken 6:30 eller sådan noget.
0: Ja.
2: Ja,
0: for
2: det var svært. Men så var der tredje dag i streg, hvor jeg sad for længe.
1: Nej.
2: Så blev jeg fedt. Så jeg vågnede bare til ikke at have noget job.
1: Jo.
2: Shit, mand.
0: Så det...
3: Nu, det bliver næsten privat.
0: Det er sgu da.

0: Olivia Rodrigo her på Stupid Song. Og med den er klokken altså blevet 16. Det betyder, at der er B3-nyheder klar til dig. De kommer her fra Simon Helberg Hansen.
1: Og her kan jeg fortælle, at det kan blive dyrt i aften, hvis du har planer om at sætte den helt store tøjvask i gang. Prisen på strøm, den stiger nemlig til over 7 kroner for en kilowatt-time, og normalt så ligger prisen altså på omkring de 2 kroner. Det er en kombination af for lidt vind og for lidt sol, der gør, at priserne for el, de stiger, især mellem kl. 19 og kl. 20. Og når solen og vinden, den ikke makker ret, så skal der købes gas ind i udlandet. Og det er rigtig dyrt lige nu, det siger Troels Skipper, der er kommerciel direktør hos energiselskabet OK Energi.
2: Den situation, vi desværre har i verden, både i Ukraine og i Mellemøsten, gør, at for eksempel gasprisen stiger ret meget lige nu. Og det er de gasfyrede værker, som skal levere, når der ikke er nogen vedvarende energikilder, der kan levere.
1: Og det er ikke bare, når det gælder strøm, at det er dyrt i dag. Hvis man skal have tanket dieselbilen, så kan det også let komme til at koste lidt. Prisen på en liter diesel kommer nemlig over de 19 kroner, og når det højeste niveau nogensinde. Det fortæller bilejernes organisation FDM. Og ifølge FDM's forbrugerøkonom, så kommer prisstigninger på diesel også på grund af situationen i Mellemøsten. Den seneste weekend, der er kampene i området nemlig eskaleret, og Hormuzstrædet ved Iran, det er stadigvæk blokeret. Og så står det skidt til med at læse og regne hos de 15-årige på landets skoler. Det har vi kunne fortælle en del historie om, siden den historisk dårlige PISA-undersøgelse den landede i sidste uge. I dag der er der så kommet et overblik over, hvordan det er gået 9. klasses eleverne til afgangsprøverne fra Undervisningsministeriet. Og mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Helt præcist er det 10,5% af eleverne, vi taler om her. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et ret bekymrende billede. Det mener Andreas Rasch Christensen, der er skoleforsker ved VIA University College.
3: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling. Og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Og så lige en opdatering til dig, der skal med tog på Sjælland her til eftermiddag. En fejl på et af strømkablerne ved Sorø. Det giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen, fortæller Banedanmark, som beskriver skaderne som ret omfattende og også meget komplekse. Togene de kan køre i det ene spor, og det vil altså betyde både forsinket og aflyste tog, fortæller DSB, der også arbejder på at få skaffet nogle togbusser. Fra 15 op til 18 grader her til eftermiddag, og ellers så står den på en god blanding af sol og skydevær.
0: Tak for det her, Simon. Vi ses om en time.
1: Ja, det gør så.
4: Velkommen til Balalaika med Jens
5: Mente
4: Nesby og Mathilde
5: Mus. På en dejlig mandag, hvor altså jeg vil bare sige til alle, hvis I har nogle flag, så er det bare med at få dem op på de flagallier, eller græsplæner, eller hvor fanden I har en flagstang
0: henne. Kolonihaver.
5: Kolonihaver, fordi der er Balalaika, og jeg føler, vi skal markere det med noget stort.
0: Hold da op, Jens Mente.
5: Jamen, jeg er så glad for, at weekenden er overstået.
0: Ja, det har været noget forfærdeligt også med den weekend. Så nu er vi her tilbage i den radio næste 2 timer. Velkommen indenfor.

0: Ja, vi får lige sunget lidt med her.
1: Det er et pissegod sang, ja. Og jeg er faktisk lidt imponeret over, at jeg altid rammer Stromares franske på den her.
0: Synes du selv det?
1: Jeg har sådan en følelse af, at jeg...
0: Prøv gerne igen.
1: Det flører, det flører, det flører.
0: Jamen, det er meget fint.
1: Ja, og den her kan jeg også.
0: Kan du det?
1: Det er engelsk.
0: Okay, men jeg synes, ved du hvad, at du får lov ikke at synge med i radioen. Og så hører vi Westlove.

0: Where is the love?
1: Where is it, man?
0: Og The Black Eyed Peas og Justin Timberlake. Prøv at høre, der er sket noget over weekenden, og det er, at vi er gået viralt i Norge. Rigtig fedt.
1: Ja, det har været en vild weekend. Altså i torsdags, der lavede vi et lille stykke radio om Kong Haralds begravelse.
0: Ja, jeg har faktisk et klip med, det lød sådan her.
1: Der er mange, der er kommet til den begravelse. Men jeg vil faktisk gerne fremhæve tre personer. Kong Haralds fiskekammerater.
0: Ej, jeg har virkelig følt som i dag, fordi jeg er gravid.
1: Der er så mange royale og politikere, men der er jo også bare nogen, der er hans venner.
0: Ja. Ja. Der sker det, jeg kommer til at græde. Jeg kommer til at græde ind i radioen.
1: Prøv at, du græd i radioen, og det fangede de i Norge.
0: Ja, det er noget fandme langt, fordi det første, der sker, det er, at jeg græder, ikke?
1: Jo.
0: Og så får vi selv, så bliver det så til en video på P3's Instagram.
1: Må jeg sige noget?
0: Ja.
1: Jeg græder altså også bare lidt.
0: Ej, du græd ikke.
1: Jo, jeg græder også.
0: Det gjorde du da ikke.
1: Ja, det har
0: også bidraget. Man kan da gå ind på P3's Instagram og se, at du ikke græder i videoen. Du griner faktisk. Du griner.
1: Nej. Må jeg lige sige noget her?
0: Ja.
1: Det er ikke fordi, der skal være dårligt stemning i hovedet. Men jeg græder først. Jeg sætter ligesom...
0: Du sætter tonen.
1: Du græder efter jeg har grædt. Du græder, fordi jeg græder. Det er ikke en stor ting. Jeg siger bare lige, når du siger, jeg græd, så er det sådan, vi græd.
0: Er det her slags jalousi?
1: Nej, jeg siger bare, jeg græd også.
0: Okay, prøv at høre. Det, der er sket i mellemtiden, altså i weekenden, det er, at...
1: En mand, der græder.
0: Jeg blev... altså først så kommer der mange kommentarer på den her video, ikke?
1: Ja.
0: Og de bliver mere norske. De bliver mere og mere norske folk. De skriver, så søde datter er.
1: Ja.
0: Og datter er vel fine. Jeg tror, datter, det må betyde...
1: De er så skønne.
0: Ja, de. Det er også, de mener der, ikke?
1: Begge to.
0: Ja, så fint, at datter har det fokus på dette. De synes bare, vi er rigtig gode i Norge.
1: Ja.
0: Og det er så dejligt. Så ringer vores chef til mig i fredags og siger sådan, hey, Mathilde, de har lige...
1: Hun ringede også til mig.
0: Nej, hun gjorde dig.
1: Jo, hun gjorde.
0: Nej, for hun sagde til mig, Mathilde, jeg vil bare lige høre, jeg er blevet kontaktet, norsk medie, som gerne vil dele den her video. Du græder i videoen, så jeg vil bare lige spørge dig, om det er okay. Behøver jeg at sige det videre til Hans Malte?
1: Og så ringer hun til mig bagefter og siger, Hans Malte, I græder i videoen.
0: Nej, det er jo mig, der græder.
1: Det skal ikke være en stor ting, det her, men jeg er bare for at sige, Susanne, vores chef, ringede også til mig i fredags.
0: Okay, prøv at høre, der sker så noget mere, som ikke sker for dig. Det bliver jeg nødt til at sige. For jeg bliver så kontaktet af en journalist nu fra et andet medie, som hedder Dorfbladet.
1: En norsk?
0: Ja, en norsk journalist, som gerne vil gerne have et svar på nogle spørgsmål.
1: Det sker ikke for mig. Det vil jeg godt medgive, og det kan jeg jo ikke forstå, når det er så obvious, at jeg også græder.
0: Hun vil gerne have, at jeg laver en lille video, hvor jeg fortæller, sådan, hvorfor jeg blev så rørt.
1: Mm.
0: Og hvor jeg også sender, altså, som jeg forstår hendes norske, sender en hilsen til nordmændene. Altså, jeg skal sige hej til nordmændene.
1: Det er jo en kort video. Du bliver rørt, fordi jeg blev rørt. Det fortalte du.
0: Hold nu kæft. Jeg smelte det bare. Jeg ved godt, vi er sammen om det her, men det er som om, Norge har valgt mig, okay?
1: Ja, og det medgiver jeg. Norge har valgt dig, og det er super. Du repræsenterer firmaet i Norge, men de kunne også godt have valgt mig, vil jeg bare gerne sige.
0: De valgte mig.
1: Ja.
0: Og prøv at høre, de valgte mig til at lave den fucking video.
1: Ja.
0: Og ved du hvad? Det var super akavet. Jeg blev nødt til, jeg gik ind på mit soveværelse, lukkede døren. Min kæreste sad i stuen og fniser over, at jeg skal sidde og tale til nationen Norge. Mens jeg filmer mig selv. Altså, det er så ømt, Jens Malte.
1: Der er en, der skriver i sms'en. Jens Malte har tydeligvis våde øjne på den video.
0: Det har han overhovedet ikke. Nej, det er fordi, du griner. Du griner rigtig meget. Du griner så meget, at du får lidt tørre øjne.
1: Hvorfor er det, du ikke kan være lidt på mit hold, så jeg også kan være lidt på dit hold? Altså, det er fint. Du laver et stort interview med Norges Dagbladet.
0: Ja.
1: Og hele foranledet af, at jeg græder, så du bliver selvfølgelig rørt. Det er klart, du er gravid. Du er man skal bare knipse, så begynder du at græde.
0: Ja.
1: Og jeg elsker dig for det, i øvrigt.
0: Tak.
1: Og du bliver selvfølgelig også rørt, fordi du er ikke vant til, at gamle mænd kan have venner. Det er det hele handlede om, ikke? Og så videre. Og så er det så dig, bare lige for at round it up her.
0: Ja.
1: Så er det så dig, Norge ender med at vælge, fordi den gode historie er selvfølgelig den altså, gravid. Det er sådan, jeg er selv.
0: Ved du hvad? Videoen er kommet ud nu i Norge, og den skal vi... vi skal høre den lige om lidt.
1: Jeg glæder mig.
0: Du har ikke set den eller hørt den endnu, så jeg vil gerne præsentere dig for den lige om lidt. Så kan vi snakke om, hvordan vi går ind i det her som et hold fremadrettet.
1: Ja, du.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make this thing come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William Watts.
4: All right,
2: young
4: man.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: Jeg går helt
0: tabt
2: for luft.
5: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.

0: hår på hænder. Her fra Lea Romea. Du lytter til Bella Laika, som er blevet et norsk radioprogram. Vi er i hvert fald blevet virkelig kendt i Norge. Fordi at vi i sidste uge talte om Kong Haralds begravelse, hvor jeg kom til at græde.
1: Vi græd. Nej, vi har lige set videoen imellem musikken, eller her under musikken, fordi vi har været uenige om. Fakta er, at vi begge to græder. Jeg starter med at græde, og så tager du ligesom over og trykker speederen i bund. Det er sådan forløbet er. Og der er ikke noget galt i hverken ene eller
0: anden. Men inden vi går videre, kan vi godt blive enige om, du græder på en måde, hvor der ikke kommer tårer ud i dine øjne?
1: Jeg får virkelig våde øjne.
0: Som ikke, og så klipper de væk fra mit ansigt. Men der triller ikke nogen tårer ned.
1: Jo, men de klipper væk, og det er fordi, jeg ligger i bunden af den split screen, der er inde på Instagram. Det vil sige, alle kommentarerne og de fucking 600.000 visninger, de ligger lige på mine øjne.
0: Ja.
1: Det er meget, meget svært at se, men jeg græder faktisk. Og der er flere sms'er.
0: Det, der sker med alle, det er, at jeg bliver kontaktet af en journalist fra Dagbladet, som beder om en video, hvor jeg skal sådan udtale mig om videoen.
1: Fordi på vores vej.
0: Der kunne de jo se, at det var mig, der græd, så derfor har de kontaktet mig.
1: Men til lidt af mig med at drille. Du driller for meget endnu. det er så irriterende.
0: Og nu er den her video ude, Jesper, og du har ikke set det nu. Og jeg vil bare sige, jeg synes, det er meget ansvar for mig her på skuldrene, at jeg skal sådan repræsentere hele vores program.
1: Ja.
0: Og at jeg skal sidde og optage mig selv i min weekend i øvrigt.
1: Jeg havde gjort det med glæde. De kunne bare ringe til mig.
0: Ja. Nu får du lov at høre første del af videoen, hvor der er en norsk vært, der sådan lige sætter
1: op. Skal jeg give dig noget feedback, eller hvad?
0: Ja, det må jeg gerne.
1: Okay, klart.
2: Det blev tårevått i studio, da radioværtene i danske P3 tog for sig Kong Haralds gravferd. Og det er særlig en detalje, som fik programleder Mathilde Mus Sundberg til at tage til tårene.
1: Der er mange, der er kommet til den begravelse.
3: Det er min stemme.
1: Men jeg vil faktisk gerne fremhæve tre personer. Kong Haralds fiskekammerater.
0: Ej, jeg har virkelig følsom i dag, fordi jeg er gravid.
2: Indslaget er fra programmet Balalaika. Klippet har nu gået viralt i Norge.
0: Lægger du mærke til, hvordan han egentlig... det har jeg slet ikke tænkt over nu. Han kalder mig programlederen Mathilde Mus.
1: Det er jo bare et andet for vært. Hver to, tror jeg, at det faktisk programlederen betyder.
0: Nej, jeg tror, det er den, der tager teten på ting, og som ligesom også den, der græder
1: i videoen. Nej, der kan jo sagtens være flere programledere på et program. Det kan der godt, og det der er
0: han noget... Han ser jo radioværterne i flertal om os to, og ser programlederen Mathilde Hus.
1: Ja.
0: Så skal vi høre del 2 nu, som er der, hvor det bliver rigtig svært, hvor jeg udtaler mig til det her norske dagblad. Det lyder sådan her.
2: Dagbladet har været i kontakt med Sundberg, som hilser Norge, og siger, hun forstår, at klippet har nået helt op til os.
4: Hej Norge. Plejer ikke at græde i radioen, men jeg er gravid, hvilket betyder, at jeg er ret følsom, og jeg synes, det var ret følsomt, at I har mistet deres konge, og så at finde ud af, at han også på mange måder bare var en helt almindelig gammel mand, der havde fiskevenner og gik til quizzer. Og kæft, det synes jeg var sødt.
1: Jamen, det er vi jo to om.
0: Hvad synes du?
1: Jeg synes også, det er sødt. Jeg synes, nogle af de ting, du nævner her, vil jeg også have nævnt, hvis Dagbladet havde kontaktet programleder 1. Ej, jeg synes, det var super godt sagt. Og det var jo det, vi blev rørt over begge to, at en gammel mand godt kunne have venner.
0: Ja.
1: Men altså, jeg synes bare helt overordnet set, synes jeg, det er en stor ting for os, at vi jo også er et program, som bliver lagt lidt mærke til ud over et lands grænser.
0: Ja.
1: Og vi må bare sige...
0: Og vi får lige en sms. Balalaikas intro nævner også Mathilde først. Det er en virkelig god pointe.
1: Ja, men tak, vi har også har været i kontakt med nogle af dem, der laver jinglerne her i P3.
0: Jeg bare sige, næste gang Norge, så ringer I simpelthen bare til mig. Det kan jeg sagtens klare det ansvar. Jeg troede, jeg var lidt usikker på det.
1: Ej, jeg synes, du nu... Må jeg sige noget helt ærligt? Ja. Hvis du klarede det mega godt.
0: Okay, det
1: og det var
0: godt.
1: Mega sejt, du tog den. Og jeg tror... prøv at, jeg er så stolt af dig, Mathilde.
0: Tak, Jens Mette. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi griber resten af Norge.
1: Ja, men det kan bare ringe til mig. Programleder 1.

0: P3's hun går lige.
1: Den hedder Mary Jane. Og kommer fra Good Neighbors.
2: Det, jeg skal til at sige nu, Mathilde, det har jeg overvejet det meste af weekenden, om jeg ville sige, for jeg er bange for at lyde vildt usympatisk, eller lyde som en, der ligesom har et horn i siden på folk og sådan noget. Men jeg følte bare alligevel, at jeg var nødt til at vente med dig.
0: Ved du hvad, vi to, vi kan snakke om alting.
2: Ja, så tag lige det her med sådan omsorg omkring den person, jeg er. Vil du det?
0: Ja, det vil jeg.
2: Okay, det jeg siger nu, det mener jeg. Rige og kendte mennesker må ikke vinde penge.
0: Ja. Yeah.
2: Fordi i weekenden, der var der det, der hedder Lauritsen-prisen. Ved du, hvad det er?
0: Nej.
2: Det er en pris, som Lauritsen-fonden uddeler en gang om året. De uddeler priser til to skuespillere, en mandlig og en kvindelig skuespiller. De får så hver især 250.000 kroner hver skattefrit.
0: Altså en kvart million.
2: Det får de bare. Værsgo. Og det er ikke, fordi de her skuespillere skal have gjort. Altså jo, de skal selvfølgelig...
0: De skal have skuespillet godt.
2: De skal fandme have skuespillet godt. Og jeg kan sige, årets vinder, eller årets dem, der fik dem, det var David Dencik.
0: Ja.
2: Kender du ham?
0: Nej, ikke rigtigt.
2: Jo, kender du ikke ham?
0: Okay.
2: Du kender ham godt, når du ser ham.
0: Kan du lige sige, hvad han er?
2: Han har måne. Kort? Han er ikke så meget hård. Han er lav. Skide god til at spille skuespil i øvrigt. Han har været med i en James Bond-film.
0: Nå, ham kender jeg godt, ja.
2: Ja, ja, ja. Og han har også været med i nogle andre ting.
0: Og Lykke var han med.
2: Han var også med i Lykke. Han er med. Dem, Google ham, hvis I ikke ved, hvem det er. I kender ham godt. Så er der Im Jejle. Hende kender alle.
0: Hende kender vi godt. Hende ja. Fra Klovn.
2: Og hun er nemlig med i Klovn. Ja. Og det bliver også fremhævet, da det ligesom skal argumentere, hvorfor de lige vil give hende 250.000. Hun er med i Klovn. Godt. Der må jeg bare sige, da jeg læste det her, der fik jeg simpelthen chok. En ting er, at de får 250.000 kroner. Det andet ting er, at det er skattefrit. Og det er ikke, fordi jeg sådan mener det ene eller det andet. Jeg mener bare, undskyld mig, er det ikke lidt... Altså, stiller bare lige spørgsmålet. Er det lidt unfair, at man bare kan få 250.000 kroner skattefrit?
0: Er det fordi, de har mange penge i forvejen?
2: Det er jo ikke dem, der har brug for to... Eller jeg ved ikke, jeg er bare sådan... De er bestemte, kendte og rige ja. Mennesker. Jeg synes, det er lidt voldsomt.
0: Jeg
2: tænker bare sådan... Kunne man ikke lave en aftale om, at hvis man er rig og kendt, så kan man altså ikke bare vinde penge?
0: Men Smelte, det skal vi jo så se, om vi kan lave en aftale om nu.
2: Ja.
0: Egentlig.
2: Ja, fordi så har jeg ligesom besluttet, at nu skal det her indslag være... vi skal lave vindersager på det.
0: Ja.
2: Det er det indslag, vi laver for ligesom at teste med dig derude. Hvad mener du om et eller andet, vi tager med? Og i dag har jeg så taget på baggrund af det her uddeling af Lauritsfonden, hvor Iben Jejle og David Dencik, de hver har fået 250.000 kroner skattefrit, hvilket er rigtig mange penge. Jeg har lavet en sag, der hedder, rige og kendte mennesker må ikke vinde penge.
0: Ja.
2: Godt. Og altså, jeg vil gerne argumentere for, fordi altså, du ved, du kender forrædere.
0: Ja.
2: Med de kendte?
0: Ja.
2: Du kender, hvem er millionær?
0: Ja.
2: Hver eneste gang kendte er med i sådan nogle tv-programmer, så de penge, de vinder, dem skal de give til velgørende for.
0: Ja.
2: Sådan må det gerne være.
0: Ja, okay.
2: Altså, så det skal være ligesom
0: en forræder. De må ikke få pengene ned i lommen.
2: Ja, ikke bare give dem 250.000 kroner. De har også fået løn for alt deres arbejde.
0: Man kan også sige, det er en pris. Altså, det er mennesker, der har været dygtige til deres arbejde.
2: Ja, ja. Ja. Men altså, så giv dem 250.000, de kan give til nogen.
0: Yes, Malte, jeg synes, vi skal...
2: Undskyld mig. Kan du følge mig?
0: Jamen, ja. Jo, det kan jeg godt, men
2: kan
0: det er, også, det er også bare mennesker, der har gjort et godt stykke arbejde.
2: 250.000 kroner.
0: Ja, man skal ringe lige nu 70 ja. 20 20 20 og fortælle os, om du synes, det her det er en vindersag eller en tabersag. Det her det er et indslag, som kun lever, hvis du lige melder dig ind i debatten nu.
2: Kom nu.
0: Vi vil gerne snakke med dig. Vi vil gerne høre, hvad du synes.
2: Ja.
0: Så ring ind 70 20 20 20. Er det her en vindersag eller en tabersag?
2: Egentlig.
0: Rige mennesker og kendte mennesker må ikke vinde penge.
3: Det her er Balalaika.

Rige og kendte mennesker må ikke vinde penge. Det er en sag, vi har taget med i dag, som vi taler om lige nu i Balalaika. Du skal ringe ind 70 20 20 20, og så vil du meget gerne fortælle os, om du synes, det her det er en vindersag eller en tabersag. Rige og kendte mennesker må ikke vinde

0: er så mange, der ringer ind lige nu. Det bimler og bamler. Tusind tak. Det er fordi, I gerne vil give jeres, jeres besøg med. Vi er i gang med en lille debat. Husk, at vi skal bruge dig på sms'en lige om lidt, hvis vi ikke har taget telefonen, hvor du skal stemme.
1: Må jeg lige sige noget?
0: Ja, det må du gerne.
1: Det er bare fordi, at der er flere, der nævner, om jeg nu har læst artiklen færdig, og ved, hvad de har fået. De har sådan set også fået Iben Hjejle og David Dencik, ud over de 250.000 kroner til dem selv skattefrit, så har de så fået 50.000 ud over, som de kan give til velgørenhed. Bare lige så det på plads. Men jeg taler jo selvfølgelig om...
0: De 250.000
1: kroner.
0: Og hvis man lige tager på radioen og tænker, hvad fanden snakker Jens Meldum om, så er vi ved at lave et indslag, der hedder Vindersager. Der tager vi en sag med, og så finder vi ud af, om det er en vindersag eller en tabersag. Og dagens sag kommer fra Jens Meldum. Den lyder således.
1: Kendte og rige mennesker må ikke vinde penge.
0: Ja, fordi der er nogen... Ja, du kan godt selv høre det.
1: Nej, hold op.
0: Nej, okay. Vi skal lige høre nogle argumenter for og imod. Jeg synes, vi skal starte med at sige hej til dig, Anders.
2: Goddag.
0: Goddag, Anders. Velkommen til Balalaika.
2: Det er 100% en vindersag.
1: Ej.
0: Okay, hvorfor det?
1: Fedt.
2: Ja, det er det, fordi at pengegaver, som bedsteforældre giver til ens børn, børnebørn, de bliver skattet.
1: Sådan.
0: Nå, det er rigtigt.
1: Det er faktisk et pissegodt argument.
0: Man kan kun give op til et eller andet beløb til sit barnebarn eller barn.
2: Yes.
1: Så vi kunne faktisk...
2: 680.000 cirka.
1: Okay, så vi kunne faktisk lave en regel...
2: Så skal der betales en gaveafgift.
1: Du råber, Anders.
0: Det er tit, du...
2: Jamen, det... jeg sidder i en bil.
1: Nå, det kan godt være, at du bare var så dedikeret til vores sag.
2: Ja, det er jeg også.
0: Det elsker vi.
1: Tusind. Anders, altså, det er genialt at lægge den fuldstændig op af, hvad man må arve. Skal vi ikke gøre det sådan?
0: Ja, det giver god mening.
2: Jamen, så gaveafgiften, ikke?
0: Ja, de skal følge gaveafgiften.
2: Ja, det er gaveafgiften, ikke?
0: Anders, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi skal også sige hej til Christian.
3: Hej.
0: Vindersag eller tabersag, Christian?
3: En tabersag.
1: Ej, Christian.
0: Hvorfor det?
3: Man må godt blive belønnet for, hvad

0: dygtig.
1: Også når man er rig, imens man er dygtig?
0: Ja, man kan godt være både rig og dygtig.
1: Okay. Og kendt.
2: Må man også være kendt så, Christian?
0: Ja.
1: Ja. Okay, du er meget rummelig, Christian.
2: Christian, du er en glad mand, der godt kan lide verden.
1: Et frisk pust,
2: er du selv kendt rig og har vundet en masse penge?
0: Nej.
2: Ah, satan.
1: Okay, Christian, tak fordi du ringede. Prøv at høre, vi skal have en afstemning. Så nu skal man finde sin telefon frem, og så skal man sende en stemme på en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum, og så skal du skrive vindersag eller tabersag. Altså, at rige og kendte mennesker ikke må vinde penge. Synes du, det er en vindersag?
2: Mm.
1: Eller synes du, det er en tabersag? 1212, start med P3, lav et mellemrum, send en sms. Det er virkelig vigtigt, at du bruger din stemme lige nu, så vi kan få noget data, så vi kan få nogle procenter ud af det her.
2: Mm.
1: Stem, stem, stem. Mens vi hører Savers.
2: Åh, jeg kan mærke, at jeg er spændt på, hvad der sker lige nu.
1: Også mig.
2: 12-12, venner. Kom så.

0: Rige og kendte mennesker må ikke vinde penge. Det er det, vi lige nu stemmer om i vindersager her i Balalaika. Hvad synes du? Skriv en sms til 1212, start med B3, og så skriv vindersag.
1: Jeg havde også en masse spil om, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker,
0: eller så er det
1: opdækket musik.
2: I debut på B6.
1: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
2: I debut på B6. Live i DR Lyd. Godmorgen. Godmorgen, B3.
3: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
4: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
3: Det gør vi i Godmorgen B3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
2: Godmorgen. Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.

0: på 1000 tanker lige her i Better Like, her, hvor vi er.
1: Ej, vi er spændte.
0: Ja, også det, og vi er også ved at lave vindersager.
1: Oh, ja.
0: Som er et indslag, hvor vi lægger en sag ud til en lille føler, og så skal du fortælle os, om det er en vindersag eller en tabersag. Der har været varmt her i studiet. En sag, som du har taget med i dag, Malte, den lyder således.
1: Rige og kendte mennesker må ikke vinde penge.
0: Ja, det er fordi, du har set noget med Iben Hjejle og en eller anden David.
1: David Denzik. Ja. De har vundet 250.000 kroner skattefrit i weekenden, eller fået dem af en fond.
0: Ja,
1: og det, og der er jeg bare sådan lidt.
0: De var rige i forvejen, måske.
1: Jamen, det er jo ikke, fordi jeg har taget stilling. Jeg ved jo ikke helt, hvad jeg synes nu. Jeg bare vil gerne have hjælp til at forme min holdning.
0: Du blødgør det lige lidt.
1: Nej,
0: det kan jeg godt
1: lide.
0: Prøv at høre, Christian, vores søde producer, du står derude med stemmerne. Vi har fået masser af sms'er.
2: Ja, det må man godt nok sige. Og er der noget, der kan få folk i gang, så er det noget, der lugter en lille bitte smule af jantelov.
1: Nej, det er slet ikke det, lugter i det her.
0: Ja. Og det gør det jo.
1: Nå, okay. Sorry.
2: Der er en sms her. Hvad er det for noget jantelovs pis? No. De to skuespillere og andre får den pris af tilskud, fordi de har gjort noget ekstraordinært. Med venlig hilsen, Niklas, som er den er kendt eller rig.
0: Sæt dig på den, Jens Malte.
1: Det undskyld.
2: Omvendt så er der så en, der skriver her. Jeg får heller ikke 250.000 kroner for at være god til mit arbejde.
1: Nej. Jeg vil bare se.
2: Altså, hvorfor skal man få det for at passe sit arbejde? Og det er jo også en rigtig god pointe, for de passer jo nok bare deres arbejde.
0: Ej, hvor ender det her, Christian? Det kan jeg slet ikke forudse.
2: Det er den tætteste vindersag, vi nogensinde har haft i
1: vores
2: historie.
1: Er det rigtigt?
2: 52%
1: synes, det er en vindersag.
2: Synes, det er en tabersag.
0: Ej, hvor sygt. Fuck, hvor sygt.
1: Så folk synes faktisk overordnet set gerne, de må få de penge.
2: Ja.
1: Og det må de jo sådan set også. Det er jo ikke mig, der laver reglerne. Men okay.
0: Tusind tak.
1: Det overrasker mig, Mathilde.
0: Ja.
1: Hvad synes du?
0: Jamen, jeg er også lidt baffled. Jeg troede, det skulle blive noget mere sort-hvid.
1: Jeg vil bare sige, må jeg sige noget nu så? Til Lauritz-fonden. Nu kigger jeg ind i kameraet. Lauritz-fonden. Vi gør alle os sammen mega umage, når vi er på arbejde. Og prøv nu lige at kigge vores vej næste gang. Tak.

0: seng klar, Jens Malte. Man kan altså ikke bare bede om penge. Man skal have gjort noget ekstraordinært.
1: Jo, jo. Og det er jo også et relativt begreb, hvad der er ekstraordinært. Og,
0: Synes du ikke skuespil, der er flot, er det?
1: Jo, jo, jo, jo. Bestemt. Ej, men jeg ved heller ikke. Jeg synes, den her time faktisk, jeg synes, vi skal prøve nu. Vi har været lidt i... Altså, hvis man har hørt med siden klokken 16, så ved man, vi to, vi har skændtes om, hvem der græd mest i vores virale video i Norge. Ja. Så, og ikke hvem der græd mest, fordi det var selvfølgelig dig, der græd. Og jeg græd bare også det eneste sådan ydmyge pointe, jeg prøver at fremsætte her.
0: Klar.
1: Og så har vi haft, bare lige for at recap, jo en vindersag omkring noget med penge. Så der har været enormt meget konflikt i rummet.
0: Ja.
1: Og jeg prøver bare, hvis tavlen ren.
0: Så vi skal snakke om noget med AGF.
1: Efter
0: så
1: nyhederne,
0: vi altid bliver
1: efter
0: virkelig stor at snakke.
1: Men det er rigtig nok. Efter nyhederne, der er lige lidt tid til, men efter nyhederne, altså om cirka 10 minutter, der vil jeg gerne ligesom aktivere alle dem, der holder med fodboldklubben AGF. Så sidder du lige nu og ved, jeg er AGF-fan ind til hjertet, så skal du med fordel lytte med til efter klokken 17, hvor vi skal til en form for, jeg kalder det en form for AGF-afstemning.
0: En AGF-afstemning?
1: Ja, og vi gør det faktisk inden i det her lyd af dem.
0: Den kan man også hente imens.
1: Så man skal lige være lidt vaks ved havelågen, hvis man er AGF-fan.
0: Eller fra Aarhus, stille lige om lidt. First Aint NLA.

0: En smalte klokken, den nærmer sig.
1: Den her sang er en af de bedste sange at løbe til.
0: Vaffelhuset.
1: Ja, Vaffelhuset.
0: Det er et godt trick.
1: Den er så fucking positiv og glad og optempo, og man har bare, man løber bare og tænker, hvis jeg kunne få en vaffel og tre brødre lige nu, så ville jeg blive så glad.
0: Det er Jonas Brothers her på Waffle House, der er P3, der hedder klar til at på den anden side.

0: Waffle House fik du her fra Jonas Brothers. Simon Helber Hansen, du er kommet i studiet?
1: Ja. Ja, det er.
0: Føler du dig klar?
1: Det gør jeg nu. Nu skal jeg lige have indstillet min mikrofon, men den er på
0: gør
1: plads.
0: Gør lige det.
1: Nu.
0: Du har lige 10 sekunder.
1: Ja. Tak. Sådan der.
0: Rigtig fedt. Så godt, vi kan være så både nu og sige, at klokken den er blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. Du får dem lige her fra Simon Helberg Hansen.
1: Ja, og der er knas i togtrafikken her til eftermiddag. Omkring 700 meter køreledning er nemlig reddet ned ved Sorø station. Det fortæller DSB's informationschef Tony Bisbeskov.
2: Og det har så betydet, at togtrafikken den er blevet voldsomt påvirket af det. Vi har dog fået lov til at køre tog i det ene af de to spor. Så mens Banedanmark arbejder på det spor, hvor der ligger køreledning, jamen så kan der altså køre tog i det andet spor, men der skal altså køre tog i begge retninger, og det gør selvfølgelig, at der er en hel del forsinkelser.
1: DSB skriver på deres hjemmeside, at der vil være længere rejsetid og færre tog i et bælte over dele af Danmark mellem Fredericia, Odense og så København. Og Banedanmark, de er altså i gang med at udbedre fejlen, som Tony Bisbeskov han også lige var inde på her, og det kommer altså til at vare frem til klokken 10 en gang i morgen. Lidt mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nogle nye tal fra Undervisningsministeriet. Og det har ikke været højere, det her tal, i 8 år. Vi har talt med Pernilla Reschardt om de her nye tal. Hun er skoleleder på en skole i Rødekro. Og der er flere af hendes elever, der ikke består de her to hovedfag ved afgangsprøven, siger hun.
3: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om.
1: Andreas Rasch Christensen, han er skoleforsker ved VIA University College, og han siger, at det er problematisk, at flere elever ikke består dansk matematik, for det stiller dem dårligere efter folkeskolen.
4: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: Det her det kommer også efter, at vi for en uges tid siden kunne fortælle om en ny PISA-undersøgelse, der slog fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Og så til Sverige, hvor de stadigvæk venter på at finde ud af, hvem der bliver vinderen af valget i går. Det er meget tæt mellem den rød-grønne blok, der står til 176 mandater, og så den borgerlige fløj, der står til 173 mandater. Selvom der er spænding for de fleste partier lige nu, så ærger partiet på den svenske højrefløj, Sverigedemokraterne, så nok lidt. For første gang siden 2010, der gik de nemlig tilbage i stemmetal med næsten 3 procentpoint. Partiet har været meget omtalt i den svenske valgkamp, og er især kendt for at være indvandrerkritisk. Og netop det er måske grunden til, at partiet går tilbage, det siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
1: Indtil videre så er 94% af stemmerne talt op i Sverige. Mellem 15 og op til 18 grader sol, og så også skydevær her eftermiddag.
0: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.
6: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
8: Kalder alle AGF-fans, hvor meget er jeres Superliga-mesterskab egentlig værd? AGF de vandt jo mesterskabet sidste år, og nu ligger de altså under nedrykningsstregen med 4 point efter 8 kampe. Så lige nu er jeg bare nysgerrig som helt almindelig mand. Hvis du er AGF-fan, så vil jeg gerne bruge din mening og høre, hvad du synes, fordi jeg har en undersøgelse, jeg har sat i gang inde i DR-lyd-appen. Når man trykker på radioprogrammet Balalaika, som er i luften lige nu, så er der en afstemning. Og der bliver du spurgt, vil du sælge jeres mesterskab for at sikre, at I ikke rykker ned?
0: Det skal man altså have ind og gøre lige nu. I det her lyd af dem. Stem. Vi skal snakke om det lige om lidt.
6: P3. Det man hører, er man selv.

Hvis du er AGF-fan, så skal vi bruge din mening lige nu. Jens Malte har gået og undret sig over noget. Vil du sælge jeres mesterskab for at være sikker på ikke at rykke ned? Det skal du sende en stemme ind på sms'en lige nu til 12.12, start med P3, lad et mellemrum. Eller gå ind i det her lyd-appen, hvor vi har en afstemning i gang lige nu, hvor du kan stemme. Vil du sælge jeres mesterskab for at være sikker på ikke at rykke ned?

overvældende aktivitet lige nu inde på vores DR-lyd-app, hvor folk er ellevilde efter at stemme omkring AGF, om de vil sælge deres mesterskab for at blive op i Superligaen. Men vi har altså brug for, at I også skriver nogle sms'er til os med argumenter for og imod. Jeg har lyst til at høre, hvad I tænker, jer AGF-fans. Skal I sælge mesterskabet for at blive op i Superligaen, eller skal I ikke? Skriv ind på 1212, lav på 3. Skriv på 3 og lav et mellemrum.

0: Say My Name.
1: AGF de ligger under nedrykningsstregen i Superligaen med kun 4 point. Og jeg har jo sat gang i en afstemning med Mathilde. Hun afbryder mig simpelthen og siger til mig, mens vi hører noget musik her, at du er simpelthen nødt til at forklare, hvad nedrykningsstregen betyder.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Nej, og det kan jeg jo egentlig godt se nu. Fordi der er jo nogle ting, hvor det er sådan, når noget giver så meget mening ind i ens hoved.
0: Ja, så kan man slet ikke forestille sig, at det. Ja, men der er også nogen, der ikke ser fodbold.
1: Det er klart. Nedrykningsstregen, det er den streg, der ligesom er. Altså, hvis du er under nedrykningsstregen, så rykker du ned i første division.
0: En grænse.
1: En grænse, ligesom. De to
0: nederste. Er det en metaforisk streg også?
1: Ja, 100%.
0: Klar.
1: Altså, man, ja. Men hvis de to med færrest point i Superligaen, de rykker ned i første division, når sæsonen er slut. Mm. Og der ligger AGF lige nu. Vi må jo bare sige, at AGF-fansene er utrolig aktive på stemmer.
0: Og fedt. Rigtig
1: vi har fået
0: fedt.
1: Rigtig, rigtig mange stemmer.
0: Ind i det, jeg lyder af dem.
1: Men det, jeg lyder af dem ikke kan, det er at komme med argumenter. Det vil sige, det er også nogle meget, meget tavse AGF-fans, vi har. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det, jeg lyder af dem, er et nyt værktøj, vi har. Eller fordi det her, det er et vildt provokerende spørgsmål, jeg stiller AGF-fansene.
0: Du har på en eller anden måde, de må være sure, men du har samtidig også muted dem.
1: Også fordi vi er meget, meget tidlige på den her, i den her så Superliga-sæson, så det er også meget tidligt at stille det her op sådan. Men jeg synes bare, det var lidt sjovt.
0: Det er en undring, du har haft.
1: Men det er jo klart, det er jo gratis for mig, som er Silkeborg-fan, at spørge om det her. Og jeg kan godt se, hvis jeg har gjort nogen kede af
0: gnider
1: det.
0: Gnider du egentlig bare salt i et eller andet sår lige nu?
1: Nej, for de har lige vundet mesterskabet.
0: Jamen, de er også ved at rykke ned.
1: Nej, ja, de er ikke ved at
0: er det ikke
1: ned.
0: Mere pinligt at være ved at rykke ned, når man har vundet mesterskab?
1: Jo, ej, det skal du passe på, hvad du siger. Jeg tror, der er nogen ikke. Jamen, de gider jo ikke engang snakke med os, jo. AGF-fansene, de skriver jo ikke nogen sms'er.
0: Nej, klar. Nå, så vi har ikke nogen argumenter.
1: Men jeg kan fortælle, at 78% inden i det, jeg lyder af dem, der har stemt, vil gerne beholde mesterskabet, selv hvis det betyder.
0: Og så stadig rykke ned?
1: Ja.
0: Okay, men det er sådan et trade-off, du har lavet ind i dit hoved der.
1: Jo, nu kommer den sms.
0: Lad os se, hvad det er. Det er spændende.
1: Der kom to.
0: Nej, åbn den.
1: Okay, der Muren skriver, at du ved noget om det, for du holder med BK Frem.
0: Jeg ved bare, vi rykker ned hele tiden. Jeg ved ikke, hvor den streg er henne. Den har jeg valgt ikke at forholde mig til.
1: At så der er også en, der skriver, selvfølgelig vil vi ikke sælge et mesterskab for at undgå nedrykning. Det mesterskab bliver aldrig glemt.
0: En nedrykning bliver glemt.
1: Ja.
0: Og så får vi også lov til at være tophold igen.
1: Det er også rigtigt.
0: En god overvejelse.
1: Det var egentlig, jeg troede, det her ville være sådan en sluderklub, hvor vi diskuterede fodbold, men jeg kan godt mærke, det her det er meget.
0: Der er en til, der skriver, en nedrykning er forfærdelig. Min AGF har tidligere været nede, og jeg er kommet tilbage. Mesterskabet kan ingen nogensinde tage fra jer. Om 50 år står der stadig AGF Danske Mester 2026.
1: Det var det her.
0: Må jeg sige noget?
1: Det her var alt, jeg ville. Jeg ville bare gerne have en samtale om fodbold.
0: Og den fik vi her. Tusind tak til jeres søde 3-2, tror jeg, AGF-fans, der meldte ind. Tak for at stemme ind i det der lyd af dem.
1: I morgen, der tager vi fat.
0: Nej, nu holder vi lige på, som jeg snakker fodbold, faktisk, i det her radioprogram, kan jeg mærke.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Tina Spyro. Great Expectation. Nu vil jeg gerne rigtig gerne have, at du lige stopper op, og så lige tænker, om der er et eller andet, du har undret dig over. Har du et problem, du ikke kan få løst? Har du et spørgsmål? Så skal du altså gøre din telefon klar til at ringe ind til os lige nu.
1: Hej, det er ChatGPT3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Vi skal nemlig lave ChatGPT3. Det er et indslag, hvor du spørger os i stedet for chat. GPT, det er meget bedre for miljøet. Der er noget menneskelig kontakt. Det er fucking hyggeligt. Mm. Og vi skaffer dig de bedste svar hver gang. Mm. Meget bedre end dem, robotten kunne have givet dig. Så, det kan være, at vi har før fået spørgsmål, Esmalte. Mm. Som for eksempel, hvordan får man en plet væk fra sit plankegulv?
2: Ja.
0: Som er lavet af et spisebord. Mm. Mange detaljer, det kan vi også godt rumme sagtens.
2: 100%.
0: Hvor bliver min bagage af, når jeg har et langt layover i lufthavnen?
2: Ja.
0: Fucking god undring.
2: Ja, ja.
0: Altså, du kan vitterligt spørge ChatGPT3 om alting. Det er bare meget vigtigt, at du gør det nu.
2: Ja.
0: Ved at ringe ind 70 20 20 20, så lover vi, at du har en eller anden medlytter derude, som kan hjælpe dig, som har svaret på dit spørgsmål. Men først skal du selvfølgelig stille det. Så ring ind lige nu. 70 20 20 20. Stil ChatGPT3 et spørgsmål. Det kan være alt mellem himmel og jord, og vi lover at hjælpe dig, så længe du ringer.

20 20 20, det er vores nummer. Du skal ringe til det lige nu og stille et spørgsmål, som du normalt vil have stillet ChatGPT. Vi lover, vi finder et meget bedre svar. Ring 70 20 20 20.

0: Vi er lige startet på det indslag, vi kalder ChatGPT3. Her kan man ringe ind, og så kan man spørge os om alt det, man ellers ville have spurgt ChatGPT. Og så finder vi et svar.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Og i dag, der skal vi sige hej til dig, Lærke.
2: Ja, hej.
0: Hej, Lærke.
1: Hej, Lærke. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 11.
1: Ej, hvor fedt, og tak, fordi du har ringet til os.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Solbjerg.
1: Solbjerg?
0: Hey, hvor hyggeligt.
1: Hvor nu det er henne i landet?
2: Aarhus.
1: I Aarhus. Okay, dejligt. Lærke, du skal spørge ChatGPT3 om noget. Hvad vil du gerne spørge om?
2: Hvordan får man en hund til at lægge sig?
1: Hvor gammel er din hund?
2: Hun er 3.
0: Okay.
1: Hun er 3, og du er 11. Og I har lidt sådan... I er lidt uvenner lige nu, dig og hunden.
2: Ja.
0: Hvad hedder den?
2: Hun hedder Sia.
1: Sia?
0: Sia. Okay.
1: Okay. Har du prøvet med dæk? Det plejer at virke.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og det virker ikke.
1: Nej, for fanden.
2: Nej,
1: hvorfor skal den lægge sig?
2: Fordi at jeg vil gerne have, at hun ligger sig, når der kommer gæster.
0: Gør hun meget og sådan noget?
2: Ja.
1: Hvem får I på besøg?
2: Tit min mormor og morfar.
1: Okay, klart. Okay. Altså, er der nogen, der sådan får et chok, når Sia sådan pludselig gør af dem?
2: Ja, nogle gange mine venner.
1: Okay, det er klart. Hvad for en race er det, Lærke?
2: Hun er en bommelshund.
1: En bommelshund. Nå, hun lyder virkelig sød.
2: Det er hun også.
1: Okay, Lærke, skal vi ikke lige få en god ordens skyld lige have den en gang til? Hvis nu Mathilde, hun lige slukker for musikken, så kan du lige sige det en sidste gang. Hvad vil du gerne spørge ChatGPT3 om?
2: Om hvordan man får en hund til at lægge sig.
0: Fantastisk, Lærke. Vil du ikke blive hængende på telefonen, så finder vi noget hjælp?
2: Jo.
0: Rigtig godt. Man skal altså ringe ind nu. 70 20 20 20. Hvis man ved noget som helst om, hvordan man får en hund til at lægge sig. Det er rigtig vigtigt, at vi kan hjælpe Lærke i dag. 70 20 20 20. Måske er du hundetræner. Måske har du selv en bommelshund. Anything. Det er bare meget vigtigt, at vi får noget hjælp til Lærke. Det virker
1: som... Måske er du en hund.
0: Ja, ved du hvad? Ring ind. 70 3 gange 20. Det er nu.

Vi vælger ChatGPT 3. Et indslag, hvor man kan spørge os om det, man plejer at spørge ChatGPT om. Lærke på 11, hun har ringet ind. Hun har en lille bomuldshul på 3, som hedder Sia. Og Sia skal lære at lægge sig, fordi hun hopper op af folk, når der kommer gæster. Hvis du ved, hvordan man lærer en hund, især en bomuldshul måske, at lægge sig, så skal du altså ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Vi skal bruge al den hjælp, vi kan få til Lærke. Please. 70 3 gange 20. Hvordan lærer man en hund at lægge sig ned?

0: Ivrig fik du her. Og Arti Arti, du lytter til Balalaika. Velkommen ombord, hvis du lige tænder for radioen. Vi er rigtig glade for, at du gider at bruge din mandag eftermiddag sammen med os.
1: Ja, og der har, altså apropos ivrighed, så har der været ivrighed efter at hjælpe Lærke i... folk har ringet ind som aldrig før.
0: Og det er vi så glade for. Tusind tak for det. Vi er ved at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor man kan stille også de spørgsmål, man ellers ville have stillet ChatGPT. Og i dag der er vi ved at hjælpe dig, Lærke.
2: Ja.
0: Lærke, hvad var det nu, dit spørgsmål? Det var til os.
2: Hvordan får man

0: Au, er I søskende?
1: Ja.
0: Okay, og prøv at fortælle om jeres hunde. Hvad for en størrelse er det? Er det en ekstra large, eller hvordan er det?
1: Den er mega lille. Det er 2 chihuahua.
2: Ja.
0: Okay. Lærke, har du prøvet at lægge dig ned og vise siger, hvordan man lægger sig?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Nå,
4: det kunne godt være et trick.
0: Det kunne være et godt trick.
4: Amalie og Tilde, tusind tak, fordi I ringede ind. Vi skal også lige høre, hvad Marley har at sige.
5: Ja.
0: Hej Marley. Hej Marley. Hvor gammel er du?
5: Hej.
0: 10
5: år.
0: 10 år. Har du en hund?
5: Ja.
0: Okay. Og hvad gammel er din hund?
5: Den er 2 år, tror jeg.
0: Okay. Kan du ikke lige sige hej til Lærke, Marley?
5: Jo. Hej, Lærke.
3: Hej.
0: Marley, giv lige et råd til Lærke.
5: Altså, man kan jo tage tæppe, og så vise hunden, at nu den er på det tæppe. Specifikt, så skal den lægge sig, og så får den en
0: rådbød. Ja.
4: En læggezone.
3: Det er også en god idé.
0: Det er også en god idé. Så du må finde tæppe, Lærke, så kan du faktisk næsten øve Amalie og Tildes råd og Marlies råd samtidig. Men du skal ud og købe nogle godbidder. Har du sådan nogen?
3: Ja, jeg har rigtig mange.
0: Okay, stærkt.
4: Sia er en heldig hund. Vi skal simpelthen også lige nå til sidst og have et råd fra Sofia. Hej, Sofia.
6: Hej.
0: Hej, Sofia. Hvor gammel er du?
6: Jeg er 11.
0: Og hvad med din hund? Hvad hedder den?
6: Den hedder Teddy, og den er 2 år gammel.
0: Okay, nå. Sofia, du skal også lige sige hej til Lærke.
6: Hej, Lærke.
3: Hej.
0: Og så skal du give hende et råd.
6: Altså, hvis man tager en gubbe og putter den under maven på den, når den sidder eller står, og man så kører den rigtig hurtigt frem, så løber hunden automatisk så rigtig tit ned.
0: Det skal jeg lige forstå en gang til, Sofia.
4: Okay, jamen, gubbe ned til navlen af hunden.
0: Ja. Okay. Nå, på den måde. Forstår du det, Lærke?
3: Ja, jeg forstår det godt.
0: Ja, det er da meget fedt.
4: Jeg, smelte,
0: jeg har ikke engang nogen hund, så kan jeg jo være ligeglad. Lærke, hvad synes du om det råd?
3: Det er faktisk meget godt.
0: Det er et godt råd. Hmm.
4: Jamen,
0: har du selv prøvet det, Sofia?
6: Ja, min hund lærte det på den måde.
0: Ej,
4: fantastisk.
0: Der har vi den, tror jeg.
4: Tusind tak til alle, der ringede ind. Og Lærke, det jeg synes, du skal tage med herfra, det er, at du kan prøve med et tæppe. Mm-hmm. Og så kan du vise Sia, hvordan hun ligger sig ned.
0: Mm-hmm.
4: Og så kan du gøre det med en godbid ind under maven, og så trække den hurtigt ud.
3: Ja.
4: Ej, tror du, at det siger, hun kan dække i aften, inden aftenen er omme?
3: Det håber jeg.
4: Håber vi. Sørg med os. Tusind tak, fordi du ringede ind til os, Lærke.
3: Ja.
4: Rigtig god aften.
3: I lige måde.
4: Tak. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Xiang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skolen.
0: Nu på DR3.

0: From Down Here hedder den her.
1: Mathilde, du ved ikke det her mig, men jeg lider af det, som jeg tror, man bedst kan betegne som sådan kronisk dårlig timing.
0: Det lyder uheldigt.
1: Ja, og det er gået op for mig i dag, at jeg troede faktisk, jeg var over den lidelse. Det var noget, der hang fest ved mig, især i de sidste... Jeg troede, det ville også være slut nu, hvor jeg blev 30.
0: Ja, ja.
1: Det er det så ikke blevet slut, fordi nu kan jeg så læse, at dieselpriserne aldrig har været på sit højde. Altså, det har aldrig været højere.
0: Nej, i dag blev der slået en form for verdensrekord.
1: Det er rigtig træls for mig, fordi for ikke mindre end... Ja,
0: en måned?
1: Tre måneder siden.
0: Nå.
1: Der købte jeg en bil. Og ja, jeg er ikke meget forændret om det. Og jeg har faktisk været ved, at jeg ikke må sige til nogen. Er det de andre, jeg købte den sammen med, som er min kæreste. Det er en dieselbil.
0: Du vil bare sige, folk, der ved noget om bilen, kan godt se på den, at det er en dieselbil.
1: Jo.
0: Det kan I ikke holde hemmeligt.
1: Jo, men
0: også
1: det er
0: fordi,
1: ikke...
0: man kan høre det virkelig meget. Den er sygt gammel.
1: Ja, det er en gammel lortbil, men den kører så på diesel. Og det er jo så vildt dårlig timing at købe en dieselbil nu. Jeg ville ønske, jeg var sådan en smart en, der kunne hacke systemet. Det kan jeg så åbenbart ikke.
0: Nej.
1: Og det lægger sig i en lige linje af andre ting, der i mit liv er gået fuldstændig galt timingmæssigt. Og jeg vil gerne fortælle dig det nu. Hvis du lige vil lave mit... jeg fortæller mit liv, lyden.
0: Undskyld.
1: Ja. Jeg... årgangen før min på efterskolen, altså årgangen 10-11, jeg gik på årgangen 11-12, den blev omtalt som den mest legendariske årgang af lærerne.
0: Hold op.
1: Og det kunne min årgang bare ikke leve op til.
0: Det lyder hårdt.
1: Det var bare en ærgerlig følelse at gå rundt i et år på efterskolen og hele tiden tænke, at... de synes det var federe sidste år.
0: Gik du i efterskole i 10. klasse?
1: Ja.
0: Så du kunne faktisk godt have været en del af den fedeste årgang nogensinde, hvis du havde rykket lidt hurtigere?
1: Jeg kunne sagtens noget af det.
0: Ja, hvis du bare taget 9. klasses ophold.
1: Og jeg har ingen venner fra efterskolen tilbage næsten.
0: Så det var ikke engang worth.
1: Hold nu op! Jeg håber ikke, du har hørt med, men vi ser jo ikke nærmest tit. Så noget mere med årgang. I Mariehøj IF, hvor jeg spillede fodbold som barn.
0: Hvad siger du?
1: Mariehøj IF.
0: Det er en fodboldklub, det her?
1: Yes.
0: Ja.
1: Der spillede jeg fodbold, da jeg var lille.
0: Ja.
1: Der blev... altså, det er den bedste årgang i klubbens historie. Det var årgang 96.
0: Hold op.
1: De var simpelthen så gode. De fik rejser, og de fik nye
0: 96?
1: Bolde.
0: 96?
1: Altså, årgang dem, der er født i 1996.
0: Nå, okay. Hold op, ja.
1: Og jeg er årgang 95.
0: Ja.
1: Så jeg kunne bare se lige pludselig, at jeg så mig selv træne over på de dårlige fodboldbaner med de dårlige bolde.
0: Hvor er det hårdt, synes man det?
1: Ja.
0: Hvad var der andet?
1: Der er mere, men jeg kan godt se, tiden på min sang her lyder...
0: Du kan bare...
1: Jeg fortsætter.
0: Bare få lov at blive ved.
1: Tak. Som du måske har lagt mærke til, så står jeg jo altid i den forkerte kø her i DR, når vi skal have mad i kantinen. Jeg får altid den absolut mindste...
0: Ej, det er ikke rigtigt, det der.
1: Jo,
0: det er ikke rigtigt, det brokker.
1: Jeg får altid den absolut mindste portion af alle, når det er...
0: Ej, det er ikke rigtigt.
1: Det kan både Christian, vores producer, bekræfte, og vores praktikant Oscar kan også bekræfte. Jeg får altid den mindste portion.
0: Klart.
1: Så vil jeg gerne tale om boligmarkedet.
0: Ja, tal om det.
1: Det er super dårlig timing, at jeg er 30 på det tidspunkt i historien, hvor jeg er 30.
0: Hvorfor?
1: Min økonomi er slet ikke kampdygtig med alle de andres økonomi.
0: Hvorfor gik du ikke i gang, da du var 20, og den var bedre?
1: Det spørger jeg selv om nu. Men det er kronisk dårlig timing, der gør det. Og nu er vi jo så bare i et tidspunkt i historien, hvor jeg også har købt en dieselbil.
0: Ja.
1: Lige præcis på det tidspunkt, hvor dieselpriserne er højst.
0: Hvad har du tænkt dig at gøre ved det her?
1: Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne have hjælp fra nogen, der har kronisk god timing. Der er måske nogen, der har en elbil.
0: Det er mig.
1: Har du det? Ja, du har en elbil.
0: Køb sgu da en elbil i 2020, før alle andre pissebiler og sådan noget. Jeg droppede ud, fordi det var kedeligt.
1: Det skulle jeg også have gjort.
0: Ja. Men
1: jamen, jeg ved ikke,
0: det var fint, du stod frem. Det var sårbart.
1: Jeg gider at slutte på en downer på den her måde.
0: Men det synes jeg ikke.
1: Men det med portionerne, vil jeg så bare sige, det er det, der fylder allermest i min samtid. Jeg kan næsten godt leve med dieselpriserne, hvis bare jeg fucking kunne få noget mere frokost.

0: Close her fra Carlo, your boy, og Maximilian. Simon Helberg Hansen, han er kommet ind i studiet med en pære i hånden.
1: Mm. Men, og det får mig til at tænke på, hvad skal du have spise i aften, Simon?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Jo, jeg lavede noget ristaffel her for et par dage siden. Det tror jeg, der er noget.
1: Ristaffel, lyder ja,
0: jo, det har Nicolai Kirk, der lærte dig i sidste uge. Det er, når man får ris og så alle mulige ting til.
2: Alt muligt lækkert tilbehør.
1: Nå, skønt. Og Mathilde, hvad skal du have spise? Du har jo ikke snakket med andre hele dagen. Dit gravide jeg har skruet ekstra meget op for din obsession med aftensmad.
0: Det er rigtig slemt. Jeg tænker virkelig meget på pasta med pikantost lige nu. Den, ja. Den orange.
1: Og du tænker så meget på det, at du har skrevet til din folkeskoleveninde, som har lavet det på Instagram.
0: Nej, hun er ikke... Jeg har skrevet til hende på Instagram, fordi at...
1: Men hun har ikke svaret?
0: Jeg kunne sgu snakke med madpakken, og det var virkelig lækkert.
1: Og hun har ikke svaret?
0: Nej, hun har ikke svaret
1: endnu. Nå, hun havde haft det med i madpakken.
0: Ja, ja.
1: Prøv lige at fortælle det igen.
0: Nej, altså, så jeg havde en veninde i folkeskolen, der altid havde den her pastaret med i madpakken.
1: Ja.
0: Og den her crepe hele dagen, men jeg kan ikke huske, hvad der er i den.
1: Og nu har du skrevet til
0: hende? Så jeg skrevet til hende, vi har ikke haft kontakt rigtig i 10 år.
1: Okay.
0: Hvad er, er det mærkeligt at gøre?
1: Jamen, hun har set beskeden og ikke svaret nu,
0: ja.
1: I 10 minutter.
0: Ja.
1: Det er en svær situation. Simon, nej, lad os så tage det
2: æblet. Nu kom jeg lige til at tage en bid af min
1: pære. Hvis du skulle tænke på, hvad pasta med pikantost, hvad for nogle ingredienser der er i det? Nå, bare skud for hoften.
0: Jamen, jeg kan ikke huske.
1: Jeg kan ikke huske til din folkeskolevinde for 20 år siden, hvad der er i en pasta med pikantost.
0: Jeg kan ikke huske, om det var med pikantost, eller om det var med fløde, okay?
1: Okay, spændende.
0: Jeg kan bare mærke, at jeg har rigtig meget brug for det.
1: Okay, svar hende.
0: Hvis du simpelthen beskeder, Laura, må du meget gerne svare.

0: vi kunne gå hele vejen. Med den er klokken blevet 18. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig, og Nynne, hun er klar på den anden side.
1: Ja, og Mathilde, i aften, når du skal lave den der pasta med pikantost, ja, så kan det godt være, at du skal gå uden om tidsrummet fra klokken 19 til klokken 20. Ved du hvorfor?
0: Ja, det er elpris, men det behøver slet ikke varme. Jeg kan bare blende det.
1: Nå, okay. Men altså, så er der jo et hack til alle derude, der overvejer noget aftensmad lige nu. Fordi i aften mellem klokken 19 og 20, der stiger prisen for strøm nemlig rigtig meget, og den når altså det højeste niveau i 2 år. Det fortæller flere elselskaber. Det er kombinationen af mangel på vind og sol, koldere vejr og så også høje gaspriser, der får prisen til at stige til omkring 7 kroner per kilowatt-time. Og normalt så plejer prisen altså at ligge på omkring de 2 kroner. Og det er en slags perfect storm, der gør, at priserne de tager et godt nyk op. Det siger Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
2: Grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning. Det begynder man altså virkelig at kunne mærke på elpriserne på en dag som i dag, hvor vinden ikke hjælper os så meget.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi, så står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Det skyldes alt det, som Christian Poulsen han var inde på lige før. Men helt så galt tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke, at det her det går.
3: Det, man skal huske på, det er, at alene i år, for eksempel, så har vi i Europa installeret, hvad der svarer til 3 gange, Danmarks vindmølleproduktion. Og det betyder altså, at den pris, som vi har på elmarkedet, den bliver presset ned.
1: Og så har Novo Nordisk givet sig selv en makeover. Medicinalselskabet forkorter nemlig navnet til Novo. Og så er der også puttet et slogan på med teksten Lasting Health Starts Now. Og den her forkortelse fra Novo Nordisk til Novo tyder på, at man gerne vil være lettere at genkende, især over for amerikanerne. Det siger Jesper Kongsgaard, som er erhvervskommentator på mediet Børsen.
4: Hvis man skal læse noget symbolik ind i det, så er det også et skridt væk fra det danske og nordiske ophav, og dermed, som man siger farvel til, og dermed mere ind i ind mod det amerikanske marked, som man virkelig har arbejdet meget på gennem længere tid og gerne vil stå stærkere på.
1: Vi kan også lave lidt billedanalyse her sammen med Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver, for logoet er også lavet om, så tyren på Novos logo kigger mod højre i stedet for venstre.
5: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om begge ting.
1: Og så til Norge, for der er det norske Stortings hjemmeside blevet ramt af et hackerangreb. Det skriver det norske medie VG. Ifølge mediet så påstår en pro-russisk hackergruppe, at den står bag angrebet, som er et DDoS-angreb, hvor hjemmesiden den simpelthen bliver overbelastet med, at mange enheder på samme tid de sender store mængder trafik afsted. Den seneste tid der har en række norske hjemmesider også været ramt af flere hackerangreb, det skriver mediet NRK. Det holder stadig tørt med sol og skyer her til aften. I nat der kan der komme lidt regn, og temperaturen den daler til ned mellem 10 og 15 grader.

0: August Højen. Lige her på Kaster mig ud i.
1: Det her er Nønnet FM. En frekvens. Al musik på P3. Din vært er Nønnet Givskov.
0: Ja, og prøv at høre, ikke nogen grund til at gøre det mere kompliceret end det. Det er dig og mig, og alle de andre, og så selvfølgelig playlisten, som altid, som vi plejer, der er pakket med alt det, jeg synes, der er så fedt at lytte til lige på tiden. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme tilbage her i dag. Simpelthen bare den ene grund, at jeg synes, der er så mange fede ting, vi skal en tur forbi. Altså nyt fra Lia Romea, noget af det, som min gæst i torsdags, Bav, hun tilføjede til Danmarks 16. playliste. Den skal vi selvfølgelig lige genbesøge, hvis ikke du har fået lyttet på den endnu. Så har Harry Styles det en lille smule hårdt. Og så skal du lære mig, nej, du skal hjælpe mig med at finde ud af, hvad fanden det er, P3's Ungoli i den her uge, den egentlig lyder som. Det gør ondt ind i kroppen på mig, at jeg ikke selv kan finde ud af det. Alt sammen på vej til dig, allerførst lige her, Robin og Sara Larsson. Velkommen til, min ven.
2: Hej, det her er Robin, og du lyssnar på Nune FM.

gang vi er forbi det her nummer, så tænker jeg på, hvordan jeg lyttede til det. For første gang den dag, det udkom herinde i P3-studiet faktisk. Kasper Eipurt, der var sådan, kom for helvede, luk døren, du skal høre det her på gode højtalere. Lemine, æstetisk, lige her i Nynne FM. Skal du lige have P3-turen gå lige med os? Jeg spørger også, om det er noget, du kan få lov til at modsætte dig. Det er det jo egentlig ikke. Det er mig, der har været på programmet i alle opklædelsen. Sådan er det. Men jeg tror også, at du er rimelig tilfreds med, at vi skal forbi den her vibe, fordi den er jo simpelthen vores kollektiv yndlingssang. Anden grund kommer fra engelske Good Neighbors. Rimelig sådan ny duo. Jeg tror, det er tilbage i 2024 eller sådan noget, de udgiver deres første. Så på den måde ikke et nødvendigvis household name hos dig nu. Det kan de nå at blive. Den hedder Mary Jane, den her. Og der er lige der, der melder sig nogle spørgsmål hos mig. Umiddelbart, det første er, hvor mange sange kan vi mønstre på P3 i løbet af en måned, der skal starte med et kvindenavn med M? Vi havde Marianne-sangen, eller Marianne hed den fra Fontaines D.C. Den var uundgåelig for et par uger siden. Og nu den her Good Neighbors, Mary Jane. Jeg siger bare, vi skal være opmærksomme på et uhensigtsmæssigt mønster. Et andet spørgsmål, som jeg kan mærke, er vokset ind i mig, siden at den her havnet i playlisten i fredags. Det lyder simpelthen som et andet nummer. Altså, kender du den følelse? Det er vanvittigt frustrerende. Jeg kan slet ikke få den... Det æder mig op indvendigt. Det lyder som hele slutnullerne. Det lyder som alt, vi lyttede til på min efterskole i 09-10 årgangen. Simpelthen så stramme jeans og seler på, og sådan hipster i ascendanten, og lidt vi har sjove sokker på, og har vi ironisk distance til os selv? Man ved det ikke helt. Jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at bruge ugen på at spore mig ind på det, hvis ikke at du melder ind med det, jeg kan mærke, det er der, hvor det sådan falder i hak, hvilket er simpelthen en forløsning ud over alle grænser. Hvis det her, det minder dig om et nummer specifikt, vil du så ikke melde ind til mig? Betræk mellemrum og sted til 12.12. Det er det Mary Jane.

P3's uundgåelige i den her uge. Good Neighbors, Mary Jane hedder den. Det bliver en lang, tung og træt uge, hvis ikke jeg meget snart finder ud af, hvad det er for et andet nummer. Den her sang, den minder mig så sindssygt meget om. Altså, jeg kan faktisk heller ikke helt finde ud af endnu, om det er bare en hel tidsperiode, eller om det faktisk er en specifik sang, der har det der... Om det egentlig er noget, der er taget et andet sted fra. Det lyder som alt fra slutnullerne. Det lyder som drengene, jeg var forelsket i på min efterskole, de gik klædt 0-9-10 år gange. I ved, hvem jeg er. Garanteret, i hvert fald. Ulovligt stramme Cheap Monday jeans. En kamp at få dem forbi helen hver eneste morgen. Hvis man var så fræk, måske også en lille ironisk sele ud over en hvid t-shirt. Og for de drenge, der var biologisk disponeret for den slags som 16-årige, tør man drømme om et lille overskæg. Det, der var med musikken på det tidspunkt, det var, at det, som jeg husker, det nærmest kun er indie rock bands med guitar, der bliver spillet simpelthen helt op ved skuldrene. Altså forfærdelige nakkespændinger, der har været i musikbranchen på det tidspunkt. Og selvom det ikke er præcis det nummer, jeg leder efter, det ved jeg allerede nu, så fik det mig alligevel til at tænke på en sang, som vi lyttede rigtig, rigtig meget til på det tidspunkt. Eller drengene fra efterskolen gjorde, så det gør jeg selvfølgelig også, fordi det hjalp på projektet, ikke? The Brightest Boy Alive. Altså jo simpelthen bare lyden af alt slutnullerne indie-rocket klasket sammen i én energi i 3 minutter. Og det er, som sagt, vi er der ikke helt. Jeg kan mærke, det er ikke den her, jeg tænker på, når jeg lytter til P3's Uundgåelige. Men måske er det bare lige et skridt tættere på, at det falder i hak, og jeg kommer i tanke om det lige om lidt. Og ellers, jeg vil så gerne have din hjælp. Ved du, hvad det er, jeg tænker på? Hvad er det for et nummer, jeg leder efter? Ellers så fortsætter det her hele ugen. P3 mellemrum er stedet til 12.12. Lige her til dig. The Wildest Boy Alive. Den her, den hedder 1517.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson er Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: i Nynne FM på den her efterårsmandag. Jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig mandag derude. Det er mig, der er Nynne. Det betyder, at det er mig, der har besluttet, hvad der er i playlisten de næste par timer her på EP3. Og jeg vidste egentlig ret hurtigt, da jeg faldt over, at jeg sad doomscrollet i weekenden. Jeg faldt over et klip af Harry Styles, som havde nogle bevingede ord, jeg tror, lander rigtig godt i din mandag her. Han er i fuld gang med sin turné oven på sit seneste album, Kiss All The Time Disco Occasionally. Og der er en del af den turné, der er altså indiskutabelt virkelig, virkelig flexet. Han har indlagt et residency, eller sådan 30, jeg tror han er udsolgte, men i træk koncerter i Madison Square Garden i New York. Det er et ikonisk venue i sig selv bare at have en udsolgt koncert. Det er et kæmpe, kæmpe statussymbol. Og undervejs i den her koncert i weekenden, der tog han lige sådan et øjeblik. Du kender det, hvor det er sådan, okay, take it down low. Nu skal vi lige have en breather. Nu er der lige noget real talk. Der er mig, publikum, imellem hinanden. Der er rigtig, rigtig gode ting med det, Harry Styles havde på hjerte. Jeg har kun et problem.
1: Since I was 16 and I've been working in music, everything in my life has sort of taught me that everything in this world is about getting more and achieving more and doing more shows and bigger things and bigger everything. And I think a lot of things have happened to me in the last few years of my life, different things that have sort of just changed my perspective a little bit, and I'm sort of working on learning to be content with what is enough.
0: Han har brugt tid på at finde ind til sig selv sådan de seneste år, løbe et maraton, tage lidt med på klubber, ikke blive genkendt og nyde alt det. Så han, det er en mand, altså i kontakt med egne værdier, vi har fat i her, Harry Styles. Meget svært ikke at være enig i, at det ikke altid behøver at være højere og større og vildere. Det er også skønt. Som sagt, vidunderligt indhold. Altså, prøv at høre. Printed on a t-shirt. Mit eneste issue. Hvor nemt er det ikke at sidde og sige det her, når du indiskutabelt er i gang med nok det vildeste, du kan gøre. 30 udsolgte koncerter i Madison Square Garden, og så har han lige i røven på det her annonceret, at der er simpelthen flere turnédatoer på vej næste år. Opvarmning, altså alene opvarmningsaksene til de nye koncertdatoer, you won't believe. Altså det er simpelthen kæmpe, kæmpe store navne. Så nej, selvfølgelig behøver alt ikke altid at blive større og vildere, men kan du please, Harry Styles, pege for mig? Kan du vise mig, hvordan det om muligt kan blive endnu større end der lige nu? Jeg tror, du kan slappe af. Du har mødt et fuldkommen naturligt loft.

Jeg giver ham måske altså, lidt mere heat, end han egentlig fortjener. Harry Styles, der er bare noget fuldstændig dejligt vidunderligt i at sidde under en koncert her i weekenden. Og så stop den for ligesom at fortælle sit publikum, hey, jeg har fundet ud af, at alting behøver ikke være højere og større og vildere hele tiden. Imens man decideret sidder og er i gang med et 30 koncert langt residency i Madison Square Garden midt i New York. Ikonisk koncertsted. Og desuden også 5 minutter senere annoncerer, at den her turné, den fortsætter sgu ind i næste år. Altså, jeg har nogle fede datoer klar til jer. Han har endda skaffet noget opvarmning, så simpelthen er så vanvittigt. Altså, et opvarmningsakt. Der er vi normalt ude i, at det er lidt mere upcoming artister, der sådan får en hestesko af det her lidt større navn. Det script har Harry Styles jo simpelthen flippet under hele den her turné. Han har haft Robin som opvarmning. Du kan se frem til også at blive opvarmet yderligere til ham af LCD Sound System.

at der er en helt dansk musikbranche lige nu, der er afhængig af, at vi fortsat holder Mille i rigtig, rigtig dårligt humør. For at gå ud fra, at hun bliver nødt til at være, altså, rimelig pist, når man går i studiet, for at kunne få det til at lyde så godt, som det gør det her. Gør noget fra Mille, lyden af Mille FM, den her mandag på P3. Og jeg har fundet et virkelig, virkelig godt efterårsnummer frem til dig. Det eneste problem med det, det var bare, at det udkom tilbage i for

0: Vincent.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
5: P3. Det, man hører, er man selv. P3. Rester du i regn?

Mathias Rank, Fri og Sejer. Og dig og mig, lige her i Nynne FM den her mandag, sammen med to lanterner. Hvis du først lige har tændt for radioen, det er mig, der er Nynne. Det vil sige, det er mig, der simpelthen har ansvaret for at tilpasse musikken til din mandag. Nogle gange kan det være svært, fordi radio sådan rent visuelt er et udfordret medie, så jeg ved ikke præcis, hvad du har gang i lige nu. Og derfor så gør jeg også en gang imellem det, at jeg bare tager, og så tilpasser jeg musikken efter, hvad den faktisk har brug for. Og det her nummer fra James Blake, stadigvæk sådan semi-nyt fra hans seneste album, i hvert fald Trying Times, det har simpelthen brug for sådan en efterårsmandag for ægte at leve. Og det er noget, jeg tror, at James Blake han ikke selv forstår, fordi han udgav det tilbage i foråret. Der kan du godt mærke lige de der måneder. Det var der, hvor vi begyndte at være sådan, er det duften af en margarita? Er det duften af en festivalsommer? Skal jeg ud og have meget små shorts på? Ikke viben af det her nummer, umiddelbart. Og derfor så har jeg også bare ventet på, at løvfaldet, at mørket, det vil komme, så vi kan få det sådan rigtig dunkelt og dystert, som det her nummer, det bare slapper meget hårdere til. Det samme med Dave, altså James Blake. Den hedder Doesn't Just Happen.

jeg har ikke gået og tænkt så meget over mig selv. At jeg ville være typen, der måske fik stankface på til sådan en ond cello. Men på den måde er det dejligt at blive sådan positivt overrasket en gang imellem. Og der lige lander et nummer, der så trods alt vækker det kæmpe store behov. James Blake og Drake, lige her på Doesn't Just Happen, det er et nummer, der er perfekt. Nu til efteråret. Husk at genbesøge de der gamle sange, der måske ikke lige ramt, da de udkom tilbage i foråret, men nu hvor mørket falder på. Helt perfekt. Tænk en ond køretur, du kunne være på, hvis det her det var dit soundtrack igennem sådan en hel efterårsfarvet skov. Måske det faktisk er der, jeg rammer dig lige på det tidspunkt med Marianne.

så meget tid på det her nummer her på B3. En tidligere B3, så undgåelig jo, fra Fontaines DC, og jeg er stadigvæk lige lidt smule lost i forhold til, hvad det egentlig handler om. Det er meget sådan, follow the white rabbit, og Alice i eventyrland, psykedelisk, hvilket måske også bare er den vibe, man skal acceptere, og så gå med det. Fordi hvem er hende der Marianne? Altså, nobody knows yet. Der er det lidt mere sådan lige ud af landevejen. En kærlighedssang er en kærlighedssang hos Olivia Dean.

0: Det er den største superkraft ved en rigtig god playliste. Det er simpelthen bare muligheden for, at du kan transportere dig selv hen til lige præcis der, hvor du gerne vil være, fysisk eller mentalt. Fuldstændig uagtet, om det er noget, du har oplevet i virkeligheden. Benjamin Hav har aldrig været i Portugal. Det her nummer, det fungerer fuldstændig upåklageligt stadigvæk fra ham. Lyden af Nynne FM, den her mandag på P3. Og det kan jo også være, at du ikke kender følelsen af at måske være i gang med at øve op til et kæmpe Coachella-show. Kom hjem, tænk, nu skal du slappe af. Og så finder du din kæreste i gang med at være utro, altså hjemme hos dig. Det er jo ikke sikkert, du har haft den specifikke oplevelse, men derfor kan du godt stadigvæk være interesseret i at høre, hvordan det lyder, når man bearbejder den musikalske. Det har Slater lige gjort med et rimelig hissigt nummer, hun udkom med i torsdags. Det er på spisesedlen af, hvad jeg har planlagt den næste times tid. Vi skal også en tur forbi Danmarks sejeste playliste. Bav var i studiet i torsdags. Hun havde et nummer fra Lia Romero med, som er lige præcis det. Virkelig, virkelig sejt. Og som altid, så vil jeg også gerne have, at du melder ind med, hvad du går og lytter til. Der bare er pisse sejt. På 3 mellemrum. Afsted til 12.12. Så tager vi et kig på playlisten senere. Allerførst Troye Sivan. Det er She's the Best.
1: Du er tunet ind på Nynne FM.
2: She's

0: Det rammer ikke lige så hårdt på cyklen, det her, som jeg egentlig gerne ville have, at det skulle. Jeg har kun en cykel. Jeg har lyst til at købe en bil. Alene for at kunne høre Addison Rae på anlægget. Hi Fashion. Lyden er Nynne FM. Og tak fordi jeg må bruge noget af din mandag aften sammen med dig, jeg skulle til at sige, sammen med mig. You get the picture. Prøv at høre, jeg synes det er en vidunderlig uge at sende programmet, og det synes jeg, fordi der simpelthen er gode ting på vej på fredag. Det er jo altid New Music Friday, at de fleste, i hvert fald artister, de udgiver deres nye musik. Og der er altså både nyt fra Miley Cyrus, som hun ikke hedder længere, på vej. Og så er det også på fredag, at Tove Lo's nye album, det udkommer. Estrus. Brunst hedder det jo. Det har jeg haft det meget morsomt over på hendes bekostning, måske, siden at hun annoncerede, at det var på vej. Hun var også en tur forbi en dag, hvor jeg havde ekstremt svedige håndflader af samme årsag. Var hun en tur forbi her i P3-studiet og besøg mig her i Nynne FM til at snakke lidt om, hvorfor hun kalder det brunst, og hvad der ligger i den titel for hende.
1: To me, it's, well, the biological meaning is, you know, female mammal in heat, brunsty, I guess, but I when I read the description of it, it kind of also talks about not just the physical state you're in, but the emotional state, which can be quite contradicting. Mm-hmm. Like, yes, you're horny, but you're also feeling quite vulnerable, or like you're feral, but you're fragile, and like it has all those kind of contradicting emotions.
0: Yeah.
1: And everything at once. And I feel like that's how I've been feeling making this album. So it really embodies just the sort of physical animalistic drive that I have inside me, but also the like vulnerable needy person. You know?
0: Yes, yeah.

sidder og teaset for det og kan på det rigtig, rigtig lang tid. Så det er virkelig dejligt. Det er en lettelse på mange måder, at det lige er på fredag. Og det her, det udkommer. Mere af det her udkommer i hvert fald. Nyt album fra Tobelo på vej til os. Lander altså i fredag den 18. september. Sikke nu. I'm your girl right. Det her, det kom close. Maximilian og Karl Hjælper.

Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Poptetank. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktoffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet. Jeg har brug for de der små pauser.

0: Lost Boys hedder den her. Jeg synes, det var så mega fedt i torsdag, så jeg håber, at du nåede at lytte med. Ellers så kan du fange det ind i DR Lyd, da jeg havde besøg af Bav her i P3-studiet. Det havde jeg, fordi at vi for første gang skulle forbi Danmarks sejeste playliste. Altså noget nyt, jeg har startet her i Lyt FM. Simpelthen den sidste time af programmet, hvor vi kun lytter til de sange, der er de sejeste lige nu. Det er simpelthen det eneste vurderingskriterie, når det kommer til musik, som jeg sådan rigtig går op i. Er det en sej sang? Så skal den på Danmarks sejeste playliste. Det er en liste, som jeg laver, som gæsten laver, og som du selvfølgelig også er med til at lave. Så på den måde så er sms'en altid åben for din bud på 3 mellemrum afsted til 12.12, hvis du har en sej sang, du går og lytter til lige ved tiden. Lige nu vil jeg gerne lige tage dig med tilbage, fordi at Bav, hun havde et nummer med til at starte den her liste i torsdags, som jeg virkelig, virkelig godt forstår, at hun er helt besat af. Helt nyt fra Lia Romea, nemlig.
1: Jeg er obsessed. Jeg hører det igen og igen og igen og igen og igen. Jeg synes, hun er så fucking smuk. Hun er så blid, hun er så cute, hun er så sej, hun er så sexet. Jeg synes, hun er så badass, og
0: hun er jo en af de der navne, hvor jeg tror, der stadigvæk vil sidde folk derude og være sådan, åh, hvad er det nu, jeg kender stemmen, men Lia Romea, altså, hun ligger lige præcis i det der spot.
1: Ja, men hun laver sådan lidt R&B, ikke? Altså sådan,
0: det her er det i hvert fald til hofterne.
1: Ja, det er til hofterne, og det er sådan en sexet sang.
0: Ja.
1: Jeg føler bare, hun har været ude og taget sin plads og vist, hvem hun er.
0: At være god til at skabe et univers omkring sig selv.
1: Ja, at være god til at skabe et univers, det føler jeg bare vildt vigtigt, og det har hun bare gjort. Jeg tror,

tror jeg er perfekt at bruge som isolering, det her nummer. Sådan en sang, der virkelig, virkelig holder på sommervarmen. Nyt fra Lea Romea. Vend dig til det. Sådan en mere lækker afart af Lev med det. Et nyt nummer, som hver uge hun havde med til Danmarks sejeste playliste, som vi altså lyttede til sammen for første gang i torsdags. Hvis du ikke hørte playlisten, så hop ind på det her lyd. Så ligger den klar til dig derinde. Og så husk at melde dit eget nummer ind til en playlist, vi laver sammen hver eneste uge. Det her P3 Mellemrum er stedet til 12.12. Ikke en greatest of all time sang. Jeg vil høre, hvad du har i ørene lige nu, som du synes er mega sejt. Det er det eneste vurderingskriterie, der betyder noget, imens du gør det. Eddie Benjamin, det var det Kiss.

I var nogen, der blev sur på mig i torsdags. Sødt sur på mig. Heldigvis. Simpelthen på grund af et nummer, jeg valgte ikke at spille. Kun en meget, meget lille del af det. Jeg var simpelthen bange for, at det var for hissigt til din torsdag, men måske det er lige præcis perfekt til din mandag. Det finder du ud af om 6 minutter.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. Godmorgen,
4: P3.
5: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
6: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
5: Det gør vi i Godmorgen P3 i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
4: Godmorgen, P3.

hvis jeg skal ønske dig noget virkelig, virkelig godt, så vil jeg håbe, at du har haft en weekend, der har bare været halv så god, som den, jeg forestiller mig, Annika, hun har haft. Udsolgt, udsælger, hvad siger man, alle billetterne er væk til det første show af hendes Royal Arena-koncert. Og derfor har hun selvfølgelig også lige annonceret endnu en, man er vel service-minded, Annika, lige her på Desperado. I torsdags, der kastede jeg mig ud i noget her i programmet, som jeg faktisk synes var lidt spændende. Udover at vi selvfølgelig var forbi Danmarks 16. playliste, så havde jeg også næsten et nyt Slater-nummer med til dig. Den her amerikanske artist, som har haft det helt vanvittigt til seneste års tid. Jeg tror virkelig, hun bliver det næste store navn, du ikke kan komme udenom, så du kan lige så godt hoppe med på den morgen lige nu. Hun udgav en ny version af et nummer, hun allerede har udgivet. Jeg sad og fulgte nedtællingen, altså faktisk lige et par timer før jeg gik i studiet i torsdags, for at høre det her nummer for første gang, som en af de første. Og da det landede, så var jeg sådan, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan. Det er et ekstremt hissigt nummer, i hvert fald i forhold til, hvad du normalt møder her i playlisten. Og jeg spillede et minut, et klip af det, og så lagde jeg den bare ud til dig, og var sådan lidt, så må du melde ind, hvis du synes, at vi skal have noget mere af den her slet af energi. Og du godeste! der var så sindssygt meget smæk på i indbakken, det ved jeg godt, det siger man altid, men I var virkelig sådan, undskyld, men hvad er det, der foregår? Hvorfor skal vi ikke have mere af det her nye Slater? Det lyder jo for sindssygt. Så vi er ude i By Popular Demand, det helt nye Slater. Jeg tænker, den her mand er så et godt tidspunkt at give dig muligheden for lige at sparke en dør af hængslerne, fordi det giver de her 3 minutter altså et vanvittigt godt mentalt boost til. Det er en sang, jeg synes, man så tydeligt kan høre, der er skrevet ovenpå, at som hun selv har fortalt, hun opdagede, at hendes ekskæreste var en utro i hendes eget hus, lige inden hun skulle spille Coachella her tidligere på sommeren. Så der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der er mange aggressioner, du kan komme ud med her. Jeg elsker også lidt, at Nynne FM gerne må være stedet, hvor du møder nogle af de der ting, der sådan lige hurtigt kan gøre dig i tvivl om, er vi på P3 nu, eller hvad fanden har vi bedre sendt? Helt nyt fra Slater. Ja, hold fast i nogle imens. Det er The Crank 2.

drømmer om, at du har tændt for din radio, at hun er med herinde på P3. Altså i det her sekund til lyden af helt nyt fra Slater. Et nummer, der landede i torsdags, jeg har aldrig nogensinde fået. Så lige dele begejstring og frustration i indbakken, som da jeg spillede bare et lille klip af det her nummer for dig i torsdags. Der var bare rigtig, rigtig mange, der skulle bede om, at vi virkelig, virkelig kunne mejlige os i det. I nogle sure mennesker derude. Det er derfor måske, vi passer så godt sammen. Helt nyt fra Slater. Bare lige tage for dit mandags blodtryk helt i skak, ikke? Crank 2.

dans, som Lilianen ikke selv ligner en, der er særlig interesseret i at danse til sine koncerter, men det synes jeg også er sådan en, det er bare et rigtig cute Lilianen look at være sådan lidt, ja ja, whatever you say. Non Monica Mami, det er også noget af det sidste af en år siden efter dig. Den her mand, der på P3 bliver hængende, Marie Hobitz, hun er tilbage igen med Crush, når klokken bliver 8. God fornøjelse.

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Endelig kan jeg høre den lyd igen. Endelig kan jeg være her igen. Endelig er Crush tilbage efter 2 ugers radio silence på Crush-fronten. Jeg har simpelthen været så syg de sidste par uger, og har ikke kunne arbejde, og har bare ligget ned vitterligt 24 timer i døgnet, og kedet mig så skrækkeligt meget. Og jeg er så glad for at være tilbage, og være glad for, at du er her den her mandag aften. Klokken den har passeret de 20, og det betyder altså, at det er Crush-tid. Det er den nye musik, der er i fokus. Det er forhåbentlig de der sange, som skal blive mere end bare et soundtrack til den her mandag aften. Men vokse sig til det der nummer, man ikke kan få nok af. Det der nummer, man bliver nødt til at høre 14 gange om dagen. Den der sang, som måske skal blive soundtracket til dit og mit efterår. Vi skal også stå på en ny ugens anbefaler. Og selvfølgelig et spritnyt ugens crush. Men jeg vil bare lige lægge ud med at sige tak, fordi du er her. Jeg er så glad for at være tilbage. Og vi ligger også blødt og dejligt og lækkert ud den her mandag aften med vores helt egen Bette. Den her, den hedder Ego. Velkommen til.

Neighbors. Lige her på P3's Ungulv, den hedder Mary Jane. Nu skal vi to bare placere os i en hængekøje, og så skal vi lade som om, at det stadig er sommerferie, og så skal vi bare have det sådan rigtig vestkyst, LA. Jeg forestiller mig noget med et roadtrip, jeg forestiller mig noget med at kunne surfe, selvom jeg ikke kan surfe. Og så forestiller jeg mig at have det her track i ørerne. Vi skal bare lige lade som om, at det ikke er en relativt grå efterårsmandag aften, vi har os. At jeg forestiller mig sådan sen eftermiddag. Et eller andet kalifornisk kyst. Noget med at ligge i en hængekøje. Sip lidt på en drink. Og vi skal gøre det i selskab med en artist, som du måske er stødt på før her i Crush. Han hedder Supermodel. Er LA-baseret, og han har så lavet et nummer, som er ugens Crush den her uge. Det var det også for et par uger siden, men jeg nåede kun at sende et program, inden jeg blev syg. Og derfor synes jeg ikke rigtig, at sangen kommer til sin ret. Så nu får vi den altså ægte den her uge. Supermodel på en meget tilbagelænet, sådan lidt stoner-agtig track, som jeg er fuldstændig betaget af. Ugens Crush.

med Minds of 99. Vores første medlemmer af Lytteklubben, de har lagt vejen forbi af flere omgange som ugens anbefalere. Og lige her på deres nye single, 9mm, til din mandag aften. Du lytter til Crush, og nu skal vi høre fra en artist, som jeg kan huske, hvor jeg var, da jeg hørte hende for allerførste gang. Jeg kan simpelthen huske at gå rundt på Østerbro og skulle mødes med min far og min lille søster. Vi skulle ud og spise, og jeg kunne lige nå at høre noget musik på vej derhen. Og så sætter jeg hende her på, en ny dansk artist, jeg ved ikke så meget om hende, sætter det på. Og så bliver jeg simpelthen nødt til lige at gå et par ekstra runder rundt om blokken. Bare lige for at høre det her nummer et par gange. Fordi det gør så stort indtryk på mig. Jeg kan huske at have sådan en følelse af, sådan, kan det virkelig passe, at det her er en dansk artist? Men det kunne det. Den var god nok. Og i den her uge, der er hun ugens anbefaler for allerførste gang. Vilma Crow derude med sin debut. Og altså i den her uge ligger vejen forbi Crush hver aften og deler ud af de sange, som hun ikke kan få nok af. Hendes absolut største crushes. Og inden vi hører den første anbefaling fra hende, så synes jeg lige, vi skal tage det der track, som nok tager mig direkte tilbage til den Østerbro aften. Et nummer, der sniger sig op på en. Og som handler om at være en lidt for stor people pleaser. Måske du kan relatere. Vilma Crow. Lige her. Det er Guard Dog.

0: Jeg har stadig ikke lykkedes med at høre det her nummer, uden at få gåsehud. Vilma Crowe, Guard Dog. Vilma er ude med sit debutalbum, og i den her uge, der er hun ugens anbefaler. Og vi skal altså dykke ned i de sange, som hun ikke kan få nok af hver aften den her uge. Og jeg synes bare, vi skal åbne den første anbefaling, den kommer lige her.
1: Hej Marie, og hej crush, Vilma Crowe her. Jeg har en sang med til jer i dag, som jeg hører på repeat for tiden. Der er et eller andet over den, som bare... Den har sådan en så god kerne af energi, og sådan, den kører virkelig bare på sådan en måde, hvor jeg bare får lyst til at spæne ud over en mark, eller cykle virkelig hurtigt igennem byen. Den hedder Dying For You, og det er Charlie XCX, der lavede den. Den er bare sådan, der er noget virkelig motiverende over den, og den følelse, jeg får, når jeg hører den, gør mig bare virkelig... jeg føler mig opløftet, og det kan vi jo alle sammen bruge og have brug for en gang imellem, og det hjælper den her sang mig simpelthen bare så godt med. Så derfor så synes jeg, I skal høre den. Jeg synes, den er vidunderlig og smuk og energisk på sådan en lækker måde. Ja, jeg håber, I kan lide den.

været syg i 2 uger, og jeg er så glad for at være lige her med dig og al musikken frem til kl. 22. Jeg hedder Marie, og lige nu skal vi høre fra en dansk artist, som jeg tror, eller ved, har noget nyt på vej til os. Hun sagde i hvert fald på Syd for Solen, eller hun spillede i hvert fald på Syd for Solen, ny musik, og det er bare rigtig gode nyheder. Primheim, der udgav sin plade Red King for et par år siden. Og der har været lidt stille på udgivelsesfronten, og jeg glæder mig virkelig til at høre, hvad hun har lavet til os lige her. Et af mine yndlingstracks fra Primheim nogensinde. Brudmændesager, den her, den hedder Literally Everything.

0: skulle høre, hvad mine brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge. Det er
0: slet ikke akavet.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Frank Ocean ting. Det er meget lost. Jeg ser det lidt som sådan den danske lost. Af Frank Ocean nummer, den her, den hedder Shen Mao, hvis der skulle være nogen tvivl. Efterhånden, du fik den lige her i Crush, hvor vi nu skal have et af de der numre, hvor at bare den første linje, altså jeg regner med, at bare det, du hører den første linje, kommer til at gøre, at du spidser ører og sluger den her tekst. Og det er altså selvfølgelig især, hvis du er typen, der kommer op i tekster. Men jeg vil våge at påstå, at også hvis du er typen, der normalt ikke lytter så meget efter tekst, og mere lytter efter instrumenteringen eller energien i nummeret, så kommer du til at lytte lidt efter teksten i den her. For den er meget sådan nedbarberet, den er meget direkte, og så er det nærmest, det er den der blanding af sådan dagbogssangskrivning og meget sådan konfrontatorisk sangskrivning. Altså sådan, når du hører den her tekst, så tror jeg godt, du kender typen. Jeg tror godt, du kender den type, som den her sang er skrevet om. Og jeg vil faktisk ikke gå for meget i detaljen. Jeg vil bare lige opfordre dig til at lytte godt efter teksten. Hun hedder Alyssa Lord, hende der har skrevet den her tekst. Og sangen, den hedder We're Not Friends.

Åh, jeg elsker den måde, der bare bliver smadret igennem på. I slutningen er det her nummer fra at pakke os på der landet. Tulliaborg. Lille ungdom. Den her, den hedder Flue i et spænd. Nu til en anden dansk plade, der er landet i år, som jeg har skamlyttet. En sekt. En kult. En religion. Du også kan blive en del af, hvis du tør. Træd ind i EG's univers. Her på titelnummeret fra hendes tredje album. Den her, den hedder Illuminati.

så jeg har ikke kunnet sende programmet. Jeg har bare ligget derhjemme hele døgnet. Du ved, kun lige rejse mig op, hvis jeg skulle på toilettet, eller ud og have et glas vand, eller et eller andet. Det har været så stenet, og jeg er så glad for at være oppe og i gang igen, og jeg er så glad for at være tilbage lige her i Lytteklubben, hvor du altså også er landet den her mandag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie, og i Crush, der er det den nye musik, der betyder det hele. Det er forhåbentlig de der sange, som vi omgående skal have ned på vores playlister, og så skal vi bare skamlytte dem. Du ved, på den der helt intense måde, hvor man ender med at høre dem lidt for meget, og lige sådan skulle tage en lille pause, fordi at nu er man faktisk også blevet lidt overmæt af det der nummer. Det er det, der er planen. At finde den der sang, som man ikke kan finde ud af at moderere, og den der man ikke kan finde ud af at høre drypvis, fordi den er så god, at man bliver nødt til at høre den 24 gange om dagen. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt rusten. Jeg skal lige i gang igen. Mens jeg har været syg, er der blandt andet landet det her virkelig smukke track fra nogen, vi kender ganske godt her i Lytteklubben. Begge tidligere anbefaler Pil og Kend mod Kend. Den her, den hedder Jeg mener det stadig.

Teddy Swims, lige her på Mr. Know-It-All. Har du en The One That Got Away i dit liv? Du ved, den der person, som af den ene eller anden årsag, det bare ikke lige blev til. Og måske var der en helt vildt god grund til det, måske var der en mindre god grund til det, et eller andet med timing, eller lokation, eller et eller andet åndssvagt, der endte med at komme og spænde ben. Det kan også være, at det bare var din første kærlighed, og en eller anden årsag, så fungerede det ikke, men den der person lever stadig inde i dig, og du kan mærke, at sådan i ny og næ, så er det som om, at dit hjerte lige banker på og minder dig om den her person. Hvis du har en The One That Got Away, så har jeg nærmest lyst til at give dig lidt en advarsel, før vi skal høre det her track, fordi jeg har ikke en The One That Got Away, og alligevel bliver jeg nødt til at græde, hver gang jeg hører det her nummer, fordi jeg synes, det er så smukt og effektivt. Det handler lige netop om den der person, den der, der spørger i en. Også selvom man egentlig er videre, og der er andre ting, der kører for en, så sidder det bare fast. Personen og minderne og Joji tager altså bare den dolk og stikker den helt ind i hjertet på os på den her utrolig smukke sag. Glimt af os.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Casey og Annika. Annika, en vaskeægte Vejby-legende. Hun kommer jo fra det samme område, som jeg gør. Jeg har faktisk været Annikas lærervikar, da hun gik i folkeskole. Vejby er et sted, hvor man kan finde baddies tydeligvis. Og hvis du er en baddie, og det er altså MK, hvis du er en baddie, der befinder dig i en eller anden lille flække, i en eller anden lille landsby, så går den her sang ud til dig. Et nummer, der handler om, at the baddest bitches er ikke i LA. Det er vildt lidt det, der bliver sunget i Hongkong på det her track. Og jeg tænker, i et Danmark-perspektiv, der er det måske bare lige for at kaste noget lys på alle de hotte mennesker, der ikke befinder sig i storbyerne. Så følg lige dig selv i et par minutter, hvis det er dig, Adela, lige her på Ain't in LA.

Mina UKB lige har på Likeable. Er du Ulle via dine fans og har blive ind og tjekke Mina ud. Vi har altså en, der kan lidt af det samme, det der med at romantisere livet gennem hendes musik herhjemme, som du altså fik et lille stykke af her. Mina UKB. Nu den lækreste R&B-sag, der overhovedet blev udgivet. Altså jeg mener i verden sidste år. Kalani. Masse knuste hjerte, lige her på Folde.

Tre rigtig tunge duo, der satte sig sammen på den her nye sag, Dima og Gilly på PPC. Jeg hiver dig lige ind i efteråret. Måske ind i en lidt fortryllet, tåget efterårsskov de næste par minutter. Hvis du er en af dem der synes, det gør lidt nas, at sommeren er over, og du egentlig bare gerne vil blive i varmen og lyset lidt endnu, så lad mig lige prøve at fortrylle efteråret lidt for dig. Det her er sådan et nummer, der kan gøre selv den mest grå mand, der er mere eventyrlig.

et af de der numre. Jeg sørger for at finde frem lige så snart. Det første blad bare begynder at flirte med tanken om at falde af træerne. En evig efterårshymne. Den her, den hedder Baglands. Og du fik den lige her i Crush til de mandag. Og nu, hvor vi er i efteråret, så kunne vi også godt gå sådan lidt Halloween-agtigt til dig. Tænker jeg. Og det her, der er altså noget med at mødes dybt ind i skoven. Og så i stedet for, at det er sådan en magisk eventyrlig skov, så er det lidt mere en disco-skov. Jeg forestiller mig nogle monstre og nogle vampyrer, der danser under trækronerne i noget disco-lys. Dracula.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus,
2: vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
5: P3. Det, man hører, er man selv.

elsker alle pleasure og charme lige her på Wide Awake. Jeg kan lige nå at spille en håndfuld nummer for dig, inden klokken der bliver 22. Og lige her, der skal vi altså til England og have fat i det gigantiske talent Lola Young, der er tilbage med den her meget stemningsfulde

Sådan. Vi har på skabt til at være to. Til de mandag aften. En form for commitment issue hymne. Og nu et nummer, som jeg forestiller mig kunne have været skrevet ud fra samme situation. Bare det modsatte perspektiv. For hvor søn skriver om at være i tvivl og måske have behov for at flygte lidt, hver gang ting bliver for seriøse. Så skriver Solange så rammende om den der tvivl om, er du ved at slutte det nu? Hvor har jeg dig egentlig henne? Det her er et nummer, som jeg, hver gang jeg hører det, får jeg det sådan, det her, det er jo verdens bedste sang. Det er det jo bare. Verdens bedste nummer, Solange, på Losing You.

dimanche. Der gør så meget med så lidt. Egentlig et ret simpelt nummer. En ret simpel komposition og en ret simpel tekst, der bare rammer som en meteor og smadrer mig på den bedst tænkelige måde. Og derfor måtte den også komme med den her mandag aften i Crush som den her sidste. Jeg kunne også spille for dig den her, den hedder Losing You. Tusind tak, fordi du har haft lyst til at høre musik sammen med mig den her mandag aften. Jeg glæder mig allerede til i morgen. Lige om lidt er der Crush Plus, så du skal endelig bare blive hængende lige her på kanalen. Det sidste nummer, jeg når at smide din vej. Det er ugens Crush den her uge. Supermodel på Cherry Garcia. Jeg hedder Marie. Vil du se i morgen? Kan du have en dejlig aften.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Godmorgen,
4: Petre.
5: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
6: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
5: Det gør vi i Godmorgen, Petre, i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
3: Godmorgen, Petre.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal i mindst 8 år, og det genkender skoleleder Pernille Richat på Hervejsskolen i Rødekro. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværeste i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
3: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
2: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
4: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det videre forløb, og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
2: Og for en uge siden, der slog en ny PISA-undersøgelse altså fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
5: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså, at tingene blev transparente for os alle sammen.
2: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har det meste af dagen skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og DSB de har sat togbusser ind. Ifølge Banedanmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bisbeskov.
6: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
2: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
0: Udvalgt. TV3's næste. Oscar Hvidt.
7: Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og er lidt nasty.

0: jeg hedder Sylvester Cepelov. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren, og forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, men vi følger altså sagen tæt.
2: Hverken børn eller forældre kan lyst.
1: Mange børn og unge i Danmark har oplevet at blive krænket digitalt, det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. Helt præcis så har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk. Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
3: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
1: Ja, her var det altså Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets lette rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjældent natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, den bliver gravet op. Og en af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til et møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
4: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
4: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Og så skal vi til vejret. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, og temperaturen den kommer til at falde til ned mellem 10 og 15 grader. Vi kommer samtidig til at få lidt svag til jævn vind omkring syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen der begynder dagen med sol, men så kommer der altså skyer. Om eftermiddagen der kommer der også regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser, det stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnet.
3: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
1: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte, der må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
4: Jeg har reportet bare og blokket den, hver gang jeg så et eller andet.
5: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
6: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
1: Fortalte jeg først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret. Højmoser, de fungerer nemlig som naturlige CO2-lagere, der frigiver store mængder, og der bliver frigivet store mængder kulstof, når det her spagnum bliver gravet op.
7: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Og Pindstrup Mosebro, de skriver et svar til DR, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er central for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var radio.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Skulle kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau, der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
2: Fortalte det her først Jonathan Kraft, Els Holz, Cecilia Frejdal Roset og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland.